Och så säger vi hjärtligt välkommen sen till Snabb Bildslångt. Och imorgon tar här vid en gäst som det faktiskt kan upptöga som är görsk, men det är Jan Björn Nutjager som är i Stovne. Han är uppvaksen i Kvallansonte och han mötte Jesus som onker och fick en långsel ett affär och i mission kring heimen. Och det gör han så och vi får höra Nick om det här sin sättning och hans här liv. Och annars var han och kona Lina Nutjager, det var fyrstöfärsk och en samkom i Viborg och tjejar Arne valde affär att det till följare. Så Nick spännande för framman. Så vi vet inte er linten tog i det er otroligt god upptök vid från att spela för tyckon. Och värst tycker jag i morgon till Preben Hansen och teknikern är Jekvansson Dainesen.

0: Så sier vi hjertelig velkommen til Jon Bjørn Nutsjager.
1: Takk for det.
0: Nutsjager og Kvannlarsund.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Kvannlarsund en, altså, opprørende av en ordentlig bøndabygd.
1: Ja, appen min var også en bønde. Han har et feste som et innestående feste. Han heter Andreas Nutsjager, kallet for Dia. Så han var bønde, ja.
0: Ja, og... Ja, og her var familien enn han gær her, eller?
1: Ja, Bodgemoen, som også heter Andreas, Nutsjager, som oppkaller etter appbokkere, han er ute i fest nå, og det her var det, han tog med alt sånt, lampjona og få oss vid seg og sånt forskjellig.
0: Ja.
1: Og hodging og sånt.
0: Ligger det synd i fingrene av det?
1: Jeg vil vite det, men jeg kan si at det har tog med det så vel, men jo, man er parset av det, og man vet hva det og hva det vil si og sånt, så jo, det er jo hukset om det nå, så kan jeg ha tog som at det var stekroner litt, og det var stolt av en parset, og opplevde sånt, og om appet, det hørte jo også noen kikv, så jeg minnes det, jeg har lykket som finnes om enda, tror jeg, at jeg hørte noen kikv, og at jeg selte mjølk til nabegrønne, og det som bor rundt om, så gammel er jeg faktisk.
0: Ja, og det var ikke vittgjørst av meg røyene eller noe, det var bare kikk var mjølk som det plass.
1: Ja, det er alltid, det er mjølk og morgen, og så alltid, så ja, så kom falska mitt i og kjøpte på mjølk og spann.
0: Ja, så som skulle det være, ja.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Og flett og alt sånt.
1: Ja, alt som har tid at her var, at her var et fest og at her var seg, ja, så borsteheja og klippa og fletta og alt, ja, alt det som, det man kjenner vi en parse av.
0: Ja. Men Kvannlarsund är en känd fiskgap. Vi har ett hejte som heter Kvannlarsundsbrön.
1: Ja, nämligen. Ja, det är några bröver. Det är inte akkurat familjen som är, men pappen han var så sjömöver och han var kypare. Så jag gjorde det som var parstad.
0: Ja.
1: Och allt det här så donkade det var några som är fyllt när jag säljer något som är. Så att man uppvaksen vet att man är en parstad och man är fiska och bävsnör och allt möjligt sådant.
0: Ja.
1: Pröva det, men trångt hade vi näga att han lustade en som är här och tumma färs.
0: Nej.
1: Men att det så kan jag minna efter att det ganska nu som faktiskt som näga hona lite och näga som har lagt sig väldigt har lagt näga alltså har givit ju en fundament kan man säga, en grundarstöjn när vi har parser av sådana som har snäck.
0: Jag syns det att faktiskt skapa värst och kärleken till naturen.
1: Ja, helt sikkert. Og til man har viring fyrt, ja, og man vet til at det som, altså, omma min, denne, hun var, at det høyte det som høyte fest i, at du, altså, at George, det skal jo handles ved viring, altså, det er ikke bare noe som skal mishandles, at det skal til viring, altså, det skal ha viring fyrt naturen, fyrt jordene, ja. Og selv om man, ja, man etter det og bruker det alle matene, så skal det ha viring fyrt, det som naturen gjør, altså. Alltså du ska passa på att du kan inte bara alltså missbruka det eller bruka för nekvaut, ja.
0: Det är ju en stor trubbelag i det att det man ser nästan rådrift på.
1: Ja, så man kan skaffa i hinna grönda här, det blir en extra vogue här, du kan inte snäga som helst, alltså allt ska passa så på och du ska skaffa i hinna grönda.
0: Ja. Men det är lika lov att i naturen så det är det här. Lappendarsli og fiskgap og så.
1: Altså, jeg skulle si, jeg var ikke en oppvaks nå ute, og det var en parse av det, selvfølgelig, ja, og det har jo lagt, som jeg har sagt, det har lagt et fundament, eller en grunntarstøyen, og i nøkron, det ligger noe virer ute til det. Det skjer at jeg har sett sånn jeg pruser på at det er verre, da jeg var yngre, ja, men jeg var ikke en parse av det, og man gjør det som man skulle gjøre, så.
0: Sjálf bygden her, det er jo en vøker kyrkja som er bygd av så Lundnes.
1: Ja, nemlig.
0: Så er det sjálf sant.
1: Ja. Hun var bygd i 1900 og 1904, det samme er som papen var fetter. Og så er mer fortalt det at bygdkyrkja kom, det som, altså det som sier det norde på kvannet som sier man, at det var ofte en grønnekjekk og flå kunne være så, at det er ikke det før kyrkja, så putte det vært om bøyen.
0: Ja.
1: Det flötte sån där för onkel som tog som till att jag vet inte om det har pressen eller vad det är som åkte bli born in Kirchner för att få alltså bishop av Adam Boyna.
0: Ja.
1: Så tack om det var sin till jag vet inte, sin det var lite ganska.
0: Ja.
1: Han brås väck så vi så.
0: Det hade allt väck att alla bishop som kom.
1: Ja, ta stäcker det var snack vi alltså vi tätta flötte sån där och att det var en stream,
0: ja. Ja. Ja. Så bär gå minne från Bandersbygden.
1: Ja, det halde jag. Det halde jag. Alltså jag vet inte att man är ute i det sa han blir äldre ganska äldre. Kanske nu blir det så mycket gammal att man huxar efter det. Alltså minns man alltid det goda då. Alltså det är ju just nu. det är allt bara gott men det är ju man minns sig gå att man blir äldre ja alltså men det är ganska ofta så att inställa det gott skapt dem så att att vi minns allt att det som var hon har lätt oss var fjolt som var gott
0: ja ja, ja. Och det ser sånt som man då syns på i ja, en alltså
1: ja helt sikt det är det ja ja det är det
0: Sintum det att en uppväxt i kristendom och så.
1: Ja. Alltså jag halt det att så man off alltså man känner från som lyssnar stäs lite här big. Det halt det att alltså det är att trick för halt det var större pasture att det att kan ju sånt där skola. Och så check man ett möte eller kyrka och så var det ungdomsmöte där man blev sen äldre. Och tar vi öll vi till och så tar det vore alltså så möter hemma missionen hen också ofta möter gamla skolan som man vill till. Men jag hade det mamma min hon är svinne och mamma min alltså jag hon var härfra och men jag minns jag min han dog ju när jag var född men mamma min är lika vad han är svinne hon var en öljande biande kvinna och jag hade att tror att hon bor i Jokon och jag var så näst samman vi henne så hade lika till lagt ett öliga fundament ut här vi att bia och bön och att bön ges alltså ja, det halt jag till jag huxar efter om mina som så det som är minnes alltså då är det. Tack som att inte var för störst, inte var för lite skalt om mamma var att som var ett ordentligt kyrkje folk och mamma inte det här. Jag ska säga alltså inte det innebär att fri kyrkje men hon skilt jag lika väl till att hon har en förståelse av att du bär så svär dig gott alltså. Och att du lagt det framför han så var det så som det var. Alltså det var verkar som att alltså så minns det att Gussi att jag var snäcka som kunde vikas då. Alltså tyst hon är snäcka lätt Louis vad hon är ju hon var ju född 22 och uppleva krutch och allt nej lent jag som tar vi bär så där han höll om det kunde ske. En kan vi det ju det och här då hej ju sån att allt är för gott vi att du måste för nåt till att ha allt att kunna till du kunde känna dig själv då. Till samfälle där är ju ta som där kanske är det ja för det här var sån där nek så jasper så tjän bättre alltså det har nek så jet tin Louis och lacht där det är en fel va och det här är ju nog chief hen ju kanske flyr vi hen det har tro en god att det var något att leva en god eller en som helst att loppa ja och det har alltid förlagt att ölja till lagt att ölja störst är ju alltid där vojte att till lagt att ölja störst grundtalle ut här bia och ta vita där god är här. Det är alltid han svärar som jag vill, men han är där. Han har ju så att det säger. Ja.
0: Levde om att du inte så du var uppe i åren och du blev...
1: Ja, hon dog ju i 2002 alltid. Det var en furs. Det här vi är vid, ja, det här vi är i fysiotionerna. Ja. Men hon fick så hjärnablödningar och hon bor faktiskt i Jokon. Alltså hon fick hjärnablödningar så hon hejde inte. Alltså hon var inte... Hon fick inte ta sig det sista i åren, ja. Men hon bor i Jokon. Och jag vet hon är alltid här.
0: Ja.
1: Och, ja. Så jag har ju i henne, alltså hon var lunchen på hans liv. Ja,
0: hon var en klättig tjata faktiskt.
1: Ja, det jag ville säga. Det jag ville säga att hon var, ja. Ja.
0: Det är ju fantastiskt att god jag lövet till att vara sån omkvarv.
1: Ja, jo, helt säkert. Men det är alltså hinvänt här. Man är ute ganska suksam, man känner om det. Men när man så blir äldre så ser man hur gott det är, ja.
0: Ja.
1: Och ja. Så säger det ganska vi så näckvarna och just det hooks att jump där vi faktiskt vi glädje och vi tacksam med ut.
0: Ja.
1: Att det fick löjt det och det var privilegie faktiskt.
0: Ofta så brukar vi då ord frälst men med dem har bett att se bevisstheten om att Jesus är en realitet.
1: Ja.
0: Ja. När hände det här i Lund?
1: Ja. Det är nog tag i färgen från vara batten till att bli tanna alltså till tannaringar kanske att man är värre om första 15 år det var det här alltså jag vill alltid tro alltså alltid tro att god till alltså tro är god och Jesus är och jag tror uppfax nu ute så har vi angått i Eva så att vi vet att det är värre här då. Men lycka alltså så kommer det så att jag för från batten till att bli vuxen så var det nödvändigt att jag kan stå över självförs och Det var ganska lyssnande så att skall inte vill inte kan det här vi hot till att vi hotla fortsätta detta liv eller vill några andra och det var ganska sint det var som en teenager och tänka erbjörngar och tänka som anhällde var stort lätt som var spännande denna sitta möte ganska och han läser på ypsen Men det var inte kom så här till att lycka väl. Jag tog så här skatt. Jag kuschte här. Mm. Jag som jag kanske var bänkje för fyra tag skulle säga alltså något som att ta en stöv. Det här var att jag vill inte säga att Jesus lyckas som alltså att han är alltid en pastor ja, med en uppväxt och allt omkvarande. Så vill inte säga att jag visste till att det var något som jag var nöjd till att göra. Alltså jag visste gott till att hvis jag inte tar en stöv ja, men så alltså kaffär man himmel eller helvete ja då vet.
0: Ja, och du är en bevisstöd om det.
1: Fullständigt ja. Fullständigt. Jag visste det. Men så ja men så ja men så är skickst det släpp limma sen för färje fra. Och det är det ju extremt att säga så ta vet du väl. Men nu är det ju Östny Hals Hemsen och att det är ju en annan toy.
0: Ja.
1: Och så det som jag också kan säga till är att jag har ju hot till att jag också säger att hvis man ja, jag var inte sikvant det. Alltså, kanske sa det som att det inte är negativt ösne kanske. Att jag är ihop till att uppleva sinter. Alltså, inte nu hos inte ompåna sig för TV för i byen och checka sig. Alltså, inte akkurat här, men kanske att pröva något annat. Alltså, ja. Det är inte spännande lök kanske. Det är förbant att kanske checka vi är så spännande på en lösa. Ja.
0: Alltså, lök som lik vi vi kristen eller vad jag säger där lik vi är sent det chädel då.
1: Ja, och sent är hon strand, sent lepa så far va. Sent så som mycket där lepstid då. Då sent så så här point. Ja. Inte jackas öljan det var spännande och är kanske är sent alltså sent äventyra searchande personer och tror mig väl det ser också mer utfordrande och jag vill inte säga på en gräns till sörjande, det hade jag som negativt, det är men jag prövde ting som är annorlunda. Nu bor jag en liten byggd och det var Abba med bönder och han hotjade och så var det utdrager och det är helt inte värre att de ens inspirerade inte för mig.
0: Nej.
1: För andra var det ju fantastiskt.
0: Att du sa själv att runt om så var han öde vilter. Han vilter med över tog att han hejade alla bönder och så var jag så.
1: Abba med en?
0: Ja.
1: Jo, det hållte jag. Jo, det hållte jag med. Alltså det var sånt som samfällde i värld här just nu. Det är alltid, jo. Men alltså, tyst att det var i ängsta bland några mörker. Det är kanske att du är fötter och faktiskt en så lyttlare byggt kanske. Och här är stor fjöll upp i vårt. Det är kanske sådär som har sett det så här. Jag har sett det i en bas eller jag har sett det. Ja, alltså det är som att vara mörda och sett det inne. Och jag har också varit nej. Den gitar jag inte. Alltså jag tog mig simpelt inte. Det må være noe mer enn det her,
0: ja.
1: Så, ja, men det er kanskje omkring man rolig også, ja, altså, ja. Det er.
0: Nå vet jeg at du ble en pastor, så det er Gloria.
1: Ja, passer.
0: Ja. Hvordan går det resultatet du blir?
1: Ja, da har vi vært, altså, ja, 6, nei, det er ikke noe så jeg mener nok vært, jeg vet ikke, 15 år, så det. Ja,
0: hvordan ble det til du kom her?
1: Ja, det var tog jeg at alltså vad ska jag säga alltså nu alltså nu är jag faktiskt inne för alltså inne för hemma med Kjönska och så tar jag Lucas och valde att säga okej Jesus nu väljer jag till chatera. Ta huxa ju faktiskt östne det måste henne om som var kan säga hon checkar ju kyrkje och ta vi henne då hon säger alltid till att är för god i allt möjligt. Allt blir till, du vet det. Så sa jag, okej, fint. Men jag kanske helst att lyssna inte, helst kanske att det var synder. Jag följde kanske lyssna inte begränsa lyckat. Det är omöjligt det fundamentet i mig, så det är bättre god och allt det där. Så jag, ja, god kan allt. Men jag saknar kanske näkast som var synder mörda. Jag ska säga karismatiskt eller synder mörda. Inte så hittar negativt, men allt det där vi personliga, ett gos man är som personer. Näkast som var synder mörda. Alltså ska se alltså plummoj jag vet inte vad jag ska säga där alltså det är inte alltså ich slash för nature hit det sista att det är i must och den där sökt den där som version inte mera jag var inte just inte mera alltså jag saknar kanske till att man jag vet inte vad jag ska säga alltså för man att man var sjuk och så bär man så man frisk alltså ett mirakel och tecken det saknar inte jag
0: och det är som vi då läser ju bibeln.
1: Ja, det är skilt inte ordentligt nu att okej, hade sänd ju bibeln kvui kan man så inte alltså som är skilt det så var det något som hände som nekvit där på en så alltså det är som att vi tar inte om det lacknar och allt det här men är skilt inte ordentligt nu att det var tak. Vi skulle se han det där samma jar där där. Jag tror ju så det är som man gör det ta. Ta man ösen gör det där och gör morgon. Alltså jag förstår ju allt det här att det var så att man hörde bara för kringligt och så det så följt det att man upplevde att det var sett listen to your boss.
0: Ja.
1: Ja. Och så var det där så blev jag kommit sjuk. Och så skulle jag väl känna mig och det var så en klaxvåg. Och så sa till Gloria, åh ja, det var jag inte så snar. Käka på hajasli eller då. Det var inte så snar. Sände frukostli. Och så får jag det här möte och sa, okej, det är inte något som inte är särskilt. Och så var det också när vi att ta var God Channel och så snäck fram med Taito och TTV Alls Hemsen. Och så tar man på att hitta ett God Channel och så sa man till från Amerika och jag stannade för att det hade hänt under TTV och sa, wow, alltså, kan God också vara så lösa? Alltså, hvis jag sänds upp upp nu att det hänt det där och så matas vi en gångta. Och det upplevde jag faktiskt att det tattas alltså och det kom på att det var faktiskt så att det glade klax.
0: Ja.
1: Och så blev jag så för att jag gick Ja. TV är ju också, TV är ju kanske 5-6-5 så också. Härligt. Ja.
0: Så det blev liksom en hemmasamkom.
1: Ja, helt säkert. Och här var jag lyckad in till, ja. Och så jag lyckad in till mitt flotte 9-4 i 2013. Nej, första.
0: Ja.
1: Jo, alltså det är allt jag som har sagt. Men hemma, ja.
0: Alltså, en spurning, nu skiftade du, hur så blev det att gå måltidigt i din familj så, som var hemma vid Sjöns folk?
1: Ja, det var inte blanta, alltså, det var kanske inte öll som var så öjliga, positiv och klappa i, wow, då röpte halleluja, det var det så inte. Det var något som skulle tillvänjas. Ja. Var det inte det är det på samma att ta var det man upp då. Ta var så det gloria att han ordet att han visst förstås nu. Och det som kanske det som minnas. Ta var det att han var ju den som var mest som bred alltså var mest 8-4 han. Alltså man kan se man kan se att det normala.
0: Ja.
1: Det här var så näck för hände så näck va.
0: Ja.
1: Alltså baby kashmatis och allt möjligt. Mhm. Så det hade kanske ångsten där kanske jag vet inte, det var kanske inte alltid det som man var mest positiv inställd på.
0: Nej.
1: Jag tar inte på en annan som att man var vän till.
0: Ja, ja.
1: Och det här är så ganska östning. Jag har östning till imens, nu är jag som är 20 gammal efter andra gången. Det var östning som en sammanhäng och man var samman med en tryggvand där man faktiskt blev sett på oss och faktiskt blev, faktiskt vill man säga, det här man kallar för happinga.
0: Ja.
1: För inte att vara en pastor att du som som hinner med en parser. Det har jag också gjort. Det har alltid varit. Det var hans hashtag om jöknen. Och det skilt i helt inte ordentligt att man lyckas som kunde göra så vid ett annat. Sikkert människor tog sig. Vi har ju Jesus. Vi har ju en frälsarsal. Vi skulle be. Alltså vi skulle till himma. Så det skilt inte ordentligt till att man kunde göra så vart. Att man kunde happa och alltså det. Det heter ju, kom ju under happing och diskriminering.
0: Oh, ja.
1: Och som absolut. Sammanhänger som det är väl ju utan ögnas, ja. En av dem är den helt fav, ja. Nu hos inte på ögnas i familjen mest, ja. Men i öron sammanhänger tar man väl till möte eller då. Hvis man väl till åkost ungdomstillstäga eller så,
0: ja.
1: Är man så bara, oh, ja, det här, ja. Tittar jag sådana här salar och tittar så, ja. Okay. Ja. Och här man så blev ganska utspurt och trasspurt om något ting.
0: Ja. Det är så uttalat så utan att det är negativt virus.
1: Ja.
0: Men den uppbytet som värt har.
1: Ja.
0: Som framför något skärsbösoner.
1: Ja. Och det här kanske gör just det här vi mer kan man säga det är positivt. Alltså kanske det. Jag var ju nöjd till att fyrtja va? Det är några ting som du blev utsett och fastsätter vi. Alltså man kunde ju bli spräld för närmare och aldrig för att möta i efter. Alltså. Ta var man nöjd till att forska att fyrtjöva och komma vidare och sådja forska, okej. Det är alltså människor här vi att göra och människor vi vet inte just. Och jag har som en östgjort ischi och jag har som en östgjort följer till släkt här. Men det är ganska lärt mig tullja att okej, alltså. Det är människor och jag kan inte vara hängare kan människor säga. Och det kan jag inte, det är faktiskt god som det är Jesus som bestämmer sig. Fyllt honom så ska det helst göra det som han säger, inte som människor säger.
0: Ja. Hej, du känt prisen fram undan?
1: Ja, det vill jag säga. Jag vill säga mot till att det här. Och så påstår jag att det här samfället är ganska så lydigt att känna kvar en annan. Så slär det här är det. Än hvis det var en okänt människa som du inte känt.
0: Ja.
1: Som sätter ting vid. Ja. Men jag är till en parsa löv någon alltså man släpper runt han med utgång och till det och kanske därför ett antal jag kanske ska släda sin harst man kan säga sin naiv man huxar vet det schema bat och vet jag ska ge så så ska det hemma så men ja. Det är alltid det så.
0: Som man säger det är ett samurai ro i det bäimiska i skip.
1: Ja ja det där. Ja ja.
0: Ja så snart det blir då.
1: Ja.
0: Det har det blir så där snart. Det är samurai ro i så.
1: Jo hade jag så jo.
0: Kanske mycket bata eller kan man så i den här det klart.
1: Ja, att det ganska vara rätt alltså, ja.
0: Oh, ja. Fiskar på det samma.
1: Ja, det tas med.
0: Vi skulle vara människa.
1: Ja, klart, ja. Ja. Ja.

0: Men så hände det också vittet, då började han få en långsrotet.
1: Ja, i halvdelen han började, eller tullja, att så hinner vi ta det, och han såg faktiskt en sån luttlån steg, ett luttlån byggt. Och då har vi ett öljan utlångsel, det har vi alltid haft. Och i minst en affär är att jag checkar oss med debattnaringar, kvannar sånt. Det var en som Anna, som kipade i fyrtöj. Vi kallade henne för Anna Tjejusnus. Och hon åkte en syster som hever Tjöberg i Etiopien. Alltså Jakobsen, det kvar. Och jag var inte vad jag vet. Jag kanske var sex tjejer och så hade hon en battnärring. Och en annan hon bjöd in. Och vi var några böter som vi gör. Och Elsa var och fortalte fra arbeten i Etiopien. Och det fängade mig fullständigt. Alltså jag vet att... Alltså hon visste, det var det jag spelade, hon visste och fortalte för arbeten och till så mycket längre sig henne.
0: Spännande.
1: Ja, det var Afrika så jävla längre väck. Alltså det var en helt annan väg och det gjorde och allt det. Och alltså jag minns helt enkelt, jag ska sådja, om jag ser blonde så sådja myndna för mig ensam och visste, ja. Alltså det var något helt annat. Det var visst, det är också för att jag har lagt någon långsel i mig. Ja, det kan man också. Och det är så lilla tent. Och när lära sig henne. Och i tanken om som man växer till. Att det här kan jag ju också nu. Att det är som passar av kristna livna. Man kan så som att det här. Och det här tilltalar med Moira. En kanske bära. Eller Moira för att ut och uppleva världen. Och sådja hojmen. Än att vara kanske astenon lokalt. Ja, ja. Att se mig. Det är imens människor. Gavna imenskar. Och det här tilltalar med mig. Öliga spännande, alltså helt fascinerande spännande att hon fortalt fra Elsa. Och i halvtid hon var efter och ögnet av tvärfärden att hon nätet det. Och det var jävligt spännande att höra vad hon fortalt fra, hur det upplevde tingene och allt det där. Och, ja.
0: Det tänder jag faktiskt när jag
1: går fullständigt, ja.
0: Som du ångrar att slå den över.
1: Ja, fullständigt. Och så hällde jag ösen till att jag såg att det var ungdomsmöter i ett eller annat skulle och det var ett super ute i höjden och kom för allt fra. Och det var något som det fänger jag mig ordentligt.
0: Ja.
1: Tror jag att jag alltid det som gör det och ställer fast gör det något som är annorlösa. Något som är inte var normen som man ser på sidan så.
0: Ja. Så tjata man för att det är en pickalutbyggt.
1: Ja.
0: Så visionen kan gått vikast.
1: Fullständigt, ja. Jag har alltid östen tog att papen var kipare. Han sällde ut i Afrika. Norra Afrika. Så fortalte han som han hade server tänk om hem. Om vad han ser och uppleva. Nigeria, Kenya och försäljningsarbetet. Och jag tror man bojtjar som var i östen var showman. Där sällde östen ut. Och bara höjde sig sövnare. Och mamma mot honom för svinne. Och här i vår ölja, men så vi förplade färre ut till Svinje och somrarna, så var det nekv svinningar som var ganska nationer som mamma och min och sin äldre. Alltså färre ut för att få sig till Danmark och få sig utbringningar. Och ta var Danmark den också längt väck mot ja. Det där. Och östen i Ärastan, och östen i Höjna, Hena, Mosten, Nere. Och allt det här vi till att folk som färre ut, folk som gör det något annat. Alltså det här är en annan fascination. Vi får inte ut mer. Jag först gör det där. Och jag tänkte att det är spännande. Att det är så följande så kommer jag att köra med vid unger där. Så har vi lyckats att du har lust att det är tåse. Det är tåse analys. Alltså det var ju inte här då. Det luftlade. Det syns det byggdes i. Ja, jag har nabbyggt. Nu hänger det kläder på snö. Ja, jag har kläder på snö. Kyrkje tog. Och så forskjellig där. Då har jag det en sån där. Så är det där. Det har varit ganska... förlåt, men jag ser människor som följer ut i hem. Mm-hmm. Det kommer jag att ta sig, det är vitan. Jag vet inte, det var något som helst var spännande. Och kanske särskilt ut i svinen nämligen. Det var också en svinning som följer, som är helst gått sig för era stan, ja.
0: Ja.
1: Affärer, ja.
0: Så händer man, så ser man realitet på surresen, ja. Utlångsen.
1: Ja.
0: Då blir det en verlighet så knappt blir.
1: Ta ju kväll.
0: Utlångsen.
1: Ja.
0: Det blir en verlighet.
1: Ja, och så tar ju för exempel där man så ser om man ser här troparen som här har varit borster. Jag hör att vad det ger och man kan man ta östen, du vet. Åh, ja, du vet. Och det kan ju allt gott kan bruka allt. Det är ju spännande och särskilt utvalt. Eller, jag har gott kattlar allt det och det är så väldigt lilla färre. Alltså... allt kom det färre, hvis vi kattlar och löjer. Och god, han ska nog göra det så här att det är en upplevning på sjukhet. Alltså, inte bara för att leva födelsen, men till att han ska göra det den här rådskapen som du har brukt för.
0: Ja.
1: Affärer gjort det. Och ta alltid att sälja till Anna Elsa Jakobsen till att det blir jag här på. Jag sa, oj, okej, ja. Ja. Och till Louis Vier, ja, ja, ja, ja.
0: Men du kom i kontakt alltså förut, kväll i tjocken av missionsorganisationen.
1: Ja, ja. Det var att jag sålde Glorik Saksök och till vi var 15 år där förstod vi preven. Och till vi var BF5, alltså BF i Falsche. Och så minns jag så får jag fram och jag blir fyra. Och jag minns att jag även vet, jag minns att jag lite, men jag minns till att du bär för mig. Så lägger du händerna i fötterna och tar här i vid 16 år. Och så säger du att jag är så tjusa fötterna där färra voja och jag ser väl siknet där till färra voja. Och ta också säger, okej, ta varje 16 säger jag sa att jag faktiskt skulle anna. Så hon säger, okej, Jesus, jag förstår mig därför är vi i morgon. Jag var så jävla spänt det, ja. Jag var där vi i morgon, där vi tar över livet och skulle alltså för det. Men god han är på ju, och god han var ju då när vi är till röjar. Så det kan inte gått någon nöggrar. Och så började det första missionsrunden jag var att jag var i 1988. Samma vi bodde med någon, Andreas Nutschaker, och en som heter Angelina, som också nu checkar sålt i Glorik Saksök, eller kanske sålt i Glorik Saksök. Vi tvärde Kina, och det var så att vi röste till Hongkong, och så röste vi inom gränsen till Kina, vi bor i Björn, där gör man det här, man inte teknologin och det där. Så vi följde tasker och bor i Björn och röste inom gränsen från Hongkong till Kina, och avleverade där av imensk stöv och hemlig stöv under Kina, och fyrt till att undergångskyrkan i Kina skulle det som få att ta litteraturen och bor i Björn och undervisningar till färd som det är bruk för. Och det var ju 1985, så var Kina jävla längt väck för förr i en månlig del. Det var en fantastisk upplevelse att sucha att kunna vara vid till det, kunna vara vid till att bäge till att du först ut och så länge väck och sucha något som så annorlunda som Kina och vara vid till. Men vi mötte ju omgång då i de tryckvante som vi gav oss av biblierna, tog jag att det var under säkerhet. Så det är inte för att fungera, eller bedriven, eller kortekonstruktionslöjer. Så vi mötte dem någon gång, men vi förde, nu röstade vi med gränserna, och så får vi checka in hotell, kortet in oss av box för tasker, och vi har bostadland där igen, så kommer det nämligen och tar ut taskerna, tömde där, och så aldrig vet att tömmar att. Så för att vi så förde in gränserna till Hongkong, så var det tömmar, och så fyllde vi det att, så förde om igen. Och det var, ja, Det var visst jävligt att man ser här då just nu. Alltså jag sa hur så gott oss ni arbetar. Det var det första och är det för när tar för vi till det för fast det blir Esther. En tur och på samma mat här vi så packa upp till Danmark och fly ner och så skulle oss aldrig vara där till underkonstruktionen. Men det var att han mötte vid dem skickvande, alltså Sucha, Gosse näckte sig böckerna och att det är undervisningar tillfär, Gosse näckte sig det betydde för dig, ja, det är för åken är det ju faktiskt inte jag lukar mycket, men vi skiljer det överhuvudet, ja, alltså jag kan bara färre tjejpa det, jag kan säga att Bibeln är borna, och säga att jag inte ska ut och jag har Bibeln på telefonen, jag har skärt det, Bibelvers, och säga att jag sa att det betyder inte. Men för att se människorna kan det, jag betyder att jag lever dig, hvis jag vill avslöra det. Jag säljer ut de muslimska hemmena, och kanske också i Kina som ju är kommunistiskt, här det kunde vara avrättat i fyrt. Och så här går också, vi var också nöjda för en tur till Kuba. Kuba är ju också en muslimsk land, nej, omkylda kommunistiskt land. Som hever ölja locka. Och här bara samma att det här så flöjer vi framförallt Danmark i Spanien och från Spanien till Havanna vid Bibeln i Östnia. Så får in vi och hoppar på att det tidsen. Men här kom vi så fram i Ölkegrån. Här kom vi så Östnia aldrig veta till det lokala stan. Och så tjatt jag att jag kunde glädja dig i fyrta och till vi kom höllt ur följen faktiskt. Så länge bort, där vi inte har ansiktet för att göra
0: det. Det är just intryck, alltså, som du säger, att du säger det så är livande. Vi har det bara lite under våren, sådana här, det är kjoldfilt. Och så knappt en ögon som...
1: Ja.
0: det hunker etter
1: det. Ja, og det jo, altså, alt samfunnet i tjaken jo bygd av fundamentet, og Bibelen, så kan man diskutere det, eller vrøyne, eller vrøyne, men det det som vi bygger akkurat samfunnet, kanskje, det første, det danske, det skandinaviske, ja. Og kanskje, det, kanskje hva Bibelen er vekt, utenfor vi ikke bruker det, det så gammeldags. Og så det ser menneskene her som så hungrande ett och så gärna vill det här va att det kunde betala vi löven om för färdiga så vart.
0: Ja.
1: Som så löst ju under färdiga. Ja. Faktiskt som en ordentlig meltpatch.
0: Ja.
1: Kan man säga.
0: Ja.
1: Så det var öliga största sutsch. Ja. Och kanske ösen hin kanske ösen till att vi inte att akkurat så kört man kan bli var doven kanske. Det samma, alltså vi har allt det här tjock med det uppvaksna ut och jag kunde färra möte, vi kunde snacka om god och bryblna och allt det här. Men till att det blir så dag, yeah, whatever, asteroid. Alltså som en sort andra människor i världen som hade vilja verkligen lägga löven ny i fyrta. Alltså, och så, men det är kanske så mycket var sikna i ösen till att det kunde bli så mycket doven, att det är ju god til virkelig å sette akkurat sted i høymen her vi tar frihøyt og vi tar møvlegger for nekken tingene og hvordan kan gjøre vi det til hva bruker vi det møvleggeren til
0: ja.
1: bruker vi det til å gjøre det til andre kanskje eller blir vi et misfornøye og irriterende og kjent og hva vet jeg altså hva det fokus i tjaken
0: ja. Ja, og så glår vi bort fra så kanskje ved hur ska den nästa bilen så tjå ut hur ska
1: det och ta en som i raska men nu har vi har en ny shear och ett flott hem att och en tjuve och så nu är ju för en grupp faktiskt för ju så är helt ja jag för ju det så vet jag så där för shear så det är flott det är allt mer vi har med flyg för så tänker man inte ordligen hur ska det era vara och ifrån det bort till en land jag skall med komma härifrån till allt brightest ju out det är så gott att det inte brightas. Men det att vi flyttade hem i 21 ta överraskade det mig att det inte klöcker jag guss alltså kan fokus mer och ganska i följe och nöjsen ja det vill säga ju jag vet det alltså det är ju ett skickva det är ett kristet land det är vi ju men alltså det är vi materialismen det kostar helt extremt om det blir en motor för alltså vi flyttade ner för

0: ganger fyrsje og hva du ser så der har vi gløymene og så spørsmålstegjen, han beslutt hyl, eksisterer han da? Det kan jo være imenske omkronter til at man gjør til han det ser ikke ut som jeg har det godt, det ser ikke her i ære men at det er god tilvist av å sikne noen og hva bruker vi til å sikne seg til? Bruker vi til å bære til noen selv bära för det eller eller göra vid det att det går till vi schatla i det att du skulle ha allt och man själv. Ja?
1: Nej.
0: Alltså jag vet inte som han sa nattla i vitt. Han ingen så visste att ja, du ska ta det gott, så man ska du ta och det är fantastiskt. Mm. Men ösen till att att kunna göra på schaut det går det en gevan det gott. Gott helt sig snacka jag åter. Alltså han inser allt det bästa. Men så visste jag skulle vara han sa det. Efterlukningar eller vera något som vera kopia Jesus ja, så skulle vi ju geva på sjöte som vi tävar då är vi vita till det där vi tar oss och praktiserar det och vi tar med öliga väl att citera det att ången geva sig fatakan det tar man med öliga väl att säga
1: ja. Ja.
0: Men hur ofta kommer vi till till det var det där att det kanske blir så snäga
1: vi har kanske kärt liv vi tar en missions
0: nej ja.
1: det är helt avfram
0: ja. Ja, så har vi, ja, hva skal jeg si, ja, jeg vet ikke om jeg skal se det, så stort tror jeg, men hva tok seg, du har selv tok seg om.
1: Du har vært i Iran,
0: ja. Ja, jeg bor i Iran, og jeg var faktisk en misjonstur her nede, vi er underkonskirchner, underkonskmannene i Iran, og da jeg var her nede, under nok, som jeg gikk ikke gøt ned nede til Iran, så... Så fick jag så en tanke att här är fantastiskt att vara. Då tänkte jag, vi kan inte bo här nere. Ja? Men samståndet så fick jag en annan tanke att jag bjöd. Det var inte ordet nästa. Jag kan ge det för näka. Och så får vi ta i matter. Och så hittade vi ett ganska kvar i höttena, bäckhöttena. Men att här, alltså Iran, följt sig Iran och allt det här. Alltså vi är här nere. Ja? Alltså. Men så tar sig vi en omvändare nämligen. Så, det följts var lyssnat som en förälskelse. Mm-hmm. Så ser vi kommer att vara med att tänka gott för att jag gott kan ska lagt några hjärsta tjader. Och du kan säga att skulle du sökna mål in i det här. Okej, okay, så kan han ta. Okej, okay, så gör det det. Och upplevde till att det borde kanske vara lärs med mal. Alltså tosa mal, persis mal. Så sa han, ja okej, okay, då är sin naiv. Kanske är man så, ja, Københavns universitet har en avdeling för persis, persis studier. Nå, no, ok, finnes det, ok. Så prøver jeg å søke til, og slapp inn. Så jeg flyttet nye til København, og jeg er nye til 2008, og for å lese Karsten Ibor, jeg så tok noe av meg, for å lese Persis Mal og Søve. Og så leser jeg, og var jeg et år, det var øyelig tungt, og rævlig hardt. Det er jo altså annerledes mal, det er jo det arabiske alfabetet, og da er det, Men jeg begynner så, og så tar jeg ikke og et år, så tenkte jeg, nei, dette her er simpelt henfall sagt. Jeg kommer ikke kjøkkenen, jeg vil gjerne kunne ta seg med alle. Så prøver jeg å søke om man kunne seppe, om man kunne føre til Iran, at altså lese her nede, eller byggfell også, hvordan det kunne fungere. Og det ble jo til, så jeg søkte om avisen, og jeg søkte om oppholdstillatelse, eller studievisa, och på Gautichen och jag vet inte, du är ju kanna vi är ju alla möjliga ställen jag sa land som Iran, det är inte bara att in i och sa ett land, det är byggfa alltså det är ju inte, det kan du inte bara färda alltså det är ju, det kräver öliga näck det kräver jag näck, vita kvart du är och så här, så tablet så Gautichen och så följer jag steg och blev parster jag University of Tehran och ett ensk universitet i Tehran här har jag en avtaling för utlandingar, ofta är det kvinnor som är gifta vid iransk och mannen och byggt för Iran som lärar male och östen för bötten av Iran och som byggt för åttarna som skulle lära alltså kultur och sådana så det är det. Så här sökte jag in och slapp in och för nyer och var här och gått väl ett år och det har varit 2020 och nu har jag haft hårsnäck vid fjällmedel och nu och sysny om kanske köpa ett nummer men alltså ta början hesten är någon omstövande och i Iran att hon är så öliga äckvislig och det här vill jag ta vara en östen ta i 2020, där finns det en östen president som är Ahmed Dinejad och det här var jag fick faktiskt jag vet från lektorn som är i Danmark, universiteten i Danmark, han är danskare han säger

0: at han anbefaler ikke for han til Iran nu, ta i 2019, tog at visse at de, man vet ikke hvordan, hvis de kan gå for borgere i krutsch, og hvis de kører lukker grensene, altså flåhøn, så slipper du ikke ut, så du fengt av. Altså, det ingen chance å slippe ut, hvis de lukker grensene. Men jeg følte, jeg lykker oppfølgelig til at det var rett å gjøre mer, affæra lykkevel, så jeg valgte affæra, og ta i så flere fra København til Torskøye, det er en norskeg oppleving, så sitter jag här och tar skönon och ska färja om er gatena till Iran och till som där man fyller Israel att du ska göra två security check och se där, så kommer ni någon så blir det skjuta att alltså är det inte, då ska vi skjuta att så sitter jag och hittar över gatena och säger att jag blir en skalt och färja jag står och klickar och jag ska älta att du gest så sänder jag så mest till bort av min Andreas och jag är så sitter jag och sitter över gatena och ska Iran och Iran som ska färja och så sänder jag mig så mest att han säger herren är vitt där. Det är ganska sinnesrösa, jag vet inte, cheesy eller vad man ska säga. Men det gammal så är jag fri, jag tänkte, okej, herren är med mig. Så jag för över och checkar i dörren till att jag ser security-gaten och kommer om och flera steg. Och det var väldigt fri för det. Ja, men så kom ni till Iran och det var ett land och i mordlar mina kaos, vill säga.
1: Kose kaos, va?
0: Ja, alltså när jag kom, till morgon, jag kom ni till... Alltså, vi flyger där och var i Teheran och morgonen var klockan 5 och så tog en taxablind i bojen till att jag ska tro mig köra från Flössöre, ja. Imam Khomeini hette han, den större flövet ligger utanför Teheran att jag ska tro mig köra in till bojen och Teheran är en större bojer, här brukar jag inte ha folk så det är inte mer än kvarna sånt som är 300 och medan vi köra in här så säger taxachauffören med så säger han att så säger han, today there's going to be a celebration. So it's good good for you not to go outside. Han snackar säkert broken things. Good for you not to go outside. Nu är jag ju skandinav eller norrpeer, så jag har ju allt den norrpeerska utsikten i nästan 2 meter och ta hej i hart, ta hej i ljus och hej i blöjer. Så jag kan inte tycka som kan kamouflera mig i mitten i ranarna. Så det är en flaggstång samt på sjur. Ja, jag tänkte att det här celebration i Sverige utan okej, det kanske är akkurat jag visst. Så kom jag till hotellet, checka in, klockan var 6 för sjunk. Så jag var första säl ut till huvudsgötan som heter Valje Astr, som är den långsta götan och på Stöverens sida. Jag hade en 20 km långa loksjöret. Så var jag sjunk och så klockan ner om 20 och vakna och en rävlig gängs. Alltså det är skåt och det är... Det är sirener och det är råpan och jag tror inte att det sker då ett färg upp och vänta, det här var jag ute och ser vad sikten är högskötning, jag bor ju första säl, ja alltså. Jag kan gardina för att, och så suttje, alltså här är tusen av vissa människor, här är svarst, akkurat som du särskilt känner, kvinnor vid svarston, klän, tjador och detta, ni är vid, här det heter skilter, ni är vid Israel och den stora satan till USA och här var maskinkivet, här var militär och här var politier och här var skott upp i luften, alltså allt också är jämfört. Vad säger du? Vad ska du göra?
1: Vad säger du här?
0: Vad säger du här?
1: Ja.
0: Och så också, och han säger celebration, han var inte demonstration.
1: Ja.
0: Så det var det som det gör. Och jag måste svära ut, alltså det här fallet, jag kunde inte visa mig att jag är en västländare, så tjus som en jäk. Så jag visste inte att det skulle göra, vad som jag köpte, det här var en viking, här var det, det här var lydion.
1: Är du kommer att stå?
0: Ja, jag sa, jag bara, vad gör du här, alltså? Nå, så gudärven han gånger ju, och jag kan inte, jag var nöjd till affären, jag förnyade receptionerna och... Och här stannade jag ju, det som receptionisten, här stannade jag ju hittar ut, vet du? Och jag tar oss en individuell, som säger här, och vi tar oss och pratar om försäljligt. Och nu medan jag stannade här, nu kommer två soldater innan hotellet. Och då har jag, alltså till två stora män, det är nästan 2 meter, tar nästan min hatt. Och till två ivar så tror jag att det är några ordentliga buffar. Det här med kinkvir, det här var valvar där, det här var knivar, det här var dalskar, det här var allt. Och så stannade jag här och så tog jag med tog att det ska också sägas att det är färst till ett land som Iran, som är under Sharia-lov. Kjallt om jag är danska rutschborgare, jag har danspass. Det færre nere, så færre under torra lov. Altså, öll mine rattende som människa, som danskare, som EU-borgare. Här är inte galdant. De kan göra det med akkurat som jag vill. Alltså akkurat. De kan köta med, de kan göra allt med mig. Alltså, det är inte torra, det tar häva makt och myndlöga. Så sänder man här. Och här var jag så här största botten vid synen. Jag ser en röntgen som jag går med mig. Jag hoppas att jag ser mig med. Men tar pratar så visar receptionisten där. Och så tänkte jag, men du ska vara här i ett arnasen. Det är säkert en början. Alltså, helt och sykan kommer till att det röntgen mig fram. Men tar ser mig så andra att jag är en utdater. Jag fick andra ej av mig. Och så kom han ner och spurgade kvar jag var fram. Kvar jag var fra. Och så ser jag från Danmark. Och det var sin sjösare. De tog förgörd, vi ska förgörd. Så säger jag i Danmark. Och ta hej Mohammed i krisen, korsen i Veria. Och det var bara, så säger jag, upp och bak, fullständigt. Ah, Danmark och Mohammed, drawings och tar snacka så vanligt. Men det var inte, det hände så småren till. Då förs jag ut att. Och ta säger jag, okej Jesus, nu är det EU2. Nu är det simpelt en EU2. Det kan inte hjälpa mig. Och så ska jag också säga, så kan man spela. Men först ska jag ha hemma efter. Till jag har större uppgave att säga på hemma efter. Det är dörsta landet som Iran. Så tar du röjser ut ur landet någon. Jag kan inte just för att det är samma det som det var ta. Så ska du säga från att du lökregler, alltså till politin som är till områden som du är. Säga till att jag röjser ut en trusja dig. Så till du kan få ävikla till som persona. Och så ska du röjsa ut att man tror att det är. Ta dator i Tufinch. Hvis du först ut, släpper ut, hvis du vill ut och landa någon ären, så vill du se som en spioner som prövar flytta. Och ta här du inte finner där till papuren på plats som du ska häva från politin och till att röjsa ut. Det är att först ut av flåvet någon i Iran och du checkar in. Så spyr det ett papuren om i underskriften från tog och tog. Alltså politiinspektören som ska se att okej, han kan färja ut det. Det är också en tog som näka västerländska kvinnor eller kvinnor, europeiska kvinnor och alltså allt ska bara fänka i en land som Iran att det spär kunde rymma att det giftas vid Iran det blev automatiskt iransk statsborgare vid ett giftamal och att det skulle ut så skulle det häva ett löjv från mannen alltså att säga att det skulle kunna visa att du checkar in för amerikan med att gömma löjv till affära och sen inte gjuta löjv till affära så släpp du sig ut är det inte att göra. Tog jag mer än ögat, ja. Och tog kunde ju spela färre ut att man trodde att det är. Och, ja. Så tänkte jag. Det var det första dag. Det blev ju ett av det. Det var inte alltid det när vi var så, men här var som det var ganska vanliga sådana gånger. Men ja, till var det svårt att det så skulle jag finna till att det var land. Och det ska jag säga så att jag röste nere här. Ta dott jag fast. Jag dott jag täljer på Twitch och se hur det är. Till att jag har inte lärt att kommunikera universiteten. Så att jag skulle också först nere här för att lära ta sig Malia och skriva Malia och sådana gånger. Så det var att jag skulle lära sig. Det är som att lytta på att jag skulle lära sig. Jag skulle lära sig att köpa in. Jag skulle lära sig boss. Jag skulle lära allt. Och jag var ensam att lära sig att lära sig att lära sig att lära sig att lära sig att lära sig att lära sig att lära sig att lära sig att så tatt jeg. Så her var jeg kjøkket der. Og jeg opplevde jo øyne det godt ved meg ute. Jeg har opplevd jo ofte at han vel løyte meg i øyne. At jeg sier vi her TV her, jeg halte jeg for nye torsdag, men jeg, og så var det frutjet det, altså. Vi kan ikke ta imot, det her er jo frutjet det ikke ta imot til som sånne der, ikke akkurat. Det sier jeg at jeg. Så det her var leier det, høst det ikke ta imot, og frutjet det ikke ta imot er mye det ikke akkurat. Ja, så det här ofta bönar, om man lustrar tog inte någon och sådana, så har man ofta till att det är bia frutja det, att det är sådana där. Och att det är så frutja det, här är hon sedan, nu är det stilt, nu är man färdig ut, men inte karriär, jag ska karriär i. Så jag för köpte mig, eller fann andra bök, och till någon som har så krack, korsa sig, som man har i fyr, dessa bökna med krack, korsa ju, ja. Simpla för att skrasa det, alltså skrär er, gick inte här, och så högre, vinster, och kvärt och kvärt. Och så jackade jag inte ur hotio runt mig om. Og jeg gikk, og hittet meg om. Og så ble jeg sint til søsene, så følte jeg så et øre og innvendt. Jeg er sånn, det er det her. Og så er det fornemmelse. Jeg sier, hva må jeg gikk? Jeg ser mennene som er hukte sitt, må jeg så et. Man sier, sint til søsene er mistanksamt og på meg. Jeg er sånn, ok, for nå. Jeg vet ikke hva du gjør, men det er jo vanlig klæv, og det styrer, det kan ikke brøte noen regler, at her skal du jo være, selv om det kanskje 40 grader, så skal du jo ha lengre bukser, lengre ærmer, at du skal jo være sendt og illetene. Så kan jeg ikke her, og så føler jeg øyelig størst, at jeg skal være hjemme nå. Nå skal du hjemme, ja. Sånn til når man har lyst, så er jeg for begynner alt hotellet, og kommer inn i hotellet, alt dette her, og så følger jeg det, og så sier jeg, Så säger sen så precis som jag kommer som kvar det är så sen då ifall du handlar med vuxna kostnader kvar är för jag visste inte jag hej och väl här så säger han ja det är gott att du kan så att så in att här som tog över till här som det till här som det inkallat the Fridgetags burn vi universitet ju till rent men ofta så tror ju inte nice nu här det tar en hålla V och det B alltså jag vill mot att urge dem är det B så sen ja visst du hej kanske stay här tätter kallar samma burn så hade kanske inte akkurat varit så helt ett fel det ja tror jag det är ju kvitter och som samt inför utkörsmässigt allt det som Västerström och Centerfis ja så tar kunde jag snart haft det som jag vill ja och det var så upplänkar hej alltså men så fann jag sådana löjliga som tog in lej fra och hina löjliga här så bor jag ju och gör mig allt och för skola kan morgon i bussen och checka hem att det och ja och lärde folk att känna och så det här vanliga dagsläget det men ja men jag vill säga till östning att jag kvant det att jag är ändå för utom hon att jag var simpelt nöjt till att säga Jesus nu får jag till ut och Thomas simpelt hen välöja mig alltså jag säger att han parsen är till att lusta till god ber ju födelsen och östning att lusta vad han säger i öra han blev det blev fullständigt alltså det var Alltså det var en stöv i här där versen att det kunde inte känna. Alltså, du har nöjt till det. Och så kan man säga om god ger och ger under tecken, det ger han. Men det tror jag att det är för en stöv här är man nöjt till det. Men så ber det här i kvarna som det så är det kanske inte för att säga att han tar vi utvecklar. Men det är så snäll det. Då tror jag att det är för här och sagt, okej Jesus, tror jag kommer. Tror jag kommer. Och jag har ju sett människor bli halva jäv och skåten och allt det där. Tog jag att du varst och gör någon land och gör någon omkvärv som är så ekrävlig ekvistligt.
1: Ja. Ja. Alltså vi ser som, vi tog inte sett oss och sett oss in i hur ekvistligt det faktiskt är.
0: Nej. Det är helst kunde man kan kanske, teorin är kanske förstyrtla sig och säga, men det är då ständer ut och då särskilt. Okej, här kommer alltså några politier och här kommer soldater och det här var ett helt luskare. Det här var så gassande och tar halva och plåa folk djökten. Alltså, jag sänder hyggret och jag så kan gesta så. Alltså, Jesus kan äta för näka. Kan äta för näka. Men Jesus står ju faktiskt östen för dig. Och det ska man östen minnas. Jag ser här människor som tar studera och avrätta och dräpa och våldtäga och allt det där. Jesus står ju östen för dig.
1: Ja.
0: Tar här så sant jag så bruk för Jesus. Lycka nästa vi är bruk för Jesus. Abelsland.
1: Hur steg du över läromål
0: det? Det var så att jag har faktiskt jag finns ju lagt oss fundament i världen Danmark. Det var mest för jag vet också böckstaden i det. Vi lärde ju inte att kommunikera med det. Jag hade det jag bröt ut det jag hade. Nu har jag det kommunikation. Och då tror jag för ni är det här. Jag checkar sig en skola. Det var öliga tungt att komma i köknen. Det är så annorlöjs. Allt vi malen är annorlöjs. Det är inte så mindre om man. Man säger att det är ett intropeiskt språk eller mal. Så anker år kanske jag inte fransk. Och sådana. Men jag tror att du är i en land som är så annorlöjs. Jag ser att att vi bara skulle fokusera på att lära mala så är det nog inte så bättre men jag tror att du har ju så kräpporna och kriserna så skulle vi hålla det till samstånd så blir det bombarderat vid ötlån och ju tar tjeck och tar så hejverig här och hållt det men så tar sig ju tar vi nötter till alltså jag har nötter till att köpa in och veta vad är det här, är det eplamås eller är det fars jag skulle läsa etiketterna och så
1: ja
0: och så tänkte jag nytt på drömmen som jag var inte kväll fisk med pengarna så att jag måste utlandningen kommer här jag får en assle att jag knock från och så att jag skulle ju lära kan vara pengar och lära prott om prus och sådär och taxabilar och vita kväskor till färg vi och hur vill det mig gott och så det är kommit som utlandningen och förnäckat så är man väldigt spännande jag tänkte åh här kommer jag själv då det främmande, det spännande, ja.
1: Mm-hmm.
0: Och som man ser om Jesus som har stora syndare.
1: Oh, ja.
0: Det de representerar ju alltså Västerheimen och förnekvån är Trömon är det ju att det är röjna synd.
1: Ja.
0: Alltså livet tråk och hår och allt det som det förstyttas här.
1: Ja.
0: Det förstyttas här Hollywood-filmerna som Hollywood-stjötten är livet, det är livet, det är livet livet i Östnia. Alltså jag skulle föra till i ålevna. Alltså det var ju Östnia, nu jag vann. Alltså när jag hade vannvirning filmer och jag vill inte säga om det och Östnia som anfall. Jag vill inte ta i chapter så vill det då köra med pengarna i handen så löttar det addition och tracka ett tryskritt efter det. Så det är ju en synd där.
1: Mm.
0: Alltså är ju. Och du bestämmer närste vem med så blir det så blir det ju doska, så blir det ju orgens med dem som är orgena eller skiten.
1: Ja. Som vi läser i bojten.
0: Ja. Så blir det faktiskt nöttla för att ha hemma för att brus och vaska sig.
1: Ja.
0: Det är inte jag praktiskt.
1: Ja.
0: Det är sagt att det kommer där på att stå nästa vid nödlandning och då blir skiten så hemma att vaska det. Det säger till reglerna.
1: Ja. Men du upplevde det som något öligt dramatiskt tänkande?
0: Ja, alltså jag bor ju i en lägenhet och så är det här som jag bor, alltså Teran är en by som ligger en höga bratt och då säger jag att jag bor i en lägenhet och byggningen, alltså nyonter, eller jag vill säga nyonter, det är ett stötta, här som läsaren byggt vad det är.
1: Kollegi,
0: ja. Kollegi, ja. Drönja kollegi, så var det. Det är gentja, män och kvinnor för ätskilt. Och här bor ju drönja och unga män som löser allt med himmel och gör. Och så innan nattena så vaknade vi att det är vi skådbart och att det är allo akbar och det röpte och okej. Okay. Så för jag ut altan i hela altan. Och man möter sig byggnisk och inte som jag bor i varje hackse. Och så såg jag att jag ser salatfärden av militanten, alltså soldaten, för in och ge det här som är män i byggfan. Och då släckte jag Jose och så började jag tjota. Och så då sars du, när du skyter mycket så sars du Jose blitzen från, alltså jag vet inte om jag syns över vad jag ska ta skott vid. Och höra människor som är i när så en ött, alltså en dessött, där det skrutscher upp, alltså det var unga männa. Och då sände faktiskt, alltså jag sa då, inte med mig, men du tar mig stamma, men du sars ljusen, du sars falsk renna, och du hör att det är en skrutscher, alltså en dessött i en människa. Och så också jag ser det byggnings på en sönare, kunde jag komma till mig att han natt och gömma kul i nackan. Det är en utländning, ja.
1: Mm-hmm.
0: Och också, och så vidare, okej Jesus, alltså nu måste du börja, du måste börja vara tjamme, alltså du måste börja hjälpa mig. Och också, alltså är det nu att du slutsas, alltså är det nu att du vet att du kommer hem till Trina? Och Louis just det, ja.
1: Ja.
0: Och att, men det har hänt oss ånkär som är bor, ja, och så hörde vi att han nöter att det hade tid till öliga näckvarier, alltså när unga månader var tickner till Värhalde. Då kommer jag till en omgång, jag tror jag det, och jag har ett flör som har blivit skottna, ja.
1: Hva var skjøtten til det er fondet om?
0: Ja, det var tog at det var ångre av sin drønnsen og høtte, eller månen og høtte, ganske være møter. Det var møter til politikket som land i heier. Og så, altså, derfor kanskje det var noe tvær, men så tenkte jeg bare alt da. Altså, så skulle alle lukke som suttjak. Altså, det er jo tog at bytter øyta. Altså, bytter jo øyta, hvis det første møter reglene, hvis det første møter tog, så er det til det er.
1: Ja.
0: Och ja, men det var flöjor tar försvunnet, tar man omgång, jag tror jag det. Och så var det en näkare som var utsvunnen, det är ju just när skottbara det ena. Och det är bara så östnär det är, alltså. Det var inte körsvitt. Och så när jag drev natt, så kort det som så vann jag gångt. Och så är människor som är ute i det är dagliga, så tog ontarna också, till sådana blev jag ju östnär, så blev det dagligt det. Alltså det blir en dagligt det här, du särskilt och det heter gånger fisk, alltså så alltså, det är också för evigt, du kan inte vara ute eller tyna, du måste simpelthen alltså, det är så långt som är krutsch med Ukraina och sådana, alltså plötsligt hela staden kan dagligt, alltså jag förskola, för det är förskola morgon efter det var natten, alltså jag förskola morgon efter, tog bussen utanför busstoppsteg och förskola alltså det första så snetet evigt, men det är vi människor, god du skapt och så det vill säga vi är en konstant där i kreppet så är ju för Geneva samma brott.
1: Ja.
0: Men det är ganska östning att göra vid hur cykeln join är ganska östning.
1: Ja.
0: Hur man är tillsammans. Och en där upplevning med östning hade det var att det hade TV-et om mjölstöjer, alltså mjölnet. Det här var det för gamla persiska rysen. Det här var det hva det så her det liksom hat jeg halta jøs ja i min skulle. Og så var det en iraner som faktisk kjente som han bor i Australien der han bjør meg vite at det heter en person. Men han tar imot min fjore. Og så sier han vem det. Hva det som vi gjør nå at det her er brant og lovligt. Og hvis nækker jeg kommer og sier vet det vi renner så renner du. Ok. Vi tror det her og nu kommer det opp og han sier meg hva skal vi renner. Och du renner att han är med. Du väntar, du renner att han är med. Och jag visste inte att det var det. Då kom han där vid Israel. Basichajda, till en sån här militantmilits, islamistisk militantmilits vid motorcyklon. Här där körde två, en kord, en annan fyrt. Och hade så här stiker. Det ser som stiker. Här kord i mittelfältet, när folk var samlade till det här. Det var som ujan och gråbrott. Ja, så det var lyssnade. Du hade fänka och lyckas som lyssnade ujan sa. Du kunde inte bara renna i ut. De har klint så fysla vi ut. Här där hade... alltså gassa alltså even kan sånt där man bättre med sig stiker alltså baseball bats i nacklen och där så kort i mittfältet och så slutet där slutet för hanta och tar att ett öl scrutch och ropa han då och han säger ren ren ren och så för och vid Ronjas där och kommer det som upp på höften här som tar ish kommer köra så där och att jag suttit där alltså det är ju det är, man säger, vi ser dagligt där, men det är något som är människan lever i.
1: Ja.
0: Och så jag vet att Ronny kör sig bort till frat och ja, och jag vet inte, så får vi ta hem, han kallade mig hem. Och den efter så får jag skola och han får där på, så han lagt den. Alltså vet.
1: Ja.
0: Det är något som är, men det är att sucha till att du kan behandla, alltså så lite lavering, fyrig. En ör människa liv, ja. Så också att omkring att vi kan säga att vi i Västerhämnen och alltså i Europa ofta kan vi vidare uppvaksen vid att all människa liv har virge och män och kvinnor har så med virge, ja. Och så förstås det som är, alltså allt som är av lärst och allt som vi har lärst och allt det virgen som vi har är att det är fullständiga icke existerande. Alltså kvinnor som jag behandlar här, ja. Men också, ja, men alltså jag är en av dötter som är 12 år, och vi ser bor i här nere och fyllde här som regler, men så hejer ju så var hon ju giftinga för det var nötje. Alltså hon har ju varit bostadgiftet omkring en annan man där hon var nötjare gamla. Och jag hade hon 12, jag hade hon staltöka batt, du vet.
1: Oj, ja.
0: Alltså, för många optiskt ger hon, för det är hon ju inte, det är hon ju faktiskt, alltså inte. Det är sin tillkomna. Alltså, det är så öliga, fruktliga annorlunda. Så du kan säga inte bröjda det, att det är nog väldigt virer som tejer och just nu uppvaksen via.
1: Ja.
0: Så allt om det som väljer färre mot det, så är det nog grundvirer som tejer suttja och som tejer respekterar.
1: Ja.
0: Alltså, också människor och mån till män och kvinnor. Och i Iran är det just det att kvinnor tejer ju bara 80% av mannen, ja. Just en kvinna ska skiljas som hon ju och för ratten. Så vill jag att det slurs efter en hvis det kör två kvinnor. Och det säger man att det sötte jag svimmig här nere. Det är som nämligen, han blev som vimmen. Han var lackne och han säger att hvis en kvinna vill kort, alltså hvis du kör en kvinna, hvis du kör en man nere så var det en båt. Men så kör en kvinna nere så kostar det hälften av båten. Ja? Det börjar kör en kvinna, den andra kvinna. Och jobbar hon, alltså hon kommer att avlämma sig att då är trafiken en av manfälska. Alltså det är så här vi är som. Som vi släcker skilja.
1: Nej.
0: Det är annorlunda. Men Jesus är här just nu. Han är vid Jakon. Och ja.
1: Kom du någon kontakt med kristna här?
0: Inte. Jag var mött i en affär. Det är Assemblies of God. Det är faktiskt kristna bölkar som heter armenar. Det är nog den största bölken. Alltså Iran bestämt sig av imenska folkaslövorna av bölken. Och armenarna tar ju kristna och så har de också assyrarna, det gamla syriska rydget. Det som är efter att de är inte några vetter. De är som har ut det katolska. Men armenarna, de är Assemblies of God och de har pinsade kyrkor. Och sen de bara ganska, det som vi känner. Alltså, det är reformer i kyrkorna kallar man det. Och här är vi faktiskt att möta öjna fär och det möte var livet jag var inte kvar det har följt jag fick så störst följs invändiga att så säger att du ska utifra det nu och du ska ta hem och det gör jag så jag var inte kvar jag var inte kvar jag hugsade mig helst vara lojen tror jag det är för att uppleva att jag ska vara lojen och just ner och jag får omkring det Men här är en större möjlighet och jag vet ju att han som stod fyrt till möjligheten är att han, alltså han och konan här var, han var med i all fjärsten eller också. Att det var bara han och konan blev kort, han sitter i fångslen. Och bötnen i chatten här var som bor i Sveriges och i halvt att det var finns ju föräldrarna gjort. Men det som är visst när falsk någon här, och just som är det möjlighetslöjare och pastorer sådana, alltså det vill jag inte. Alltså de vill ju inte färre ur landen. De älskar så nekv, alltså Jesus, och de följer att det är gott att kalla det till att vara här. Hur ska du tacka sig av mönnet nu? Men ser du i med sin gesetjen, hur ska du vara där? Hur ska du tacka sig av dem? Hur ska du tacka sig av dem? Ja? Och jag vet att en av dem, pastoren här, här hade det i Amerika, flöjfarna bjöden i vilket Amerika skulle få det gulla gröna skovet och få allt, men han ville inte svära. Och han hade två böten, gent och en drunk, och ta ut det som för att göra äta, eller det som för att göra det också, så körde jag alltid två mobilen. Jag tror att hvis islamisterna lät jag att det, så jobbade det inte alla familjerna sen. Så hvis det låg på för exempel den här pastoren och konen av Stavardripen, så kunde böten övertäga möjligheterna. Och hvis det är lopp jag bötterna och tjå på dig, att de har nog vägat munnen allt det där vi har tagit, så kan jag tänka att vi är. Alltså det är huxa sådär, att det här är fullständigt, alltså vi tog inte släckan in i det. Alltså huxa det. Och det vet jag att det här är en dödja, så färde det hem i dörterna. Och det är så inte sagt sen det. Att det är visst att vi är lösning att ta hemna. Och så kan vi vara sådana missförnöja och iver hur det akkurat lojverar. Men det är ju att det är en helt annan värld det är ju, ja. Alltså det här var, ja. Det kan här kanske inte rör att sitta på en läs och kanske vara missförnöja och vara kätt och förnärma i det här. Och hur gör det så och mera. Men han kan driva baden i tjatar då, han ska göra det här. Han tycker att fratar som döjer, styrs.
1: Så. Kostlandsvärt, du var så ett år här.
0: Gott att vara ja. Ja. Och så tar jag kom hem att det, så var det, tar ju kontrasten där, så kom jag till Danmark. Och tar vi här, öl, ringte ska jag vänja sig i. Så det var knappt jag i Danmark här. Här är visst hur allt fungerar. Jag kunde ta buss och metro i Köpenhavn. Antingen, man säger, skata med eller då. Fast vi har flöjt av några glädje kvar i världen och hade gjort det. Och i precis jag hittade trum i alla trina, om det var säkert. Och kanske ösning, ett som är hej, öliga ringt vi att acceptera eller gåttäga till att jag så kom att slammarskare och så blir att de har som är en parsia. Så för vi i en husbalk att höra kvart folk ser att just ta sig ihop husbalken om. Du vet, alltså ta skuld i verkligen, alltså man säger ta skuld i verkligen för jag skulle missa allt fyrigt när folk kunde, ja, yeah, men så gav det dåligt, det var äktenskap och min kona bara sådana och sådana. Alltså det är som är förbant vid småbagateller, det kommer ju från någon höst öron och det älter ju inte bagateller för sig människorna lika väl. Men i här är ju en så extrem miljö i omkvarvet, nu kommer till att Anna, här frihöjt vi är och allt det. Alltså, ta skuld i vörsligande. Säger Jesus, hjälp mig att vissla vid att ha viring fyrigt ner. Att jag kunde ju östbra stolt i det. Och också till att det är inte så jämman. Det är för tvärt. Det är för tvärt. Hur när jag tror att Karsten Revolver hörde att jag låg skott i en nöj. Kunde jag inte att jag vill vaska upp så gör det. Det är för tvärt då. Det skulle ju vissla passa på att inte komma så just på själv. Men Jesus hjälp mig att vissla vid det ju.
1: Ja, men det är faktiskt Iran ligger ett och det är sådana former det, utan mat och också.
0: Halssikst. Jag har sagt att jag var inte väg till att jag skulle få ett arbete här som omsättare, alltså som tolker, för jag lärde mig aldrig att jag flott just nyer där. Det var så många, så jag nu är jag gifte vid Line, hon är dansk, och där vi möttes. Jag var inte hon är med i Afrika som uppgick på uppskola i Afrika och där vi som möttes och då blev det så seriöst och så vidare, jag vet vi ser Afrika, no chance därför är jag rich då jag skulle lärta till Iran så säger vi hvis du har en katt till Afrika så är det svitt det är mysch det visste jag så säger jag nej det är hejnisch det följde inte hej så säger jag så känner du vem är Iran du vill skicka så skulle vi bygga för Iran. Så ska du kunna vara här till att annars så är det svårt. Så vi får faktiskt en påskaferie och Lina till Iran. Vi börjar i Malta Touchstern. Hon ska förnämna vad det är. Og etter vi var skiftet, så var vi nødt til å ha, som man sier, at de skulle instant stay med mil. Det vil si at det var, vi hadde jo en eget, altså, ja, en agent eller en kone vi, så at Lina kunne til at grundlevet at du hørte henne vi tar til at vi tar vidt selvfølgelig at vi så jo først en kamera i hotellene at og i fattelig at onker Gjørte seg inn av Line og hun da kommer rett seg på skjortøy så talte hun jo 30% av en mann igjen da sier hun som helst var tver kvinner hvis hun opplevde i Akersta til at det skal være tver kvinner for en mann og da det kommer vestlenske kvinner til et land som Iran så sykker det det jo som sykker det som vann altså som vannhalkan og som mennesker vi kjenner ikke vire til at det samarbeider vi alltid etter Hollywood-skjøttene og et liv og sex og stoffen og alkohol og så kunne det ikke gjøre vet du som det vil gjøre tog var det til at vi skulle ha tvær vi men jo så vidt hon var här nere och hon helt självant det var utfordrande men vi tatt faktiskt något så skeg upplevelse var jag nere vi så kanske det var någon John Tabor men kunde följa sig stress och ta in 84 mer är mer än det ska främst Tabor 84 vi tror det klär och det är ju fulla montering som man säger så jag måste svisa när jag så först jag fångsel och jag fick också via någon lokal en Iran här och vi kunde så spacera i tossa och blessa fast Och så kommer en äldre medarbetare från högsta. Han är liksom vinkar och sin tycker så vi får mer som är mer. Ja, okej, då är ja, jag måste köpa den vill. Och jag lät nästan som han så säger han också. Och snäs med fälsis vi han säger han tåsar arameiskt säger han. Så säger han, det är ju oss armenar som byggfa. Spår hur han visste det. Ja, men han kände omkring han arméerna och han höll sig på en arameisk. Vi fortsätter där och så kommer jag som för här vän ut för han för om han efter vi fortsätter på fram och så väntar han så här vi och så vinkar han till och kon och även chatter och för det hade varit snett i upplevelsen kan jag säga en äldre mer bestäv han är öla att ansikt där någon jävla mist ansikt du vet och så knappligen och vi finns vi var tror det var och Linus med Anja från var Schweiz att finns det samma Jesus säger, Jesus vet att det var Jesus. Och han säger vid honom, sucha dit i er ösne här. Han tar sig göra mest och Jesus tar sig göra mest.
1: Ja, det gör han. Ja.
0: Så till vi är så här, okej, Jesus är här, han är här. Ja,
1: ja så sant.
0: Så till vi är öliga så här, okej, Jesus, ja du är det. Vi tar till ösne här upplänkar, vi tar till vi följer en passar, har vi att jag sällt att hitta täpper. Vi stannar här och hittar och så är en personer som är mittlisering som männar sånt här, han så lyser ut. Vi såg det öll, tror jag. Alltså, I'm sorry, mildlöjtje, I'm sorry, röjnlöjtje. Alltså det är så som man inte kan förklara, det är så som man bär man upplevas. Stå här, alltså så milder och vi blir öll ivrigt att här är att här är nog Jesus som visar för att det är en angel. Och det var så nummer tre. Och så tre upplevelser. Jag har ett ord som har brottnat. Och så för vi till en ordmärkare. Eller jag vet inte om jag vet vad han är. Han sa en som skulle. Han har en sån liten handel. Och jag sa det. Mittelvarierar och alla sånt. Och jag gav hon ord. Han gör det efter. Och med han sänder arbetet så suttit jag så huxade jag. Ja, jag är stora. Så stora, största händer. Huxade jag. Okej, alltså. Fokus till mig var jag hånd någon där som man.
1: Ja.
0: Nå, det är helt det på rösen. Så för vi, och han menar blå ägar. Och så var det, så det han sa, just ord jag finns efter, vi för vi är det. Så säger Lina Morska att vi är ett månne för efter till att det steg som hade varit när vi kör. Vi för så. Och vi gick inte efter och tar vad det väck. Här var det inte.
1: Nej.
0: Alltså för att ni, här var en väck, en betongväck. Alltså här var det inte. Och vi kunde inte ha blandat oss samma, du vet, det gick inte mer än 20 meter. Alltså här var det inte.
1: Nej.
0: Tänk att som suttit för den här och säger, okej, Jesus, han är här. Han är i fotlar för vi att göra det som man ska göra det här. Med dess människa. Ja, det är det.
1: Det största upplevelse.
0: Helt säkert.
1: Ja.
0: Helt säkert. Ja.
1: Teolina blev så gift.
0: Ja, så blev vi gift.
1: Ja.
0: Vi blev gift i Kolding. Nu en passar på. Jag har alltid varit tolv, jo.
1: Jag har sett det.
0: Jag har inte varit tolv, ja.
1: Vi måste klippa ett
0: eller annat. Jag har alltid varit tolv. Ja. Just tolv, Colting tolv, ja. Och det var ett dåligt brittlopp, ja. folk bæði fyrjun og Danmark og Frankrike og Italien og Schweiz og alla mølja samfra. Det var det er fantastiskt.
1: Ja.
0: Og så flott vi til fyrjar. Att han har brittlopp tjockon och bygga sålde Gloria Klaxvik faktiskt. Det gamla byggnaden känns så löjligt att vara helt ovast. Och så var människan för en nyare som nöjtar men så blev Linn på VM i Gloria. Hon blev så 140 i havn. Så tog vi ut ett R-Eka här vid Bonner och Kvannarsonte och bara, ja, vet inte, hugga och kunna vara familj.
1: Ja.
0: Och då skulle vi finna ett auto i östen. Ja, vi var ju, ja, jag finna ett auto, kallt att säga. Så det är till... Jag tyckte det var troligt, men det är viktigt att vi går och tror till det. Att vi ser man om det att här var ett baden och för en annan sådär.
1: Absolut.
0: Och så tar vi så tar att här är vi är i steg så tar det sommar och i första så flott vi ner. Sammar ska vi följa Viborg och Jolanda här vid Plive, eller Lina blev insett som pastorer i Absås kyrka i Viborg. Och ja, jag var så gift vid pastoren så vi såg att fast bäst i lösten här, ja. Det var så tjejer. Och ja, och var vi till att, ja, alltså tjejer till Magnus arbete som ska göras och ja, bäja. Så allt med det man gör och få det att fungera. Det var faktiskt så många som är, alltså hon är vägen nekvar, men det var nekvar äldre folk, mer allt som är halvfjärs och det var det hon är sen en brukfyrig, det var så gång naturlig tillgång, det är en brukfyrig. Att en så skulle hon dö naturligt ut, att alla måste också ske.
1: Ja.
0: Till han som är här är en kvinna, en kvinnlig lojare. Hon trodde att jag såg att det att det brukar för att det kommer inte kräfter till.
1: Ja.
0: Och det är ju, så det är så det är ju.
1: Ja, så snart det är det.
0: Ja, ja, det är helt naturligt. Det är så snart det är vi ötlån ju. Och det och där vi tar tjejer och där vi så kommer, där vi så flott hem för jag är 20. Där vi var, men det var 15 först där vi kom och här var 8 bad. Men alltså la omlaj hofjes. Och där visst att man tjejer där hade vi där var det var det forsfall som kom. Voxle fors. Där bäf så var blind frels, du kom till trick och så andra som kom när stan fram. Och så hade vi ett partnerboy och ett ungdomsarboy och ett seniorarboy. Och vi hade två bönarmöter och ja, det var och ja, allt fungerade.
1: Det var fulltime.
0: Fullständigt, ja, ordentligt, ja. Det var förslag, det var god törst, det var signat arboy. Och vi gjorde att vi är i tajtast och i bästa blomma. Det upplevde att vi skulle göra det vi gör. Så det är ju tjockare att det är god sära. Det är god till bruk och vi är där vid lojen. Så ja.
1: Fantastiskt.
0: Ja.
1: Så kom det alltid följer.
0: Så kom det alltid följer i 21, ja.
1: Ja, och hva var så att det kom att hända?
0: Ja, det var tog att vi hade faktiskt varit, vi var i följen i sommar 2020, där corona var. Vi var i följen, ferie. Och så var vi i havn, var det en sms, och jag sitter i Burger King sms, sitter ut av torget, och så sitter jag och säger, här kan släcka galt, här kan släcka gott hur man bo, och säger bara.
1: Okej, okay, yeah. Ja.
0: Vi bor ju nere och allt fungerar för en skola, och allt fungerar, det har många tankar om att sitta hem, inför övrigt, ja. Nu skulle vi nöjda till, vad är hennes arbete, nu kördet äntligen, allt blomstrar, allt är fantastiskt, ja. Så får jag en spacertur i sms och så hittar vi norm i handeln som ser osmycker här. Så också jag bara fick en tanke, här har jag ordentligt väl till mig arbet. Men det säger jag inte väl in, ja.
1: Nej.
0: Jag tänkte, okej, okay, hur var det? Tror jag att, alltså jag kom till, jag sa efter att natt, ja men tog jobb, ja, du kanske inte sänder mig när jag slår i Danmark. Du kanske inte för att man ska flörsta vid en kronör som det blir till. Det blir ikke tid, altså...
1: Og det var en svarlig da.
0: Ja, ja, og en ekteskap gjør du det heldig ikke, du heldig til det som er gifte vi. Og det er jo mannens arbeid, ja, så vi kan ikke være fantasere om alt mulig annet tvartel, det er ikke tvartel, men alt forskjellig annet. Og så får vi nye etter, og så sier Lina, for hun var en bild, hun kørte i landet, og så knapp jeg søkende tanker, hver den jo visste hun ikke behøvde seg at tale hva en sånn ut, ja. Hun har aldri haft tanker før. Hun kom bare sånn punkt, hva de hørte, ja. Och blev svindel eller klöck och chockera. Och då var jag med bort mig sedan och allt det där. Men jag var så kämmen hem och äta och säger det. Och att det är dagligt så att jag är med mer så säger jag, vad ska det göra? När vi var förrige och så huxade jag så. Så blev jag ganska enig om att jag kanske inte var på tryn att göra det vi gör. Och skranna, kanske god yngst och skranna vi gör. Till den kardemonjöten som inte väl. Och allt fungerar som inte väl. Väl. Så ja, det vet jag. Så... Det var ju 20, det var ju häst i 20 och så. Och så huxade vi att...
1: Corona tog in.
0: Ja, det var corona tog in nämligen. Och vi huxade nere var det mörda extremt när det var i följen. Men så huxade vi att om ett år, nästa sommar, du vet, så avvikslar vi ett ordentligt möjligheterna. Alltså det var i september och i 20. Vi tog sig, vad ska vi avsluta det i sommar och in i 20. Men det var inte, vi följde det där så Jesus säger att Gud säger att det är nu. Alltså det är simpelt nu. Att det skulle, alltså det är nu att det ska vara. Det ska göras på er. Inte så att det är nu. Okej. Så det var det, okej, kan jag så, kan jag färre till Afrika, kan jag färre till Amerika, kan jag till New Zealand, och alltså kvar ska vi flytta. Så började faktiskt följa. Så Lina säger, kan jag färre följa? Hon faktiskt kommit, jag säger, hon säger, kan jag färre följa? Ja, okej. Men stod väl till, så kom det gott. Och döttern Jakon, hon är ju, jag har alltid tossat för oss vid henne, så hon kylte för oss, men hon tossade inte för oss, så för henne var det inte så riktigt på en nöjd, så hon måtte mal, så det. Så vi flyttade hem i måndag 4 januari och i 21 flyttade vi hem till Färje. Ja, jag blev kvar. Och så är vi i igen.
1: Ja.
0: Och nu var 26.
1: Ja. Ja, och till den parst där.
0: Ja, och vi kom upp till den parsta City Church.
1: Ja.
0: Och det här var fantastiskt. Så det hade vi själv varit tannas i tjejer och just allt ordnat för ötlån. Så var det. Det var gott störst var siktens för Jokon. Det var det att City Church det var mischt. Det var det svärst. Och det var gott att det var imenska möjningar om det. Men för Jokon var det fantastiskt att komma in, sätta sig ner, inte saker, inte skriva det. Fantastiskt. Och så var det utåt och ta emot var lite förut hem. Alltså det var något som att det tog in när vi kom först efter det. Så det var ju ljusen.
1: Ja.
0: Vi åker med att allt signes att det var svarst in. Och mist och ge oss.
1: Pör neutralt.
0: Fullständigt. Det var för dåligt. Första dåligt. Och inte kände jag en äldre här. Att vi tog sig nämligen att jag skulle färre och då skulle vi ha Philadelphia eller Oasa. Men alltså så kände man några folk här. Men alltså jag har ju faktiskt allt som vi är inne i City Church eller Evangelius som det är att alltså allt som är inne i byggnaderna. Så det var faktiskt ja, spilt något för att komma.
1: Ja.
0: Det var det gott.
1: Och du kommer att starta till Nomi.
0: Ja, jag har ju faktiskt Nomi. Jag har faktiskt en utbyggning innanför guld, sölv och diamanter idag. Som jag har nerifrån. Som jag arbetar vid nere. Och da vi så skulle sitte her med følger, så kunne man jo ha starve. Så jeg visste ikke, jeg ringte bare til Nomi. Hei, jeg hadde jo en bilsjekker. Manglet de starve for alt, uten jeg visste det. Så jeg, det kunne godt være. Og så tog jeg det frem, og så fikk jeg starve. Så jeg var hjemme i hestferien i 20, tog jeg vi Nomi. Og så sier jeg, men så sier jeg, du, da du ikke kommer til følger, så ber jeg det bare. Og det var ikke som sånn legget dato sitt der. Så det ble så 4. januar.
1: Ja.
0: Og det var som om korona, så vi skulle lykke i karantene i første dag. Så vi sette oss i en liten hytte når det kvann oss under i første dag. Kunne ikke gjøre, kanskje ikke hoste eller noe som helst. Og så tar jeg til å gjøre det, så før vi så flyttet vi til havner, og jeg kom til sol her, dertil før skole, så jeg ikke ble jeg inn. Ja, det var så. Så det er sånn TV, som også har TV.
1: Ja.
0: Så arbeider jeg daglig, så arbeider jeg sms, inn i handelen til Nomi i sms, ja. Og ja, det var det dødt. Og dødt en gang sånn til fransk skole. Og vi bygger faktisk ut Søndragød.
1: Ja.
0: Went to sin og sitt church.
1: Det så tatt vi, og det med på inn. Det kan ikke være bedre.
0: Det ordentlig. Det ordentlig lokalt i havn, for jeg når ikke. Ordentlig havnes litt. Ja. Ja.
1: Men, Jørgen Bjørn, skal jeg takke for at du kom.
0: Ja, men, selv takk.
1: Og, så gå et når vi er alt annet.
0: Takk for
1: du har haft det spennende, Lui.
0: Ja, takk for det.
1: Jeg var så vidt det var lykke spennende at jeg spiller for fremme.
0: Takk for det. Jo, det er Jesus vi. Han har lovet det vi, og han har lovet det at han vil gjøre noe spennende, Lui. Og det ber opp til min og til åkken at si hva skal Jesus til deg. Løy til meg, Jørgen.
1: Ja. Han er omhørt, skal han ikke.
0: Absolutt ikke. Da jeg kan ha opplevd det som jeg har, og han blir vi til deg, så skal han nok også være vi utenfor.
1: Ja.
0: Yes.
1: Takk for
0: det. Takk.

0: Ja, her var det viten som var live løksel. Gjerstad må synke en låsang. Og så det kommet et sms inn, og det var vi en retning til, og godt å komme til at jeg sier til at at Glow og i havnene var leierkvalitet og i fresner her noen, men det ikke rett. At Glow var leierkvalitet 16. februar kl. 19.30 i City Church. Så det City Church. Ja. Så til og med det, så holdt jeg til å komme på plass, men annars er det velkomne å sende SMS inn av 2.13.24. Men nu har vi finnet en gjest i studiet. Velkommen, Gurun Rajani.
1: Takk for det, Edna.
0: Du er Rajani, det er ikke noe førsnavn.
1: Nei, det er ikke. Det er intest.
0: Intest, ja.
1: Intest litt, intest, ja.
0: Ja. Ja, det er det. Og det er ikke riktig å si, ja.
1: Nei.
0: Men, og du har ofte vært intest,
1: ja. Ja, jeg har ofte vært intest.
0: Ja.
1: Nekva fener.
0: Og derfor har vi tatt oss om settene, men at det første får det sige sin rom. Du har oppvokst hver verst, eller hver du har født.
1: Ja, i øyde Gurun Rajani, og i atta ur saltanker av Høabåle, og la ta det etter øyne høyene her.
0: Oh, ja.
1: Og her var min oppvokst hver. Papen må være, han var fra fra Høynån her utifra av Høabåle, og han et Jekvann Simonsen, og mamma hun var etter og lorv, og hun kunne Sigrid Jakobsen. Så hun flyttet seg ut her, og bosettes her, da det ble gift.
0: Ja, det var ikke lekt av her.
1: Nei, men det var lekt da.
0: Ja, det var det.
1: Det var ikke noen veier og så, og så. Da måtte jeg ofte gange på en fjøtt til Lorviker, altså, da jeg pratet.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ikke sånn, det.
1: Ja, ja.
0: Det var vi som forvandt, og yeah, yeah. Det er så lett å komme til stedet.
1: De var ung, det var yeah. Mine tog.
0: Du så tog på den første år her inne i Aglevron.
1: Ja, i Saltangara.
0: Saltangara, ja, det er man skal ikke takke på.
1: Nei, her skal vi ikke takke på. Ja, jeg har en gåan oppvokst, og gjør noen gåan hjemme, gåan trykken hjemme.
0: Ja.
1: Ja. Vi var åtta sysken, og jeg var nest yngst, jeg var åtta. Vi måste tro att det är tranger.
0: Oh ja.
1: Ja. Så det var en ordas badnaflock.
0: Men det var nog så vanligt för att
1: ja, det var stor. Ja, ja. Ja, ja.
0: Och det är pura ovanligt nu.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Men mamma hon var så vant att hemma allt och hejde till sitt arbete och passa i hus och böten och man och allt. Så hon hejde allt. Pappa mun han så var så skipar det första året ne ta var gift och så gärna att jag hörde att det här visste jag hur på det.
0: Oh ja.
1: Ja, så för han i land ta i bötne blev sint större och ja så att det har vi näcka och mindre.
0: Näcka och mindre.
1: Ja, öyla näcka.
0: Jo, men du är ju sjukrarakta fröjningar så är du lagt alla sjukrar så?
1: Ja. Ja. Så ta ett handtogen kom så började jag läsa till sjukrarökta fröjning ta det är sjukra syster ta
0: ja.
1: Och här mötte jag som mannen och kom här och vi blev så gift och nu kände tjej och trus ta var det inte Leo som har sjukrarökta fröjning men ta i hand akkurat finns i Starva Bornholm så och vi blev gift och jag flyttade nyår och jag fick löjv till att göra mina utbyggning Littna i Bornholm.
0: Och gör du det?
1: Ja.
0: Hur sen manglar du det för ni?
1: Ja, helterna syska.
0: Oh, ja?
1: Ja, utbyggningen. Så det var öjla gott. Och det var öjla väl med Otomar. Och vi hade det ordentligt gott här. Han var reservläget som man säger ta här nere.
0: Oh, ja.
1: Av kirurgiska dolt. Och det var gott. Vi hade varit 3,5 år halvt i Bornholm.
0: Och det har nog så länge.
1: Ja.
0: Men det är inte att han är ju specialiserad sig.
1: Ja, han är specialiserad sig i ortopedi och så var vi här och så att han att här så för vi till Hostebro. Arbeid her, det er der man gift ved en lakna, så mamma blir innstillet på at flytta sin.
0: Ja,
1: ja.
0: Innstillet her litt nu, ja, hvis det faktisk, er spesialt.
1: Ja. Ja,
0: ja, ja.
1: Og så fører vi til Bornholm til Halstebro, og her var vi en av tog i min kjakra Gosslandje. Så fører vi til Aarhus, her, og ortopediske hospitalet her. Og så har vi vært jo i København. Så til enda så kom ut, så var han livor og jeg praksere synder og sårt. Og så var det et jobb i Klaksvik, som han søkte oh,
0: ja.
1: Og fikk til.
0: Her har vi det her. Jeg har tid til å være her, men han har ikke vært lagt ned.
1: Ja, vi tror, oi, en kvart, en 23 år, 24 år. Så vi tar til noen øyelige år i Klaksvik.
0: Du tror det var Klaksvik?
1: Fantastisk, ja. Det var så godt å være i Klaksvik.
0: Ja.
1: Ja. Og han heter ordentlig godt her, og vi tar til det ordentlig godt her.
0: Du finner jo bøten.
1: Ja, vi finner jo nekbøten.
0: Nekbøten, ja.
1: Ja. Da, i 1,5 år, da kom det 3 bøtene, og da var det akkurat flott hjem til førjer.
0: Å, ja?
1: Ja. Og så igjen da fikk vi 2 og 3, så det er 5 og alt.
0: 5 på.
1: Så det er klaksvissinger faktisk, oppvaksende klaksvissbøttene, og de føler seg mer som klaksvissinger.
0: Ja, det er så jeg sier at det er tås at det er noe mann.
1: Å, ja. Ja, hvis du lurer så er det øyelig a.
0: Å, ja.
1: Jeg rønte til det var jinko skole at lære deg at vi vet jo alt det a og a og alt det, men det ble bare til a.
0: Ja.
1: Så jeg fikk ikke. Ja.
0: Ja.
1: Så, men så jeg henger oss ikke vi enn alltid. Så tar
0: jeg på. Ja. Ja. Ja. Jo, men jeg har alltid visst det for at høyre tar visst av sannsyn.
1: Ja. Ja. Og med sånne som jeg han heter Benjamin Rajani, og han blir sin kjøsinte først, og han utgiver en salme ut som er fra salme 40, og hver damer og sønne øyne er salme 40. Så jeg heter, ja. Hvor ikke begynner vi å nå?
0: Du, han er skrivet, nesten.
1: Han er skrivet, ja.
0: Ut fra salme 40.
1: Ja.
0: Ja.
1: Plutselig så får han at Asintja og skriver og så.
0: Ja.
1: Så det har ordentlig stått litt.
0: Så vi får høre Benjamin Rajani i salme 40.

0: hatt var Benjamin Rajani vi Solma Fjörde och det var omman som jag valde det är han synes jag
1: ja, ordentligt
0: han synes gott det ja. Ja. Jo, men här är sms kom gott att höra att det kunde vara en god valsikten till kon och ja så och att det ska hälsa gården.
1: Ja.
0: Det lustar vi av hon.
1: Kör med det.
0: Nej, vad är det?
1: Okej. Något det.
0: Ja. Men tack, tack för det SMS. Yes. Till men jag hoppas om att det vill komma sen in och tror att Louise alltså du är uppvuxen, är du uppvuxen vid söndagslömöte
1: och så vidare? Jag är uppvuxen i en tryckband i Heimek och jag bär för Elsen var personliga tryckband.
0: Ja.
1: Och mamma var alltid en ordentlig brännande kvinna.
0: Ja.
1: För att jag är höst ung. Och är hon blev gift och så läsa. Så hon fortsatte vid tog i Kjolband i Sunnen Heime. Och här fick jag det mesta från Batten och Arne och jag.
0: Ja.
1: Men Kjolband är mycket personliga liv. Det här är inte för att geva sig själv. Och det här kunna stöva. Och det här faktiskt jag gav mig inte ordentligt. Jag vill gärna leva och ösna sin liv. Ja.
0: Da
1: jeg var ung. Men da en mamma bygger for sin bøtten og pappa, så røkket jeg langt. Og til det som hender, da vi gjør dere av lov til Jesus, så skjer det ikke. Men jeg vil gjerne bygge litt synder, men det var ikke finne, jeg var 22 år. Det var 85 bøten.
0: Ja? Ja. 22 år, ja.
1: Ja.
0: Det var siden du var borst og kom hjemme.
1: Ja, ja.
0: Og bor i Klaksvik da?
1: Ja, da bor vi i Klaksvik.
0: Ja.
1: Og da lykkes som, da fikk jeg personlig forhold til Jesus. Jeg tok meg til honom. Han kom inn i mitt liv og ta brøtt i snegv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kjallt om du kjente alt fra måndag.
1: Jeg kjente alt ja. Som så. Ja, ja. Og man ser at det er du bygge fire sønne bøttene, og en og hver som øye Jesus, han bygge fire sønne bøttene, og vil heve at jeg skulle kjenne han, og gjenge hans løyer, ha?
0: Ja.
1: Personlig. Jeg vet. Og så...
0: Hvordan hendte det så illa?
1: Ja, det var det at det kom en lykke som en sånn vetsing i fyrjun her om 45 og i 45.
0: Det som kallet karismatiska vetsing?
1: Ja, nemlig ja.
0: Oh, ja.
1: Og det hendte øylandet i alle stene, og det var en sånn røring i alle stene, og ut av de fleste, inn ut av de fleste møgnehøytene her, rundt om i fyrjun.
0: Ja.
1: Og det mestes alle stene. Det blev tidigt med åter, men det blev inte ganska tidigt alla städer som var med åter. Det ja. Hände sådana äckvass och alla städer. Man hörde om ting och som hände. Och folk blev frusk och det var profetiskt. Och höllt av vand inte åkon och åkara lojon.
0: Ja.
1: Men det var så... Eller hände kan du inte tog.
0: Ja, jeg ser stykket
1: i hva. Ja, ja, og nek folk blir kattlet i her, og nek vente om. Det var ordentlig radikal omvending til nek von. Og det kom alle stedene. Og hette her, altså, jeg var øsne kattlet, men det var faktisk øsne en tverfinn av æren og gjør noe mot unge liv.
0: Ja.
1: Men jeg lykkes som... gav ikke mot liv ordentligt. Det skal nok snakke brøyden til.
0: Ja. Yeah.
1: Men det sa man at det blir fra en liv til en annen liv. Det halter vidt, altså, til vårt her. Yeah, yeah. Utan som stander utenfor det at skjer noe. Og det er øyda.
0: Det er øyda, ja.
1: Ja, men... men ok... Så var det samma vid mamma och vi var att möta en av missionshusen och Gluron.
0: Oh, ja.
1: Och då var det också en sån vetsing här. Nej, ung folk, det är också säkert. Alltså, det är vittna och det är att möta Det har tidsig mot Jesus, og det, ja. Så jeg ble at du kattler her, da fikk jeg kattler lukka som atter, at han har fløyre år.
0: Ja.
1: Ja, nu måste du gjøre det et eller annet. Ja.
0: Nå stemte du for vel noen.
1: Ja, nå stemte du for vel noen.
0: Ja.
1: Ja. Og ta, jeg minnes at det var lukka som et ettermøte, og da jeg møte var like gjort, og jeg visste ikke jeg, altså, ta bæ i hørst her. Mamma var med så inne, og det minnes jeg øsene. Så hun er jo i øyla klær, råkner vi, ja. Og så kvalitet etter vittne.
0: Ja.
1: Ja, og takk jeg for frelsene. Og takk om at her, Salme 22, jeg taler nok snakket til min ta, tjøk noe nok slenge tog. At øtta, hvem skal jeg øttes da?
0: Ja.
1: Og så jeg simpelthen lest her det her verset her og sånn at jeg ikke røstet meg opp jeg minns at det var fullt hos
0: ja, det kom sånn jeg kvar ja,
1: ja. Ja. Så leser jeg på det her Herren er han i verget lov mot hvem skal reast
0: ja.
1: Ja. Og leser noen verset og sånn her og takker Jesus for fresten og setter meg nyer. Jeg minns att jag var ut efter, jag var ordentligt frugjörd. Det var akkurat som, allt var helt annorlöjs för mig.
0: Fantastiskt.
1: Jo, det är fantastiskt.
0: Ja.
1: Ja. Det var akkurat som att himmel var näckblåare och allt var, alltså.
0: Och liter och allt.
1: Allt, alltså ta ut hur löten det var.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Men ja, ja.
0: Men helst det värsta är att du är vit allt från ont.
1: Ja.
0: Du uppvaktar vi är vit allt om ja. Jesus och
1: ja.
0: Allt.
1: Ja, det är gjort.
0: Men här är det personliga.
1: Här är det personliga som ska till. Att du måste täcka mot. Du måste täcka 100% stöv här.
0: Ja.
1: Du är att Jesus är så att han. Att han vill ha allt.
0: Ja.
1: Äntligen.
0: Du måste välja.
1: Du måste välja.
0: Ja. Men det du fortäller att det så kommer i tankar om att råa bra. Tutje som det ständer.
1: Ja.
0: Så i hverstand tror jeg en til rettvise, yeah. Og vi måneder noen hjertet en til frelse.
1: Akkurat.
0: Så tror jeg ikke at hjertet er som du gjør det er kvalitet.
1: Ja, det er pura sikkert.
0: Ja.
1: Og det var, og jeg tror jeg vet ikke, kom til øynene jeg frem.
0: Og gjør det til, ja.
1: Det minnes det godt. At du måske hjertet har rett til frelse.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så husker jeg om at han har æsne.
1: Ja.
0: Alltså Bibeln jag husar när kom att här Bibeln kan tutten hevr hon och till hon som ger och kommer visa till frälse och alltså vart det latter jag det som Bibeln jag då
1: var
0: eller
1: ja det var det så att man ska vänja sig vid att läsa i Bibeln ja och man ska då att du måste komma under år så att du först ena höping är gus allt är samma sätt
0: ja ja
1: du är har inte kunnat på skola och så men jag har läst näck för åren och så gärna
0: ja
1: tärger kvanta så att tärbe tojer öyla näck att läsa i åren och bia och här var samfälla vi herrarna
0: samfälla
1: ja samfälla och är så stilla lötna här och det är öyla viktigt. Jag vet att det själv var nog på oss,
0: ja.
1: Samma vi har han, det är han som gav dig kraft och styrk.
0: Ja, i samfället så
1: är ja, samfället. Ja. Så det är väldigt gott.
0: Och jag syns är det en stöv som han kommer i och så vart.
1: Ja, väldigt gott. Alltså han minnet ju allt möjligt, allt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är fantastiskt att kan också att man är samfällda vid det här livande god som skapat allt det. Och man får en annan när man vill få dra nytt av tempel och helig andra.
1: Ja.
0: Ja. Det är så det är stora månader.
1: Det är så väldigt stora månader.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, jag skulle få höra en sång efter du är i Ekstein vid Lise Frisberg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hon synker inte vad går sant.
0: Hon synker inte vad går, ja.
1: Ja. Vi kunde synka, vi kunde välja en.
0: Ja.
1: Han vill bära det.
0: Vi får höra Lise Frisberg. Han vill bära det.
1: Ja.

0: han vil bære til Lisa Frysberg. Og det var ikke god rundt, Rajani, som vi sitter og prater her. Og jeg husker nå om at vi skulle fære lint igjen, altså, at det var sånn. Du er veldig flere for her, ofte.
1: Ja, ja. Jeg er flere for lint igjen.
0: Flere for her.
1: Ja. Ordentlig. Og nu så gjerne for eksempel så gjerne Gordon Mauren ble pensjoneret, så har vi vært nesten nok for en år.
0: Ja, det er det.
1: Ja, og vi etter en dag. Da er vekk seg og kjeier til her, og det beste her ivre, så har vi et ferie.
0: Å oh, ja?
1: Ja. Nu er det synd til så gjerne. Du, han heier pappa og en av syster som bor her ivre. Og han lever en og en av syster.
0: Å oh, ja.
1: Nu är det bara två ettor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men läktafärer river.
1: Ja, men alltså till er självande. Det är läktafärer nu där man blir äldre. Ha? Och så är det läktafärer. Men där man är unkor så kan man allt.
0: Ja, så kan man allt. Men ja. Också länge för flickfotur man har river här. Då?
1: Ja. Det är det. Det är det ju. Det är det sint.
0: Men det är också om först för att du säkert blir helt ung. Du har kommit in till.
1: Ja. Ja. Ja, ja, ja. Jag måste inte vara med en gott 20 år. Alltså, jag blev gifta i 20 år. Jag råknar vid att jag har en 20 eller 22 år.
0: Och hur ser du att komma här? Jag är helt övrigt som vi inte var med.
1: Ja, det var övrigt i kvarsfall. Öjla, det var övrigt inte. Det är att det är nästan ett brott som jag tar av isen, ja.
0: Å, ja?
1: Ja, men alltså jag har ju första kulturschock. Alltså, bär vi ödlån, alltså, vi ödlån, alltså. Bär lukter in och allt det heter annorlösa. Men jag blev mottiken som en drottning, alltså. Jag fick en tutsch blomsterkransar och hängade om hållsen. Här är lufthallen där jag kom av familj och sorgen.
0: Okay.
1: Det var så klä att vi kom över här. Hej Gordon, inte vi här ivrig och också när jag var här. Han är arbetat först i England och så kom han ner. Och så äntligen fick han kån och så för han ivrig.
0: Oh, ja.
1: Och så det här var så klart en klä. Så jag blev ivrigt vid blomstern. Men det var så allmäntliga fitt öll. Och tog väl emot dem här. Allmäntliga väl.
0: Ja.
1: Ja, öjla fitt folk.
0: Och det som är där, det är inte kristendomen, hinduismen.
1: Ja, ja. Det är den största religion till hinduismen.
0: Så är det en tempel?
1: Ja, det är alla ständiga tempel.
0: Ja.
1: Men jag vill också säga till östen och andra statskyrkor. Statskyrkor och mest katolikar. Men det är inte stora, men andra är.
0: Okej, ja. Och sen du kommer in i hus eller hem och så.
1: Ja.
0: Här var det så en sorts altar.
1: Ja, det är flest av hemmen här var också så. Kvart det här var andra. Ankrar dockor som vill det helt, alltså det är lite smörre när dockor än till vårt och nördron. Det kommer till vårt och speciella gotor och så som det här var inne i den här lytta templen. Ankrar över ordliga stor skap eller så som det här var till ett här. Och som vi har ankrar lytel nästan att läva. Ja.
0: Så alltså be det framför tog utland.
1: Ja, så tar sig man upp på, alltså Gustav B, alltså och sitter framför fyrtemplen och läser och tar hem ankra själva sina skrift och som de läser och så be det här och vaska templet. Här var tog i sån här templen där vaskat och pussat så här lite godanar och vaskat dömon och kanske köra, kanske åka blomster in. Det skulle hästa vara blomster kvann det här, lutsindra blomstron. Kanske ett öjra angstande. Och ja, hvis det är åker speciellt så får det östning åkra mät in. Åkerst, åkra banan, åkra kokosnöt till åkra året. Som ligger här, ta ett åker som är hänt i ett åker.
0: Och till samband med åker?
1: Ja, det ligger här i den här löten.
0: Ja. Det är väl främre där ska komma till.
1: Ja, så rinner det vid en klock. nok ofta. Ja, det var, ja, jeg mest det ikke sånn jeg vil jeg si her, her som jeg tar imontere, og det var ordentlig jo anker, altså. Og så selv om det, altså, det vil ikke si at jeg mest, nei. Altså, øyne, okay. Altså, jeg ble ikke avvisket, og som så her, det,
0: nei.
1: Det kort och givra givra och kont var stan jag var sån här
0: nej
1: slett inte
0: du skulle sluta gå
1: nej nej nej nej nej nej ta ta jag det inte och jag har mina bibel och hålla och i mina kamera det var stan
0: ja
1: ja men
0: ja Jag skulle att du nästan miste ditt hjärta till Indien.
1: Ja, faktiskt, ja. Tog jag att ja, enten är det så till enten ofta, enten eller här. Ha. Du följt sig er öla vinnarligt.
0: Ja, oh, ja.
1: Öla vinnarlig folk. Och gästa blöj och ja, det är det. Det är det skippen allt, alltså. Det är att gåa med. Du är så blöj och inkluderande. Det här vill jag säga att du vi tar en ekva lärare av dem. Tantma.
0: Oh, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Men tur är det haft och kurs hjälper arbete.
1: Ja. Det är bara inte så jävla ja, vi på någon batten har med och så fort här. Och flyr
0: jag.
1: Ja. Men det är bara inte så öla näppt akran nu till att det är inte troplikar. Og øyne til at støtten er så øyelig radikalt hinduistisk.
0: Okay, yeah.
1: Og her skal helst alle minneloder bølger, og de som har æra trygg, altså hvis de, har, hvis de er og tryggvant et eller annet bølger, de får faktisk ikke nøye, altså ikke så gav om øvelikker.
0: Det var förra ju
1: så det var förra ju det var ofta förfyllt men det hör man inte om men det blev att det
0: det hör man inte om
1: nej det hör man inte näck om det allt det här att det är inkluderande och fitta in till en det är det östne men det som är emotrisen här och till från stjärnen
0: ja
1: va ja ja det skulle helst inte släppa viska och ha näka vid kristendom levande kristendom att göra Det skulle för exempel inte nämna Jesus och så var det ting här. Alltså i förbötten och så här. Och det ska helst allt vara innanför det som staten gör. Så att man ska helst inte avviska dig på några ära matar än det som staten säger är gott. Och till torrare virer och till torrare reglar man ska gänga efter så det blir öjla vaskligt hvis det är en kanske en kristen organisation som ständs 84 näka att förlöjv av viska du är lyckas som avskåren på ja. En eller annan matta du ja. Finner en eller annan utväg för att
0: stäcka
1: i sin här ja. Och det är det tar Atlan ösen ja och till Roland Ekberg bei pastorer och kyrkor som var ute i landet och det fanns små var pickton och så där som simpelt en vara var ölökt och alloppen och allt sort det har ju det faktiskt
0: ja det är inte
1: nej men visst du först för exempel open doors så kan du läsa om det här och ja så det är rätt trist Yeah. Tui är det öllan ekva viktigt att man

0: the liar.
1: Fear is a liar. Du har god råd.
2: Ja.
1: Altså, nå har vi tog som at du i Indien, men du har reist nærmest vidt her fra Indien, ja?
2: Åh, ja, flere finner.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja. Papen er veldig, og akkurat bortje har veldig, bortjene har veldig atler, og systeren har veldig, boer systeren her.
1: Åh, ja.
2: Ja, ja, ja, ja. Den øyne systeren er veldig flere finner.
1: Hon det blev så väl då.
2: Ja, hon är döttern av Vissar och hon tant döttern hon var väl tjock och nästan inte rösne och i Klaxvik en två år. Och det var ordentligt gott och ju. Så får hon

0: resa nu i Danmark och fick så här kärk här och blev gift här och nu är hon i Amerika.
1: Och så är det här?
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Och i två vuxna scener.
1: Och, ja.
0: Ja.
1: Till, men den här systern du blev särskilt väl en av syster.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Mamma henne då.
1: Och mamma henne.
0: Ja, då, hon var ensam. Hon är inte man och med övriga lyckas som svitjande att ha begynna vi. Så hon blev ensam och vi hissade jäntorna och vi var alltid samman till henne här i Indien. Boet till henne där vi var och bötterna och så det har gått minne härifrån.
1: Ja.
0: Ja. Det är lite gulven och bollet och här i stoven och så.
1: Okej, okay, ja. Yeah.
0: Så det var ordentligt gått minne här. Hon var så oavmyntliga fitt. Öjliga fitt.
1: Det blev tatt knyttar.
0: Ja, virkeliga. Fantastisk kvinna.
1: Men hon är så färren.
0: Ja, hon är färren. Men hon blev gammal. Hon blev försvar. Hon hälsar otroligt väl. Hon var som en ung jätta. Gick tur kvann morgon här. Och hon får ösning upp till om morgonen. Och templet. 5-6 om morgonen för det ut. Därför gör jag det ofta inte igen.
1: Oh, ja.
0: Och templet, ja. Och håller en timme för att jag har mat och så. Så hon får. Alltså ut.
1: I templet också.
0: Ja, också ja. Den tatt vi i allt. Ja. Ja, och själv att jag bär för henne allt mitt liv.
1: Ja.
0: Allt mitt liv. Vi kom ofta in och pratade om Jesus och att han är i Josh för Jokon och så var det. Och så lyckas som hon säger, ja, ja, hon lörstar Jesus inte, men så säger hon, Gudrun, you have yours and I have mine. Let's not talk about that so much.
1: Okay.
0: Säger hon, ha?
1: Ja.
0: Så, okej. Okay. Så, du vet, man tröntjer sig inte på
1: henne. Nej, det respekterar jag.
0: Det respekterar man. Och,
1: yeah.
0: Och hon var öjliga vuxen kvinna i snö. Förnuftig och ja. Men så själv var det att jag bär för henne allt mot liv och var öjliga god igen. Och hon var vidtjad i åken här i snö. Och ta var samman, ta var vi åken och du när jag mötte och kyrkje och så rätt.
1: Ja,
0: vi har ju kyrkje, och ösen appen, ösen på appen och sådär. Och var ösen i en kjeld, den är där minst det. Men okej, okay, jag blev så själv att vi bara också bo för henne, att liv.
1: Ja.
0: Och så blev hon sjuk, hon blev mått. Ja, och då hade vi ett avtal. Okej, jag säger vi henne, varsågod, jag kan alltid komma över till dig om du vill täva mig och hjälpa dig. Och nu har hon varit ensam, men så hon är goda viner runt om och sånt och goda hjälp. Och döttren var i Amerika, hon var också busy här vid synnebötten och mannen och allt. Och som sjukrökta frönker så då åt ösna sin tur att hjälpa till här som det ska.
1: Ja, sånt.
0: Ja. Och okej, okay, så var hon blivit också sjuk att hon tar löje mot räntan hon och hon är finns inte hjälp som laknar och att komma till djäva. Och onkel var inne i ösna och hjälpen ifrån. Lyckas som höjma hjälp till oss året här.
1: Och här var det det,
0: ja? Och sinter, sådär, ja. Men det är också lite som sådär frivilligt, eller så,
1: ja. Oh, ja.
0: Ja. Okej, okay, så vi pratade FaceTime också där och sådär. Så jag är lite som huktig och syster och till här, ja. Ja. Så säger hon en ringte hon och sen så säger hon, nu må tid komma, kom tid komma över till mina. Och jag säger, ja, det är... As soon as possible, säger hon.
1: Okej, ja.
0: Okej, vi får börja med mig med övrigt nu, ja. För vi. Och, ja. Så satt hon, vi kom in till minister, det var en ösamöte när kameran hon. Hon satt upp hur sånt kunde hålla sig att så lös. Och var så här, syns inte kätt ut, eller så, ja. Och jag sa där att, okej. templet, det var også en sløkt. Det var ikke... Hun hadde så lite tempel, litt skap inni kameran. Ja. Hun hadde så ut sånne ting her. Og jeg tenkte at hun hadde passet øyne ved alle.
1: Tempelet var ljøs også,
0: ja. Ja, vaska og... Hun platte sitte her fremme for, og nå var alt sløkt. Men hun ber meg ikke tenke noe. Og nei, hun var ikke fornærmet akkurat faktisk i noe jeg sier. Godan er så ikke det gjaldt.
1: Ok, ja. Ja.
0: Mm. Jeg minnes det, hun var ikke så løs misfornøye. Hun er slags av hjelp at la stene. Hun er jo også når vi er i Norge, Indien og stene, Golden Temple og forskjellige sår til her. Men det rikket ikke. Men så var det vi jo ikke bare lykket å være fikt ved henne og hjelpe henne og at det skal være til godt sær ikke til mye nær
1: ja.
0: Som vi sier og ja hun kom spekelig inn og det her at hva vi kunne hjelpe vi og hva vi kunne gjøre jeg sier vi kunne be sammen hvis du vil skulle, og jeg spurte henne om vi skulle be ja ja sier hun. Det sier jeg ikke på en av veien, men at han har en tvær det er det som jeg sa også.
1: Det er ikke etter da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sier ja, hva skulle vi be? Ja, ja så sier hun hva hun følte innvendig og alt så rett. Og så behov vi tog. Fyre spesifikke tingene, at hun måtte føle seg godt, og at hun måtte få det bedre.
1: Ja, at han på innenfor.
0: Ja. Og det visste seg at det gjør det da. Hver jeg før vi bo, så fikk hun den ikke bedre.
1: Ok, ja.
0: Ja, og hun ble så rolig.
1: Ja.
0: Og så spurte jeg henne om vi kunne bia, altså, og etter, lykkes som inn i Guds år, og brukte til øyne, ja. Og så hadde hun pratet i sofaen da hun kom opp. Så vi hadde en fantastisk tog sena. Hver hun lykkes som, bare lykkes som tog til seg.
1: Ja.
0: Og jeg pleier til å lese. Gjør det ikke veldig enkelt. Jeg pleier til å lese solmer. Jeg elsker solmer, for eksempel solmer 23 og Herren er her i morgen. Hvordan legger alt rettes for dere. Og solmer 121, hver kommer hjelp meg fra. Og så hun lurte igjen. Jeg leser ikke hvem det er for henne. Og hun kvølte når hun leise, så ut hun her at jeg kom og bygde sammen med seg.
1: Og så ville hun?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hun ville kjærne. Jeg spurte selv om det først.
1: Ja.
0: Og prøvde jeg en øyne lykke som ikke har gjort det.
1: Å ja.
0: Jeg var bare innan mitt kamer og jeg skal lade hårene etter og så. Men da var døtteren kom og øyne iver fra Amerika, så platte hun oss hit. Jeg vil øyne at jeg skulle dele henne, at hun ser henne.
1: Ja, selv om
0: det. Ja. Men så platt hun av benken på og sier, Auntie, mom wants you inside to pray.
1: Hun yngste til henne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så får jeg inn til henne datter. Så bor vi datter her.
1: Så langt til etter deg.
0: Og langt til etter deg.
1: Ja.
0: Ja. Og så til enden, så kom tøyen, altså, hver hun var klar til å mottake Jesus. Ja. Han hei selv om det fortalte oss nå, innflatt og gjør det her, sier solmannen og det.
1: Ja.
0: Så han kom. Ja. Og så tok hun, og så lå så vidt fresses bønene, for en tar sist døtteren og snere. Ja. Og hun lykkes som leser en tverferne, og hun endte tok. Ta var med i en fjärde nästan orädd.
1: Ja.
0: Ja. Men hon ändå tog det här. Ja? Och jag är fantastiska fri. Ja. Så jag tycker vi tog att hon fick det gott. Men så miste hon får lyckas som ur om hon miste vite eller så. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Men det var ikke for natten.
1: Nei.
0: Alt var liggjort, alt var... Hun hadde finnet året og alt det.
1: Hun var klar.
0: Hun var klar, og hun var så avslapp og rolig. Men så hade vi biljetten hemma. Och vi skulle vara hemma, men då skulle en dotter man komma i för det som och vara i åkernas där.
1: Ja, jag håller så.
0: Ja. Och då var det några fejder efter. Och då var en annan bodde, han som bor i Skanderborg. Han var östenkommen och kanan. Så det var det här, det var hon dagen.
1: Ja.
0: Och vi var för en höj akkurat här. Och så vi fick ha sagt var vi är vena. Och hon lyckas som det egen i attor. Och hon tar världen faktiskt. Inte här, alltså så liksom. Ja. Och så hon får.
1: Så det var rötta.
0: Det som är halt är så störst visning till det här. Att sådär gott så god är stor.
1: Ja.
0: Ja, och så trofast han är, ha? Och vi halta kanske att det kan täcka så länge att hoj allt. Men det är inte det att han är glömt dock. Han är länge med att göra. Han är tålen och han vill att det ska bli frälst.
1: Ja.
0: Ha? Och trofast.
1: Ja, så att det var fantastiskt det som hände vi henne.
0: Ja, det var stort lätt. Allmänte det stort.
1: Ja.
0: Vill jag säga.
1: Gott också.
0: Ja, det var väldigt gott. Ja.
1: Så tog jag dig för gåmen.
0: Ja, jag har öjlen ett gåmen. Ja. Och jag tycker vi att det här är nere i djuren.
1: Nej. Fortsätter vi, ja.
0: Han vet aldrig.
1: Nej. Det är bara en dag i sen. Det är så, ja.
0: Ja.
1: Så men nu jag tror jag vi är färre.
0: Oh, ja.
1: Så att vi är färre att änta och då jag valt en sang till änta. Men jag vet inte om du har sett när jag går arren till att jag har valt en sang.
0: Nej, alltså, jag vill säga att jag har haft ett väldigt spännande liv.
1: Ja.
0: Ja. Och jag vill säga till att Mäverin som är, han har givit sitt liv här till åkken.
1: Ja.
0: I förrjo. Ja. Det är ju arbeten och för familjerna.
1: Ja.
0: Och det är inte att glömma. Han Nej. Är ju sannolikt att ge sitt liv. Va?
1: Ja.
0: Så att, och jag tycker att vi tog ösning över Herren lagt det och i mot hjärsta för Indien.
1: Ja. Så finns det så tatt på.
0: Ja, finns det så tatt på. Ha?
1: Ja.
0: Ja, så titt här.
1: Ja, har alltså väger oran särskilt också. Ja.
0: Absolut.
1: Ja.
0: Det är oran särskilt.
1: Oran särskilt.
0: Ja.
1: Ja. Så ja.
0: Så till allt han säger är så.
1: Ja.
0: Och, ja, vi har haft ett väldigt spännande liv, vill jag säga. Ordentligt spännande. Gott liv.
1: Fantastiskt liv. Det man kom upp i Arne och kom till Tennis.
0: Ja, fantastiskt liv. Vi är väldigt tacksam för liv.
1: För liv,
0: ja. Det är
1: Amen.
0: Ja.
1: Och jag är tacksam för att du kom där.
0: Ja, men tack för det. Jag var så nervös vid snöer, men jag vet inte. Jag har alltid
1: hade
0: lyckats som från hjärtan och allt.
1: Ja. Och du är inte sanningen. Thank you, Lord. Don Moen.
0: Ja, men då var det väl Don Moen. Älskar lovsang och tillbjörn. Så han ska säga thank you, Lord.
1: Ja.
0: Ja.
1: En tack till Herren.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tack till Herren.
1: Tack för att du kom. Har du varit sikten till och familjerna?
0: Själv tack.
1: Och tycker du
0: Ja, tack. Tack för det.

0: Og det så jeg starter opp I fotballa I havn og inn jo ikke Peter Jakke Sikvarsen. Han og Jota stedet opp til en samrøve. Han ikke nægger ungdelig langer, fattig nå ikke 132. Så Peter Jakke, takk for at du kunne få lov til at forstyrre.
1: Takk for det, og velkommen, Kåre.
0: Ja. Peter Jakke, 132, fattig vi Jakke. Du med over I Bægebor.
1: Ja, Bæge for eldre enn over og fra Jack, med det tjóar folk og ommer og appar og I bæbor var øysene
0: ja.
1: Fra Jack
0: så kan man ikke blua mor tjóar med
1: nei
0: og det var trudje bachar
1: vi var trudje bachar og alle trudje blev lærere jeg var Estor og det var 6 år I mittlen bachanar fötter og I 32 Bilingeren han sjakket var fötter I 38 og Asfinn var I 44 og han sjakket fikk alvarslig sjoko og døye av sommeren I 2021 38 år gammel så til nu vi bare etter å løyve Asfinn til han som konger og melder Emsa-Steni og skriver om chattener og han ser man via Jens Dasker
0: ja. Ja, vi rangte vi en bøltkjør vi Jack og så har vi stedkjent med og rost akkurat rundt og grøtt fra og det var nemlig han
1: ja.
0: Så han sikkert vidande om alt om høynbygdene
1: jo, det alltid det som verdt å vite annars ja.
0: Men folk har talt med Jack, hva vet jeg, det nok du vil nægge nek mer enn det der?
1: Ja, det meste som som jeg vil være omber det meste som jeg vil være det var I jeg har alltid vært øyne fjør, det var 203 for folk ved Jack
0: Det vill säga under krönen ta hur det blir på det allra mesta och det var ju just från öron och smattlossen att
1: ja, det var flöjde
0: folk toppa I under krönen
1: ja, det var flöjde folk det var så klagsvig och onker kanske så rätt I östen så kom till tjåar att vara under krönen det var en veckan av bomb och allopp och så framvis
0: Jag vet att du fokade ju så in I Karlsvården, det bor mer folk här än Klagsvig under krönen. Så det om sådana är det väl.
1: Jag har alltid trott, men skola på det där mesta var en trojaltrush.
0: Ja.
1: Och det var bara Karlsvård som tar väl lärare vid Jack. Han är trojaltrush, men det var inte ett ja.
0: Nej, det var man säga. Och I det är det inte skola på det här?
1: Nej, det är inte bara nu sedan skolan med ett nattor. Til åndsje skolabaten og til åndsje baten underskolar alt av Jekv. Og folketale åndsjes mellom 15 og 18. Og til gå mot folk og eldre folk, ja.
0: Og kjem man når her om sommer I julemann og sånne her, så ser det ut som en større boi nesten. Så.
1: Ja, ja, det en 20 sommerhus kommende træt. Men det ser jag också, det var först när det var det sommarest, men det inte så nek. Det inte så ofta folk kommer till husen.
0: Så, Peter Jack, du känner inte hembygd natten, råkade vi?
1: Nej, det är sorgarlöker. Det är alltid.
0: Fjöttlen och Ambadalen och Jackvin, det är ständer än, men...
1: Ja, bygden är här, men hon är så öjdebrott. Och allt det som... Ja, och det kvillar till allra flesta kyrkärn och ja. Det tog inte av att få rösen där som du måste och köra med tjänk.
0: Alltså, nu nämner du heter vi, att tjeckvillen har kraftmäck och alla boplats och land när man mist. Men man sitter också vid tog känslig att det är några boplats som har varit särskilt härstrakt och många till andra.
1: Ja.
0: Och här må man se att Jack är en bygd som är ovanlig härstrakt.
1: Ja, jag har alltid nöcker och träd och folk som är färre när sjön. Här med det var en kvinna som förlorna kunde och återsjö och besmörliga mjövånes. Jag har alltid, jag vet inte om det är en fyra träd och folk som är färre när sjön och vid Jack. Så gärna I Aschandrollfjärs. Detta stora skäg är värt här I 2 8 månader för att gå bort där vid 16 månader.
0: det är ju en öjliga känsla eller frasögn som man ofta har hört om det som hände i 1880-fjärs. Det är ju en öjliga längst så igen. Man kan säga att nu levande folk har kanske inte några förhåll till det som så. Men nu är det född i 32. Det är bara trusjar att han har stora skedagen i 1880-fjärs. Så jag råknar vi att att det var smådrunkar, så hade vi en gammal falsk i bygden som hette sig livande fyr.
1: Ja. Alltså, appar och nu miste jag appan som jag inte efter 1920. Så han var det, men hinne appar om det och i mörattna bor i tjocken och det var väldigt ofta att jag drog att det här fram om ja, det var ikke bare til å løgne vannlokkene i 1884, men det var jo flere henne i Abertje. Og så var det også en tilbærslander som kom, som til nekta første som jeg minnes det, at jeg sier at mamma og en tver under skjøt og gråt og tog jeg at anker som stod der med nær ved fær. Det var en mestling. Jo, sorgen er verste av Nekvitsjek, det er jo det.
0: Du skriver ikke minne en sexbind om Joar Sjøvi, og jeg har lyst nok som Nekv, eller hvordan en parste av det selv om tær og tær sorgerløyder. Hvis vi vender etter til det som hendte i 1880, den morgenen før da fyra, åtta mann har ført til utdraver fra Jekv.
1: 13. april, ja.
0: 13. april. Og den kvelden var gått med åndsje av den kom etter Joar.
1: Nei.
0: Så bär man detta fyra att fyra badar var färre.
1: Det bär du detta fyra, ja.
0: Men det visste jag att två av åtta man förrän var kommit in av Funningsfjör.
1: Ja. Det kom in av Funningsfjör.
0: Och vi ringade sig att.
1: Ja, och tar skot och alla tågna. Tar det inte att täcka runt den. Täcka badan runt den. Och det var två eldvissingar som var borta i hea, ta sjöbatan där. Och ta för att komma och ta till hjälp, det var så öjder ränderkäk var vi i Fondesfyrre, ja.
0: Och här, Marbacci,
1: ja. Ja, Marbacci, han lade torrur ut i Osjorn där och så var det bremig i gräsen. Och då skedde det att om tar äldre kikar, inte vår stater, inte vore här och tar emot och hjälpar, så hade det ganska mest löjv i Fondesfyr.
0: Men tar bjärgast Adler?
1: Ja.
0: Och Bader
1: och allt? Ja, och tar kom sen i Böntehuset med fortalt och jag kände Bönten köttpotten att ta till sopan och det var inte 8 år tälla alla nottena. Ja. Har vi hört abbegröten och svär fralt så det som han myntes då det var inte årtäll
0: jag
1: visste att hinne blev 8 månader för ungefär det jag visste då det var stöd så västande av Norrhavn att det kom inte kina jobben något som kom inte kina jobben
0: så här har sidan 16 år men och i Fondingsbotten, och tar av vita till att 16 av Biktamann var färdig.
1: Ja.
0: Och morgon efter färdag så till Joar, till Gång.
1: Ja, och det var alltså, vi kunde vi då har sett att kunde nöjta hur man säger, allvarslig och han låt han var tog hälften av helten av, hva skal man si, tjonen hadde mist. Som fikk man en natter til å si hva det var og hva det var og andre ikke. Og så til å være, altså, mer fortalt det at de som mist, og det var nesten, det var noen for andre. Det var ju inte allvar och några för ån. Det var ju det var när inte, men det var ju några för ån. I halvt av år, alltså ända i en parte av här hon rattade oss, det var ju som var skadad här han låg. Och jag låg så hos den, det var här.
0: På här mässor och värld.
1: Ja, mässor och värld. Och önsen har pratat sig att det var, nu är det två rötter av Grotage gå. Och utanför Grotage var det sig appel om att lappa hit väg att det var stora stöjnor. Och här uppe fram vid stöjnor så då önsen har gråt. Och det var inte något som att, kanske jag vet inte
0: Krepp og hjálp þetta?
1: Nei, það var ondur krepp og hjálp, Það er sjátt þær að gráta. Og það var til ræsni vekk að skrifa om Hammarsheim frjóst þegar hann kom til tjóar.
0: Fyrst fyrir 18 ári á
1: vannlokna? Ja, og þegar hann kom út að hejanar, það sa hann alla bygdina som döjtur här, hejanar, það sa svo er allt här. Da leg han seg knæ og han la lunge og heldna bøn og vi var så får han að genga hús ur hús og reyna að lukka og så var hendet aftur og jeg kjandur fyrir fyrir það grædde appen meg fra at han var við enn 8 mann fyrir som heit Magnus her på aftur samlöfan var i 1884 det var bara som åtta man var som är samlöfan
0: det kom in av fondensbotten det var det som bjärgeist
1: ja
0: när det är så förfjörstannar tandbaten förfjörstannar
1: ja och så ser Abbe att Magnusabater och samlöfan var utrörande med fyr och fyr och tar fyllt oss på båten den där djupen och det var konen nöken av djupen det kommer ett kavar och säl och vinter och vax sig upp och så äl var älv det var kjolovan samlovan färren hon får ut i älen och upp i helt att det var en löklod arraka stora Jake så var så bönt kan man säga utfyrde Jake för att och det sista att jag med vår sa var det ut i näsa vid Jake som sa det här
0: som han sa tillbord
1: att, ja. Och Abbe säger till jag vet hur många östna färg och i Magnus Arbate jag med oss som är Johan och Nuts stod och störte og så fikk det en sjekk og bateren fylltest og det er helt og at nå er det sørste stund kommet men jeg var nødt til å sa at framgjøst god var ikke nekve sjekk vår og oppe sier at han jeg var nødt til å blæka seg ur rønnsen framgjøkken og mennene og da støtte han seg fram av bara så att han flöjt.
0: Ja.
1: Kört igen så här kan man säga naskos hjälp så hette det där fär. Ja. Och så tar fänket där östan tåba. Och Abbe blev att säga till att jag ska lunchen. Han var så gav vi Johan. Men han är höjre ska lunchen till ett ilt och Johan har lunch till att säga. Till att säga.
0: Han åt lov i dem.
1: Ja, så tack så hemma väran för det här brakt jag har kört. Så det är ju mänkan värre och så satt ner så bara tar farinder. Nu minns jag inte om det svänder jag tror i hela dag. Det får onkel utanför bygden. Det har skett och ett. Jag hade gårsterbrattar med det här och tar så och hände inte att det var hampliga gott vävor. Jag tar de hästbacka lojen här och knappliga att det röjser och bråt sig och annar bateren nu har vi inte namnet som har bort nu har vi inte fyra och kommit till den nu men han färdigt har brottet och han färdigt Og då skjedde det at nu må John folk ombere om sine kraskøyf, men jeg mente at Gostrobater kom til hjelpere menneskosbater et point nu, hins og fjord. Og då skjedde det at brottet var rett.
0: Det var
1: det. Ja, det var rett var det. Og da fikk jeg bjerke noen mann, og jeg minnes ikke ordentlig så uten jeg på henne nå, og nekre fjord. Men hatt er nekre av boss og vannlokken om, og kanskje det meste av dem om. Men som du var i Storsten, jo, så
0: var det
1: skipsvannet klare. Og vi nevnte jo Jan Kristine nå, som fjord og i 1920.

0: Jeg minnest med hva Lise og George Sjøv, hvis jeg nå endelig gjør det rett, at da jeg var samlet hans og fyrer i Furefors, og at han har tve var ferdig i halvfjers, at da var annakvart baden, og vi gikk feir lest, og annakvart kona ikke er det rett.
1: Det er rett. Og Arjen hentan her vann, du kan hente, var treakvart baden, feir lest, og treakvart kona ikke. I halte Hans Kristiansen nu skrev om det att han nu kan att han har sälja Götla. Jag vet inte om det var mer än en kvinna och en kona som följde bygden. Det var gossar fåar. Det var verande vid Jäkkorsten som åker. Jag vet inte, alltså, det är alltid bara helt fåar som han säger som följde bygden. Man skulle helt ganska att där orkar vi inte mer och rönt och kanske någon annan utve, men det blev verant i bygden.
0: Petr Jack hade en pastor med en egna hjärtablöv. Fröriksbad i Hörrelfjärs och Frörik, han var äldre av mig.
1: Oh, ja.
0: Var det han bara som räknade med köttet en vik? Han kom in och kände.
1: Alltså, rattabateren kom in av Fläckvann. Okay. Ajus Fläckvann. Og her er røysene en løgen tilbúrur. Ta meveren som rætta med å skulde færa rættabateren vær drien og ta mantlige mever. Og det var døgnet, det kom jeg alltid til når man har løtt. Nu minns jag inte när jag rätt, men en rättade mig och skulle färra vid rättabatten. Men han var så sjukor. Det var inte mig att sjuka, jag var inne kvar i sjuk, han kunde inte färra, så var bortjänsare. Bortjänsare får sätta sig här. Men en lånade mig och minns bara att det var Petr Lån. Han skulle också färra vid rättabatten. Och nu såg jag att han kommer, om man känner. Vi skrev in honom och tar byen skunda sig. Han tjovar för att skunga runt honom. Och han stäckar och hyckar och förnyar något till lån. Och så för en, jag hade alltid att jag rätta mig över, så ber jag skunda sig över Jäkvannstovan. Då jag gammal säger er att kommer en en främmande till byggdar så är det som en gestus att så släpper han en tur till utrörar. Och här var det stranden kom och jag kom stå. Och han sätter sig så i sessen till en mån till Petr Lån, men till en lånad mann. Så att grunden var till 15 tjåarfolk, tjåarmän som fåra och en strandningur till affärerna. Och efter till rättamannen som blev tjåkor och bråren sett sig i sessen till honom, så drömmer han att botten kommer till hans herra. Tant till tjåkast i grusönchen säger vi han, botten, icke komst du vi och. Vi kom och så när det så läktade Fläckvann att jag måste nog inte bröja kommuntan. Bröja, om jag minns rätt, så är det den ajen som ränner ur Öjesvattnet uppe här och till över Öjesvattnet. Bröja kommuntan, säger han. Ta förut. Mm-hmm. Och bröjaren är sin

0: Roger, han säger att butterflyter blåa.
1: Ja.
0: Och rattrapparen kom in av Chattanooga. Höjlor. Men tar väl det inte. Tacka nattor. En rätta med vår om det var papen det sa jag så för var det tack han också det jag tror jag säger det vi så allt det där men han får så till Chattanooga är med för allt och här tog han knuven som han är stund under kus och under stotchen han är stund här men då visste det här nog vid knä i ångsta ser han Betsenon och Arna kände Arna tjan han rast tjan rastamon så då endast han får veta var knuveren då och Arren hinbateren ja det var rätt det var fru, bara fruspater
1: ja och han som kom in och känter
0: han var så västerliga stater att han kom in och känter och han så följt sig för och i sår
1: men att fruspater var det till Fredrik var formen av det bor
0: det kan också det kan också
1: ja. Han åt flera dötrar och åt en son som var nog engstall han var vi och först
0: och så går vi ja ja Hattavaru, kan man säga, boss vann okay. Ja.
1: Tvära döden om tja, frurkje, var Trulova eller Kvannasund.
0: Ja.
1: Hon är av Mären och giftes vid Palsivar, det är viktigt, det första husen i Norden blev, han som sexrush. Och hinna Johanna, hon blev så för Trulova vid Bodjansar, det var dubbelt där. Han är Simon. Det är alla som östen byggt här då, men av det jag vann och kan hända vid Tjekv, alltså han rådde fjärs, avgjörde jag bosöda sig vid Tjekv. Så som Kvannasons nävren, han ända så här norr, Stein 4. Yeah. Och han får så vid, vattar, vid samlövning, alltså att förfors.
0: Det var så var han och Tjekv och nej, alltså nu
1: ja, ja, ja, men nu var det där av det jag att han är Simon och han var länge av mig och det här för jag och navnet, så heter det som det var mig.
0: Det är så jag Simon har gråtit som är minnest. Han är ju sin namn efter Abban, va?
1: Det är han säger med Abban.
0: Ja. Det måste vara, ja. Ja, ja.
1: Ebba som du kände i han har nog trymning gå in.
0: Och så går vi, ja.
1: Men hvis vi färre sin tur att du tog in, eller fram tog in, kan man säga till Kristina för 1920, det var ju ta då så har vi de chipsvandlöker som
0: chipsvandlöker,
1: i Osland, ja.
0: Ja.
1: Och här färre flöjer ju armen med landa. Jag tog en familj här strax.
0: Ja, ja. Det som jag säger, vet du, är det, vet du, korre mikrofonen från att här får Appe. Han var bästa med vår.
1: Och han hade ett jacka.
0: Ett jacka som jag inte heter. Och Axel som var kipare.
1: Sonrasare.
0: Han var sonrasare vid fyrrekyfte. Och så var det en Jakob Marsten Ethan, en 16 år gammal. Han var 17 gift. Så till att se ut ur husen och så det var så. Jag var där axa för Fosslersberg och i Morskan hade och i Fokle, ja. Så här var det trutcher kan man se ur husen och så här. Av flytte. Ja. Och så man tar mestes då så stod var pappen äldstor och bröderna och det var 5 syskon efter. Och pappa fortalte för mig här att ojna för att mamma som hade dricka flytte släkt och funden inte.
1: Det var hon som blev så äckliga gammal.
0: Ja, han blev över 105 år och i 1904. Så hej och leva nu så samma bor med mig, men leva alltid med mig och hacka över i 24 år och kärn, ja. Nå, ja, men så säger han till oss och läster, säger på affirmer att och så så att han hade läste hon läste för botten så röpte hon pappa som var äldstare av tronchen hon av tronchen troncher och tvärgenter och så röpte han in i kameran och säger att du går och säger han vi säger mamma säger pappa för mig du går nu håller mamma man för att sätta bötten ut och sätter sig föran för det att
1: jag försökte
0: för det öronen pappa vet att akkurat fyllt 15 år och han säger att då går och mamma säger han jag ska dröjna. Så för han så var det med sig så för han att vaska fisk bata fisk och soffs det var Depus, Papus, Soffus
1: Hansmär
0: ja och Papus säger att han plakte alla fisken. Och det var vän hon säger han. Onke bor, onke näka. Och hon som giftest vid Morstan och Skarvanesse. Ja, nu har vi glömt namnet. Hon salta i sig han.
1: Så det är inte jag.
0: Och hon är alltid en annan. Jag har alltid varit en annan som flaktig, alltså bara för att jag som alltid har jag med en jag har alltid han har varit bort han har varit i havnen, jag minns inte navnet och hon har bort och livet alltid men lönen var så lite att jag vet inte hur det var nätter och jag flakte för att få en kaffekanna som man vill ge och jag vill också rum och det och lönner och allt det här flera nätter för att få en kaffekanna ja och jag vill säga pappa för mig röjsning att det var Grinte i Västman han var kanske 16 år så så kom det till honom så att du kom till vi och kunde grint. Så fortar det grint att gänka ut av öjrar. Temavären är 30 timmar. Så till Kvalvikar vid Bat. Så gänka till Kvalvik i fjall till Västmanar. Det var tjovande grinten dig. Så fort det sysselmann. Då säger sysselmann över gav jag att det skulle få parst. Det skulle få parst. Här är jag sov i Åkstäna. Och så säger han, vi fick att vi slå på att få innevis. Det var nekver i grinta män. Så fick jag innevis jag lärare nu. Och här svev vi till golven. Men det var så dåliga flytt inne och så vi fick en blund, vet du, det var så tatt som silte tunn och så får vi ta med och fick vi fick en parst och men så var det också så var han till Joar.
1: Ja, det var nog värre.
0: Och ett värre komma, kan man säga, bärbäcka till Västmanar med en sån vid byrå. Men så var det så helt att de motorpassade ur av ögen. Han var här och ojes med Björka och Tömmen så att det är välkomna att få grinden och bor och i motorbatten. Och så sitter det där till ojes och så måtte färra och bära han av oje om man av mölerna. Och så sänder båt till en så kom man tjovar på att det räcker inte från Jäk och Mölen och Oje och så att det till tjovar och så drafs han ur Jönn och Liv. Det är inte så dömer hur vi känner vårt.
1: Ja, det tog man ett lojmynd att säga det.
0: Ja.

0: Vi talar fram i prat nu i Peter Jakob Sigvarsen som är attaver från Jakob. Peter Jakob, du föddes 23 som jag nämnde Janne och du föddes i skola när du
1: var
0: Jakob.
1: Här var jag i skola.
2: Jag föddes i skola och i 1930 då. Och jag var kallsöj, var lärare. Jag var kallsöj, människor kom till Johar och i 1900 och 1900 som lärare. Och nu med en minstelten så är en tjecka 5 år sedan så kom Erling Mortensen i halvtiden släktar åt Trondsvajen, minns mig rätt. Men jag är en som lärde att det är 2 år.
0: Jag skulle säga år.
2: Ja. Och alltså jag har skrivit en bok om norsk nek om skolaskapen Jack och alltså man omtyckte en fram ur gåur skola.
0: Jag har som kallt sig, han skulle vara en förstärkta gåur utav förskamal.
2: Ja. Alltså jag alltid, alltså han fyrer röka i allt så väl. Alltså jag har nog värt att säga att om tänker att det fyra söken, om tänker att det förres, det skriver lite. Alltså, det är som att börja med malläraren, ja. Det var också för att malläraren måtte vänta, den måtte då och slås i åttanätan. Och hon är tjovande en av forströjda fyra förska rättskrivning, att då var vänta lärarna. Och så det här lärde vi.
0: Sättningsuppbyggning.
2: Ja, och i snitt det. Alla äggasättningarna och huvudsättningarna och så framvis. Och det här är en malbära så väl, alltså och det är måndligt, vi låser och det är rättliga näkv och fyra saknar fyra röka, ja. Så att, alltså, jag vet inte, jag har nog väl helst att så skriva så få vittlar som möjligt. Det kommer en vittlar först då uppe i Hötte, vid Heiland. Så är man, så nästan är man i EU-bank. Var det så? Det vill säga, omkant då, fyra rökarna så väl helst. Helst skulle de vara som vi satt och följfru, ja. Men det är värre så minnes så, det är värre tjovande inte, men och han är ju mycket större än detta, som sagt, bäge skrivet och munligt. Och jag vill säga att det är så Erling Mortensen kom, han helt så mycket kaos som kassa. Tack under min äckare rösning att vi tar stopp som slår på att skapa själva rösning, nämen kan det alltså. Så jag rösning, alltså arbetshäfte i mig så var det, ja. Så att han är ju ösnet här att det var sådant i mig som bötterna lärde att ta en sån nu. Men han har ju, Kalsa har ju gjort det till att han sätter, hvis det var en måttliga vojkonämikor, ett eller annat, låt det inte väl rockna. Så sätter han samman vid en och nämligen som kunde lära. Alltså uppe att han var nästan att jag var fler lärare i flörtsen om de var samma sida.
0: Ja, han är lovat här.
2: Ja, jag tar tot igen. Så vi sätter ut och säger han att till lärare bara är partare ut att säga. Och det var pura rätt. Så det kunde vara en rättliga stor monor i mitten. Alterna nämligen så att vi flottar upp efter alter, ja. Det var 30 flockar och det var onkel som inte kom ganska långt än i annan flock. Och så kom det var onkel som kom rättliga kött i 3 flock. Så att det var täckande näckvärsk då som att det här och åttandes läran var alltså då måtte då åttandet och att han sett det så här och rockna till dömes det var hon som äta fylltjast det var trots jag rockna böcker en Andersen, danska rockna böcker.

0: fyrsta mynd var rættulega latt. Jeg minns, jeg held at det var fyrsta myndi at það kom Rommaratöl.
1: Okay.
0: Men það var summa som það kom til Rommaratöl at det her vi 8 og 2 og 3 og så 4 at det her 5 og så hvis det venstre med så det 4 at det høyre med så det 6 og, og så framvis og opp etter det var noen nærmere som ikke og her var en klokka hun ser så senter så da jeg hvordan vi 8 til jeg synte så da jeg vil ikke for hanneslig men skorte og, ikke, ikke godt oppsikt som, det er platt å si for ja. Og så og så stekka jeg kjenner onkren, som stekka i vi Rombaratol ja. Men, så så var det som de fleste som kom og i andre bind, da var det ved bråten, smalbråten og, vanlige bråten. Og, i tre bind, det var ekvelig av torfer, det var bare potens, og det var kvadratråd, det var kubikkråd, og det var prosenter og renter av renter. Og det var obligationer, aktier obligationer og det var øsne lukningar og jeg minnes det at og enden av treabinte det var mellomskole oppgaver altså, i mittelskolen danskar, mittelskolen og onker hendingar nemlig kunne, være livet i treabinte og og så måtte jeg få eike oppgaver fra, læreren nå. Men det var aldri repos, altså. Jeg minnes det ene, etter Rokstik, jeg hadde noe utstand at i Hummelig haven stod en stank. Den var til jorden 12 fot lang. Men dette var kun elte del av stanken når den måltes hel. Og ranken var halv andre gang. Den hele, plus den halve stang, var mange meter var den lang. Jeg minnes det, en Mortsen er sånn baksa ved frøkorsten, jeg er sjokka. Andre oppgave som lytter seg til det her, altså det bærer seg vel på røym, han er hebrer, bærer ikke på røym, altså. En rev møtte en flokk essa, sa det, god dag i tyve. Vi är icke tyves av gåsen, för vi blir väl i så många till, och halv så många till. En halv gas, en gass, en gås och en gass, var många var i, nöklar sådär. Mm. Ja, nöklar, alltså var inte ordentligt, men det var torfare uppgave, det var alltså matematiska uppgave, som måste lösa som luktningar.
2: Ja. Men nu ser du att det var en åttanhetslärare och teorilim som bötter i utbordet.
0: Nu glömmer jag att tydningar mestan nästan så att säga, åttanhet. Allt är i tydning, sjövanten, mal och sånt. Men kristna,
1: ja.
0: Alltså här skulle du då allt åttanhet. Salmavers
1: og lærebók
0: og bøybelsøv at það var ikke og þannig að svo kunne rokta vera sett rettir og men svo komið til í 60 árin þá haldi ég að það var lítil umtökt hefa dó utan að men her ég ekki samt ég haldi þegar nekk við skiltu ekki allt til dømes det var danska sommarbøker det var i kyrkjene så jeg minnes en affære at en solbo så ofte var sunnkjen at en løyte smadranker så fyllte vi det så sa det her hyggelig rolig god at en bolig han røysen tuttet til forrest og hvordan er det nu? Det tar vi sunket den sangen høykele rolig som såg det ganska omstånd till under krönan för stötta först. Det var socker till dem som rationera, skamta. Och i sanchen så knappt blir så tar vi sin sinchan så sänder det socker i lön. De också är med själv så är det om man sinchan en ägg för att få socker i lön. Mm-hmm. Att det är smadronkren.
2: Ja, så också är det.
0: Att det är smadronkren. Men det är då lärt det som på samma sätt och i katekismus det var alltså det skriftstöden här det var rättliga tung och vi kunde det också med detta färra och men sötten så vaknade du och du tog ut åttan där framvis men du tog ut oss ner i allt och det här vi åtta till dömes tabellen alltså.
2: Men hade man så stor tabell?
0: Ja, upp till 20. Upp till 20. Alltså det ser här. Och att det räknar vi fjärdastunden och primtullen. Det var ett spel. 8-2 och så bum, det var primtullen. Alla var det. Alltså det som du kallar den och regdenar och
2: allt det.
0: Så på Ibesord, ja.
2: Ja. Du nämner lärare.
0: Alltså säger man någonting om ett läge av skola efter så det som tato in här jag bruk för det alltså.
2: Du nämner lärare bibelsöv och salmanvers och så lärarboken. Är det så bönnar och bojen och sakramenter och allt det?
0: Alltså vad lärde du mig? Det var bojen, det var bönnar, det var altarsakramentet, dåper, altarsakrament och troagröjderna i rösten. Det skulle man då. Men så konfirmationen var i rösten minnelig som är och sälja 17 öronen. Tack skulle du då patna lärt om en.
2: Det så konfirmerar vi Jack.
0: Ja, 64. Och vi finner den här salmen god efter dig är länges när jag gör synden tränges till dig står allmänligt. Jag är både dår och fater på nåten mig förlater och Herre ver mig hult och blit. Han salmen skal du ta åtan att och i 70 har vi sett hur stötten kan vi inte ta salmeren är. Han har tyttet till förest inte alltid av två imån. Jag tror att jag kommer att lämna att men jag har alltid ett tvärt två inkar. Och det som vi har varit med kart vi hänger nödvändigt. Och så skrev jag att det var pastor Hans Ekel Sand som var
2: en folklaver.
0: Var prästet av under krönor, ja. Han har skrivit och i Dödsdagsdagen som är och är vårt syndemål en stort då större är Guds nåd. Jag ser på räknar har vi åter och åter vänt till vänt åter och
2: ja. Han har skrivit i prästren och innerhetsmentet på dubblet
0: för jag lär för i altaren i George ja. Och är vårt syndemålen stort då större
2: så är nejen uppåt större
0: är Guds nåd ja.

0: Peut-être qu'on est comme tchèche, tchèche, tchèche.
1: On comme une chanson de chou.
0: Ça, c'est hard.
1: On a cherché à avoir le fond de chèche.
0: Ah, ça, ça, plus à l'yara, d'avant, tu tchèche, carré. Ça,
1: c'est yara, ou à mère, fortalt. Tjå er folk var grivet i øyne parti av kyrkjæren, og funnes folk i øyne døren parti.
0: Ja.
1: Og her er det øyne huset kom og i, nå heter det, det heter en navn som jeg ikke minnes på nå, og så er det tilhalt hus. Og gjerne, altså Jack vi er jo en nye sitt og bygde, og funnet ikke sånn, kyrkjæper vi funnet ikke over som et eller stål og nekvår. Og her er det avvist til Tilandshus. Og alt det ser jeg vel med utikken til jeg skulle ha funnet smak av og gjør. Det har vi gjort. Alt det vel ser jeg vel med utikken. Og hvis det tenkte, det får til dopen og jeg funnet ikke. Og hvis det var brøstakoner funnet så finner det mjølk fra tøymen. Kjellkånen har funnet, så det er rundt, så det er rundt et år hver synlig i at jeg gagner hver nøyre.
0: Men det er folk hver gjerne, og det er da, vet jeg ikke, så måtte jeg bære til funnet,
1: så? Så måtte jeg bære til funnet, skal jeg, ja. Og i delen, og her er en støyner som heter Lykstøyner, og her stekker jeg, og det er det jeg har for om Jovarska til funnet. Jag stäcker åt där av vi början och det var möjligt att stäcka här resten, men här så ser det en stöjn och så var det lukstöjn. Och tar sång åt annars kaos bygden i efterhand. Men så är det, och så gör folk som finns en tejning till kostnaderna som funnits. Och de som inte orkar om att det funnits, de kommer till en stöjn som är ett kyrkestöjn. De såg att det är kyrkestöjn som funnits, och så orkar de inte mer. Men för att långa rätt retorierna som jag visste jag skrev om, det var en tog där jag har fått när det tog var en kyrka och han var öje. Och så tjovar folk och funnits folk för att till öjes i kyrka. Och det är vanlig gång är det nog från Jack är det nog en halv tre timme. Två till en tre timme. Och här får folk i ett och omstövun att röjna. För att gå sår. Så fann jag kjäl i Aschamhundra och min kjön för mig göra loj. Kvart och sök kvar i Uitarsia skriva i breven om att kjörfolk och funnetsfolk sagt om att få en kyrkju funnits. Vi har hört man efter man skriva där. Det vill säga att det var man av mun.
0: Ja.
1: Och då tar sätter vi kong, skriva åt kong så att du ska få en mörk och gör. Det vill säga att skulle besöka detta främmande år i här. Det är Geran och Evas gör till kongsgör. Annekterarna. Det kan inte passa det här året.
0: Jo, alla helst.
1: Annekterarna till det. Och 5-30 märkor gör funnits 26 tillsammans. 25 märkor gjort av att lätta en mörk för att det blir lite kröjsat här i tågen.
0: Ja.
1: Och jag har skrivit en mycket om det och det kunde inte komma någon och jag ändå skrev att jag fick den högre att så brukte jag högerstoktare föreläsaren till akkurat det där här men det är färre men också det till att jag vill läta ena mörk ta i tojerna. Och gör, alltså, det var kanske en mörk. Ta i tojen. bara för att få en kyrkjefunnet. Och det har varit ångst om 1500 och kanske 40-30 här i lagen. Vi snackar om nu. Det var i 1500 och nu ser jag inte att jag ska vara 30. Är den 2015 då tror jag för sig göra dessa göra bortsen. Jag hade hela dag och så här ständer de. Det vill säga att det är fyra tätor, ja. Jo, alltså, och så ser jag att det är skrivet någon själen som fann att det var en kyrka och det var flera folk som dog av vän och i kyrka.
0: Ja, ja.
1: Jag må inte säga något om några förfädrar. Mm. Det är rättliga nek.
0: Ska du ha lagt nek fyra för att komma?
1: Det är allt fyra. Det har jag lagt löv i. Ja. Det var lika som motiv. Grunden under detta bövmanna kyrka. Det är följt av ju av en. Atter och fram.
0: Nu säger du att kyrkan kom vid Jekfu i 1920.
1: Ja. Och hon vet att den första kyrkan i färgen som kvar allt för fram av förskon. Ja, det sökte till prosten Jakob Dahl. Det var torre inte att allt från början till ända skulle vara fram av först ända. Det var en 34 danske prästar som skulle läsa och skrifta detta bägge två. Det skulle också vara förskon.
0: Och då fick det ett lycka?
1: Ja, ja. Förskon. Ja. Och Dahl måste söka till
0: biskopen.
1: Till biskopen i Köpenhamn. Om löv i att omsätta ritualen, vuxna ritualen till förrest. Och det fick han löv till. Och pappa min, han var född till 5, så han var värre i 13-14 år. Han var 14 år, ta i kyrkan var vukt av förskon. Han säger till att, och på Petersen när vi snackade med honom, säger att han var i kyrkan. Och han säger till att ta i prosterna, första sinna. Läs förrest. Och hela förreska, för prästikarna var också på en löja när man förresko. Så han tar väl inte eget torst. Det var mögumal.
0: Och till hjärtans mal?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jo, jo.
0: Men till jag föräldrar inte där, de upplevde ju att kyrkan kom, men låste det resten hemma och ären eller?
1: Ja, alltså, nu är det löst nog så att jag var fullkomlig. Jag glömde föräldrarna till så då ser det att hemma, kan man säga, inte ha skrivit det så kan man glömma det. Men vi vuxade upp på en sära godraknum Vattenheim. Och mamma och pappa, de var omättliga trygg för kyrkofolk. De kyrkan var uppe så var det här vid steg och man ökade en massa konton. Och på en sån i höjlighet så lades det läster med sunko och bo. Från det allra första minnet. Min mamma och pappa var snäggvarsjönen. Minnet jag och mamma som sätta sångkortet.
0: Det är att jag upplever en egen motgång som du har haft.

0: Ek man kan spyrja seg sjálv an altså kvar er ein gaur al motor go til at nøsa vann nok ner og at det var spurningar som at spyrja.
1: Og utan at det er glory even nok som ta kan man skal sjå så må eg sjå til at I undrestan ek. I undrestan ek mamma Hon är tant I havn till fru Johansson som har en människa lättnamn eller förnamn. Hon är I privatskola I havn. Till den som kvällar tjafter ner här. Och I havn. Något när vi kibas med innan.
0: Ja, det är deras svabbeskötter.
1: Ja, men det husar att han, för det var att jag var privat. Det var en privatskola. Så var en løsning til å kjellene stå imot kjentene husen I havn. Og jeg minnes som sagt at flere er så salmen og så bønner mamma en av bønnerbøk et som et ordet etter Hjalte Masnitsen han løyter. Ner och stäs så sliten hon ner och så säger hon så lärde jag mig ett skriftställ till att av salma och en altrus skärpa god när hjärta rönt kömer en nutjon fasta manta med er bröst kör mig borta från asjon tunn
0: Hatt har lært du om det?
1: Takk og framer til en høyla I andan. Vøyt med rett og glede og frelse til en annen. Hvor jeg lærte mamma meg at det verste som barn. Det kom fram fyre med fyr etter fyr. Verste som mamma lærte.

0: Vi tar fram i praten om Peter Jaksik var sen. Peter Jaksik är onkel Veri och George Church och som man lägger märke till. Det är det också hotagande altartal var här.
1: Ja. Som jag säger, han är allt skulle vara förskon. Och det skulle altartal var nöjsne vara.
0: Ösen lyssnar med åren.
1: Ja, han lyssnar med ösen med åren. Det skrose. Og han har gjort det til brakte. Nå vet jeg til, også det her er kyrkjereføren som er samme motiv som vi tjekk. Vi har alltid også det til også det flott. Jeg vet ikke, men...
0: Er det også om en føreskribater og lærersvennene og frelseren?
1: Ja, alt det føres. Og det er ikke gneser et vatt, men til djupen tar komme av Norge og kanskje han. Og jeg alltid tar, altså han har nødt øyesmenn som fire mynd. Jeg alltid peter være en øyesmenn, og tår ikke å si akkurat hva. Jeg alltid, men jeg tår ikke å si det, men tog jeg at jeg lød ikke noe minne nå. Det er øyesmenn, og til en ekvelde som sier vi kvant sånn at jeg så sammen disse myntene og hun festet seg livende i hjertet. Og jeg var ikke til å tilvilde, men til jeg kan disse myntene, alt skulle være føresk. Kladden er begynt seg frelseren, jeg var øyne tar liten her.
0: Ok, ja. Man ser kattelen 18-4.
1: Ja.
0: Og jobben jo.
1: Ja. Og etter her, altså, at Peter støyer ut av baten til Jesus, ja. Mm. Og så vantar trykken til han ser blåtene.
0: Ja.
1: Karfer ikke hun. Jeg sier det evig til henne. Ja. Motivet är ser hotäckande som vi vet så är mynten av elväckande vatten och kvar ju Jesus som gängade vatten och batteren som sa att han röjste föreskor och allt det föres utrymmen är föringar och så är det efter halta att det vara spötelse och tar ötterkömerator och så säger Jesus till er i ötterstick så är det Peter säger att du kan be mig komma ut och Jesus ber han komma kom, säger han och så är det att Peter stöjer ut av vattnet och tar gång så att han fyrste men tar jag sig så är allt den här så för en söka och till er mynten och allt att falla inte i Peter är käkvärden att komma upp av mig i navn och herre bjarka han är uppare av frässaren herre bjarka mer och så är det att han tar i frässaren tekar i handen av Peter och bjarkar honom men ser hotäckande och ovetkande mynt och så är det Jesus säger det och det ser ordet fattar under mig vår kvi i vajst to det är gos är Victor gos är omfysätter Victor Einarsson
0: jag halte Victor Einarsson omsätta to troar vajt ja
1: jag troar och så är det ja kvi i vajst to och här och här jag minns det att det är alltid att han bonover han hever då i bogen efter folkelse av danskan är att han måste komma till Jesus för att komma ut av stövå som han kom i så långt som var i vatten och var i nöcklund och tryckor men det är tryckor skulle röjnas så måste jag färre ur på aften. Och så vet jag vad det hänt.
0: Ja.
1: Men så långt som han huggde upp av Jesus så kunde jag gänga vatten. och Dietrich Bonhoeffer hever att det här och han tycker öjsen till dömes Levi fylg mig sig Jesus och hvis Levi var skitande
0: till
1: Tottbjörn så kom han omgående ut av stövå att han kom till Katlan han måtte ut. Och hvis Peter säger på något, hvis Peter vill sitta över götten och han inte röste sig upp det, så kommer han heller inte ut av stöv för han mötte Katlan. No, att det var en parentes. Ja.
0: Men man kan säga att en altartalva, hon kan vara en tionde predikan.
1: Det är en vär och kvönt det, ja. Som man säger det här. Det är vär och kvönt det, och hon, ja.

Fra krypen stråler uforsagt Guds kærlighed til os.

0: Jordan's English is improving too.
1: This is going backwards.

Tog ju treste. Vanta durda rök utfrujan och vill rejer att prysa god. Det är som mest åt jag glätt till detta. Och hjärtat ut blir störst. Hjälpen är just i Jesu. Er bärs hjärta störst. Gånger allt hitt väl. Hjärtan hon tar var fri, lukan och styrst. Ett gott hjärta kör likan och styrst. Ongen utan god självor är mentor att nå in till hjärta och göra till styrst. Han har skapat det och enans han kan göra det styrst. God är styrskor och kan göra tajmon som vajker och styrst. Vi är horestor, då Herren ska göra det styrst. Stormor kan väntas till stille och sorg ska vänta till glädje. Han som skriver hesa regler kan säga vid David, boja efter Herren. Av sonnen kan ni säga detta. Av äknor runt om kan ni säga att det är gott att boja efter Herren.

0: So I'm going to share a quick testimony with you guys.
1: Jag vill låta mig vittnesbörd vid er.
0: I grew up in a Christian home with missionary parents.
1: Jag växte upp i en tryggvänlig hem med föräldrar som var missionärer.
0: The faith I had was not really my own, but something I rather got from my parents.
1: Tryggvän som jag hade var inte verkligen min, men något som jag hade ärvt från mina föräldrar.
0: So in school I started to learn and like science, where I got told that Jesus wasn't real and something made up by humans.
1: Well, I skolan on lärde jag visst och tänk som att Jesus var inte verklig, men något som var uppfunnet av människan.
0: So I started to doubt God and not live close to him.
1: Så jag för att ivast om Gud och levde inte tätt samman med honom.
0: And with time I realized that in this lifestyle there's no fulfillment.
1: Och vi tog in en så fann jag till att han lustöldern hej kunde inte fylla mitt liv.
0: So God pulled me close to him.
1: Så Gud drog mig åter till sin.
0: And I could see and feel his presence and him working in my life.
1: Och jag kunde märka hans närvaro och hans virke i mina liv.
0: And this was really proof for me that he existed.
1: Och det blev verkligt för mig att han var till.
0: And so now I can see into science and nature and see him in every detail.
1: Och nu såg jag han alla ställen här som är hittar.
0: And God started to also transform my life.
1: Och Gud började jag snälla bryta mitt liv.
0: So I could be a light to my friends at school and to my surroundings.
1: Så jag kunde vara ett ljus för mina vänner och mina skolafällar.
0: And yeah, now I'm really happy to be here and to be closer to Jesus than I've ever been in my life.
1: Och nu är jag så glad för att vara här och vara tättare vid Jesus än någonsin jag har varit för länge.
0: And I'm also very thrilled to be here in the Faroe Islands and to serve God on board the Logos Hope.
1: Vi är verkligen glada att ni är här i Faroe och tjäna Herren ombord på Logos Hope.
0: If you have any further questions, you can come later to me and ask me about my story.
1: Och om ni har fler frågor, så är ni välkomna att komma till mig och prata med mig.
0: Thank you very much.
1: Tack för det.

0: Good afternoon again.
1: Johan Deijenachter.
0: A few weeks ago, I have retired as a pastor.
1: För några fåon veckor sedan så gavst jag som pastor.
0: And I found that going towards retirement was causing me a lot of tension.
1: Och jag fann det här att jag är färre och jag gör någon möter här när jag var som pastor gammal nek euro.
0: Because I was thinking, well, what is my calling when I'm retired?
1: Så du huxar i kvar ska jag göra att jag är färre att jag var som pastor.
0: What shall I do?
1: Vad ska jag göra?
0: Who am I?
1: Var är jag?
0: There should be a PowerPoint, no? Yeah, that's right. And so I studied some passages of scripture.
1: So I'll jog några brott i skrifterna.
0: Because I realized that many people wrestle with what is my calling.
1: Så jag sa att det var något som struttes vi hette kvärt är mot kaps.
0: We are all called. Our primary calling is for all of us to be a child of God.
1: Vi är alla kallade och det är ett kall och en öde att vara ett Guds barn.
0: But when you work on a ship or in a factory, then besides your secular calling, what is your spiritual calling?
1: Men när du arbetar på en skip eller något annat ställe, så är spurningen heter kvärt är mot verkliga kall.
0: And what is your calling as a church?
1: Och vad är tycker jag kall som en samkomma?
0: So how can we manage to hear the voice of the Lord in seeing in hearing what is our calling?
1: Så hur ska kunna vi höra rätt Guds och finna tal och vad är att vårt kall är?
0: And in order to do that, we will move to Isaiah 6 verse 1 till 8.
1: Och för att göra det så får vi att läsa brott ur Isaiah kapitel 6 från vers 8 till 8.
0: And it

Vi får börja med att spela Sinta Tonelighter och vi får att höra Elvis Presley vid Lennon Bassum av Abraham.

0: Det var så omvälte för Hesfer. Sändning som ändå sänds under den klockan 15. Och tack för mig för Hesfer.
1: Vi tar vår sändning som omvälte. Värst du var Preben Hansen.

0: Nú fer við að høyra eitt brot úr Narnia-bókina Systursonur Gandakallsins. Skrifa hefur C.S. Lewis, sem heimskjendur kristin rithöfundur og trúarverji.
1: Narnia-bóknar skrifa jar som eventur við nekvun myndamáli, her allir personar, djór og verur úmynda ímist. Henda fyrsta bókin greið frá skapan heimsins, som við kenna hana úr fyrstu Mósebók. Höfuspersonerna, Diggory och Polly, är två bötn som umynta okkom vanliga människor. Leivan Aslan umynta Jesus som hever allt valt. Andrew Morbroer umynta en människa och hever valt hitt önta heldur än ta goa. Hinn önta jadestrottning umynta Ytlaman. Rithöfundrun letur tå läsaren tolka kvart ymsu följtjene och händingarna i bótsinni umynta.
0: Astrid Breckmann läser.

0: bara och bullade spekliga över toilet. Men åren till hände ropar Polly skift och till skiftering och åkar heimer fana i borster som en drejmer och hitt gröna ljus i oman för det gjördes bjärstare och bjärstare till det kom upp ur hilnån och grulva upp på land och alla stann i åttan om till la skåren så gröner och fäver och kvirrar som avor. Allt detta är varst minnen en minut. Här sörs du, säger Dickery. Åntjur är reast. Lät jag kunna färra en äventyr av er. Hiljan är mån och attlig våra gåor. Kom, lät jag kunna röjna handan här. Boja, säger Polly. Ska vi inte märka hända hilen? De startade kvörst på Anna och blickna och ta i terran upp för Taimon kvossa rävligt avföra Dickery kunde ha kommit Taimon och i. Tog att äckviljan äckvi var hyljan ur skånen och hyljan var alla samlar ens och tröjen i eisen i ödsommel ens. Så hade de varit färgen för att tog hyljan som förde de efter till åkare heim och inte hade de mest hyljan och svekna så hade mövelagen av funnjan efter vid en av hundra. Dickery skalva hånden hon, ta han tog fettlikna över sonter och skär ena länka, breja och djupa föjro i svören vid hilen. Molten enkaje, hon var fejt och reprun och så stojliga i hennom gröna svören hon. Det är bara avförst att Anna åkar hus och fratt kyl, säger Polly. Jag tar sig som armhatta, säger Dickery. Kom, lät jag kom föra hitcha att ena hinnon hiljen hon. Och Polly svärar i honom kvassliga atter och han svärar henne i atter vid omkron uppatter och tespeligare till ett alldeles näkra minutter men till här väljer jag sig inte kärligt att skriva allt nejer. Lät jag kon helte föra fram till det här lötna till det stå vid den okända hilen. Hjärsta får upp i halsen och egen är start och helt rötta fått lätt hilen hon. Hinn gode rinkren vara fingren hon. De tog i hånden av första öron och ena för att trä att sätta till ett, två, tre, nu! Doms! Einar från träd missätnäst. Hesen hilen tycktes eisen bara över en småhiller. Och istället för att färra till en annan heim måste de vara nögt vid att de bara gör det svart om fötterna. Och beinen i underröst är för hända morgonen. Om det var morgon, till klockan tycktes alltid att stanna stä i skån och mittel heimarna. Pojka tjej, stöcker Dickery. Kvar är jag nu? Vi tar var gula ringa fingrarna. Han säger att vi skulle nöjta hinn gula ringarna utfärna. Satt att säga var det såleis att andra morbror som var åkunnjör i skåen hon mittlen heimarna var färre skajver vid vårkant rinken hon. Hinn gula var inte till utfärna och hinn grön inte till heimfärna och kvå ser inte såleis han hej hilte. Evne som bär i hinn gula och grön och rinkarna var gjort ur kom upprunnallig ur skåen hon. Evne och hinn gula rinken hon hej mått att föra till ur skåen. Vid gula rinken hon kunde du komma åter till heimstadtun, skåen mittlen heimarna. Men även i henne gröna rinken hon rönte att släppa borster från heimstadtunen, således att den gröna rinken hej första borster ur skåen hon och in i omkran heim. Verliga var det således att andra morbror arbetade vid loton som han inte skilte, och således gera flesta gandakattlar. Självande visste Dickery helt inte rättliga hur sannolikheten var, och hur kvossig är inte för en sättne. Men ta i det två som hetta var det sant om att det skulle färra röjna gröna ringarsynar och hinna nutja hilnån. Bara vita kvart skulle det hänt. Ett år om två tårer, säger Polly. Men den enaste årsaken att hon säger i år var att hon framom allt var vår vis och är kvart i hinn gulig ettla hinn gröna ringaren för att rikka och hinna nutja hilnån. Och tog var inte att öttast. Utan ett annat poms. Jag är inte visar om Dickery inte måste känna att jag ser mig av sig. Och kvost jag är, tar jag bägge hade sett en gröna rinsen av fingren och kom i atter till hilen och tar jag tid i hånden av kvarsta öron, tar vårt jag väl avrattare och djärvare än det hade varit hinna förr och färna. Ett, två, tre, nu, säger Dickery och så lopar jag.
1: Hetta var pastor ur bókina Systersonur Gandakalsins, Theodor Hansen Tutte og Astrid Brekman Les.
2: Og i næste vigo fer vi til høyra næsta part.
1: Takk fyrir okkum.

0: is an awesome God.
1: Herhard, vi sanger en awesome God til Carmen Singran. Han av lovende Passion for Praise. Og, pappa, hva det første minnet som du husker om, til du husker om Carmen?
2: Ja, det en veldig god spørsmål. Altså, jeg vil rent huske at altså, det første minnet som jeg har en plata her som det den platan som er Coming On Strong og i gamle døgn var det så her ja, LP-platene her, de var nok så store og ta lortet man etter ødlenplaten, alle min kjøkken man kjente, det her fyllt ikke noe ja, hvor sanger kommer at den av kvønn og sånt og alle platene var liksom bygd der opp som et helt masterverk det var fløver faktisk eisene men det har lortet faktisk at den ikke bare etter Spotify og forskjellig sånt en sang her og en sang her og gjør sånne egne lister i sanger og sånt, så det ikke akkurat det samme. Men her stod han, han var rettelig cool, i en leverjakke, og blå her, og strypet her i trøtje. Jeg hette han, han var rettelig cool, og jeg faktisk pladde færre om han til en, ja, en som foreldrene som kjente, som i dag en god vimmer som er selv, til Hein Lutzen, han pladde jeg kjeipa plater av Carmen, så hvordan det kom ut, så som jeg minns det, det kom nok snakker ut av i forsnål. Og så sank jeg og hoppet jeg og danset jeg, og vi kjøpte en plate selv i halvdige. Og vi snakket sangeren om Lazarus Come Forth. Akkurat i en sang som vi hørte Jan, Awesome God, jeg hørte vidt at han han forteller at han ikke søver, akkurat som det er nok sånn, jeg vet ikke hva man skal si. Det er akkurat som han er sin til en sjånleik eller en sangleik eller så, så at han forteller søvna, og så synger akkurat at han vil, og han synger eisene, og alltså han är sin Josh Janik var alltså sorry video då här som det är faktiskt rätt dramatiskt jag hade inte spelat den här hela tiden akkurat det där och hästen listan här på inte men det är ju lite dramatiskt alltså det är färre alltså möjligt sorry grap inte rinnande vid kvursl och forskjellig sort och han är ja han domt väl nog så väl det är nog så det var nog spännande det som han gör det. Og Lazarus kom forth, det handler jo om Lazarus, da han var deir, og Jesus kom til grøvna, og ber han komme ut etter. Og alle sangren faktisk bygde opp som at han øymedde seg til vittnemøte i paradis her, som jeg ser her, alle samleier, boi etter, og tikkner helt opp til Herren, Moses, Noah, David, og alle møvelier. Men så det nødger personer kommende inn etter møte som der, så spyrir der, who's this new kid? As queer is near little nudge drunker som kom her var. Så fyrir Lazarus så fortell jeg dem at han kjente faktisk Herran og Jesus personliga, ikkje bæra som tæra, så tæra de hårst om han og tæra de se han. Som en uimind av til lampe blev offra og så liksom, han faktisk se han personliga og systeren og han platt gjer hon døvra og han platt gjer inn til taimon og så så han personligt forhold vi han. Det hade det här nog eisen personligt för allt för god. Men det är en rätt stortlig sanger hade jag. Och är eisen sorgen. Fortelling eller dramatisering. Så han kör vi då här. Lazarus come forth.

0: Good morning. My name is Alan Morgan.
1: What's your name?
0: Alan Morgan.
2: Good morgon. Yeah, Alan Morgan.
0: And I have the privilege of leading this amazing team coming here this morning to share with you.
2: We are from your at that we are layer for the team is coming at Sinja or out of your mark.
0: Thank you so much for having us. It's really a privilege to be here in your church this morning.
2: Tack för att vi kommer vara här till en framgångsrik att du att vara här imorgon.
0: We're going to start and have everyone introduce themselves, tell you where they're from.
2: Först för att jag fortäller att de kommer från och så från.
0: What they do on the ship and how long they've been on the ship.
2: Kus kvar de är ombord och kus lunch de har varit ombord.
0: Start. You come with me. It's okay. As I've said, my name is Alan Morgan, and I have been on the ship with my wife Lynn for 2 years.
2: Jag heter Alan Morgan. Vi har varit ombord på skeppet i 2 år.
0: We are from the United States.
2: Vi kommer från USA.
0: And I have been serving on the ship as one of the crew doctors, so I help take care of the health needs on the ship.
2: Så jag har arbetat ombord som lakne och har teach mig allt om som kommit till fyr ombord.
3: Yes, and as he said, my name is Lynn Morgan, and we are from the state of Virginia.
2: Jag heter Lynn Morgan och vi kommer ur Virginia i USA.
3: And this is our first and exciting time to be in the Faroe Islands. Thank you.
2: Det är första fär vi är i Färjön.
3: And I serve in the clinic as well. Thank you.
4: Good day, everybody.
2: Hey, Ed.
4: My name is Sarah. I forgot my flag, but maybe you can kind of...
2: Sarah, we have a glad flag to join me. Can you tell me where you come from?
4: I'm from Australia.
2: You're from Australia.
4: And I've been on the ship for 2 years.
2: We have been on board 2 years.
4: And I am one of the bakers on board. I make the
2: bread. I'm some baker on board.
4: Thank you for having me in your beautiful country. I am very blessed to be here.
2: Tack för att jag kan vara här som vackra land någon och är välsignad att vara här.
5: My name is Anne-Marie Snijders. I'm from the Netherlands.
2: And Anna Snijders, we are from Holland.
5: And I was born behind the dike. I was born right after the sea, but there was a wall.
2: Oh, yeah, född point attan för gyringarna till havet.
5: And my father was not there because he was at sea.
2: Och pappa min var inte här, han var på sjön.
5: I feel very much at home here.
2: Så jag känner mig verkligen hemma här.
5: And I'm on board as a chaplain.
2: Och jag är ombord som en som chaplain. Kan jag ta först en slags präster.
6: Hello, my name is Ingrid.
7: What is your name?
6: Ingrid.
2: Ingrid. Är jag det Ingrid?
6: I am from Zimbabwe.
2: Jag är från Zimbabwe.
6: I have been serving on board Logos Hope with my husband.
2: We are very on board Logos Hope. Some of you man on.
6: So my husband Mike and I, we've been here for 4.5 years.
2: We are very on board with 4.5 years.
6: Yeah, and I work in people services.
2: Yeah, catch my management on board.
6: And I guess we're from Zimbabwe. Here's a flag.
2: We are from Zimbabwe. Had the flag to join.
0: Hello, everybody.
2: Hey, Ed.
0: My name is Emil, and
8: my name is Noah.
0: And we're both from Germany.
2: We are both from
8: Germany. We both work in the engine department. We
2: are in the machine room.
0: But only for 3 weeks now, because we joined in Dublin.
2: We are only on board for 3 weeks until we come on board in Dublin.
8: And I'll serve for at least 1 year.
2: We have been on board for minst 8 years.
0: And I will be around for at least 2 years.
2: We have been on board for minst 2 years.
9: Good morning, everyone. My name is Salome.
2: Good morning. Salome.
9: Salome? Yes.
2: Salome. Saloma.
9: Yeah. I've serving on board for 2.5 years now.
2: Ja, we zijn boord 2,5 jaar nu.
9: And I am from Switzerland.
2: Uw Schweiz.
9: Yes. Thank you very much for having me.
2: Dank je wel, Conrad. Ja.
10: Ja, good morning.
2: Good morning.
10: My name is Josie and I am from
2: Josie.
10: Paraguay.
2: Paraguay.
10: Fun fact about our flag is the only flag in the world that has two sides to it.
2: Ah, det stoltliga vi åkara flaggi är det enda flaggi i världen som har tvär sidor som inte är lika.
10: So I have been with the ship for 4.5 years in total.
2: Så jag har varit ombord i 4.5 år sammanlagt.
10: I came 13 years ago to serve 2 years.
2: Jag kom för 13 år sedan och var ombord i 2 år.
10: And I thought I was done.
2: Och jag hällde att jag var livet ut här.
10: But I saw a lot from the world by going with the Logos Hope.
2: Men jag såg så mycket av hemmen om vi affärer vid Logos Hope.
10: And I heard that there are 3 billion people that have never heard about
2: Jesus. Och jag hörde att det var 3 miljarder människor som aldrig har hört om Jesus.
10: And for me that was unacceptable. I knew I wanted to go back into missions.
2: Och för mig var det fullkomliga oacceptabelt, så jag måste föra ombord att.
10: So I came back in 2023 and kept serving with the ships.
2: Så jag kom åter i 2023 och har varit här så länge.
10: First as nurse, so Dr. Allen was my boss.
2: Först som en sjuksyster, så Dr. Allen var stjärnan jag med.
10: But then later I moved to a different department, which is the advanced preparations.
2: Så men så tog ni så för er till en ära avdelning som har vi att fyrröka här som vi färdar.
10: So we fly ahead of the ship, 8 is the minimum amount of weeks, and we prepare the port.
2: Så vi färdar framan undan när skipet kommer till havn, och vi har 8 veckor så fyrröka vi att skipet ska komma till havn.
10: So the Logos Hope, a lot of you know it as the Norona.
2: So Logos Hope, nekt av tikkun kjenna skipet som Norona.
10: Is already operating since 2009, and the goal is to share knowledge, help, and hope.
2: Det är väl vi visste någon så jag antar att det är och enda mål är att låta
10: knowledge, help, and hope.
2: Vitan, hjälp och vän. Sorry.
10: Yeah, so the knowledge is through the books and through intercultural exchange.
2: Ja, så vitanen kommer jag med böcker och vi att vi har samband vi fastän vi landet.
10: The help part we can do very different. We always see what is needed in the country and where can we help.
2: Och jag sparar på er kan vara öliga vitt vid hitta efter kvart nej ner ut ur landet när vi kommer.
10: In some countries we do eyeglass testing or we donate water purifiers because they don't have clean water.
2: I some lands so testa vid egen och fastje och att la komma vi omkring som kan ge vatten rätt.
10: And in other places we just try to help out. For example, we do prison visits and we interact and talk to different people all around the world.
2: Vi gör en större här färd av ett döms land och vika fångsel och annars har samskifte vi människorna som är i land.
10: And the hope part is the most important. We want to share hope with the world.
2: Och pastorn som är vän är den viktigaste av dem. Vi inte att låta vän till människor.
10: There's only one hope that we know is the lasting one and that is not shaken, and that is in God.
2: Och det är bara en vän som vi vet kan hålla av, kan man säga, och det är vänen av Gud.
10: So for us the Logos Hope is our floating home.
2: Så för oss är Logos Hope våra flytande hem.
10: We have our cabins, we have our space, our clothes, everything is with that ship.
2: Vi har våra kommer, våra kläder, allt som öja är här ombord.
10: And it's an honor to serve that way because we can go to the places and we can help those people that need help.
2: Ja, och sen är det att, att tjäna hans lögan hårt. Då vi kunna färda till stö här som människor har att törva hjälp och hjälpa dem.
10: And at the same time we can tell everybody about, like, have fellowship with the churches all around the world, which is a privilege.
2: Samson så kunde ha fällskap vi samkommer om Atlanheim.
10: So we are 300 missionaries from over 60 different nations.
2: Så vi är 300 missionärer från
10: And I could tell you a lot more, but we have a short time, so please come and talk to us after the service.
2: Jag kunde fortalt dig nog mer, men vi har inte snäggat dig, så kom ju tas vi och kan att han har mött.
10: Thank you for having us.
2: Tack för att ni kom.

0: Så att du kan släpa högt.
1: So that when you hear the voice of the Lord, whom shall I send?
0: Och så du tar du höra rätt Herren som säger vem ska jag sända?
1: That you can say, here am I.
0: Och så kan säga, här är jag, send mig.
1: Amen.
0: Amen.
1: Shall we pray?
0: Så får vi be.
1: Father, we thank you that you are a holy God, but also a God of love.
0: Fader, vi tackar dig att du är en helig Gud, men också en älskande Gud.
1: And thank you that in sending Jesus Christ to this world, you've made that visible.
0: Tack för att du sände Jesus till denna heim, så präkvar du det här.
1: We have seen you on this earth.
0: Vi har sett dig i denna heim.
1: We've seen Jesus practicing grace and truth.
0: Vi har sett Jesus som utövade nåd och sanning.
1: And Father, forgive us when we lower, when we forget about the standard of holiness in our lives.
0: Och Herre, förgiv oss om vi lägger standarden för tiden och heliga i livet också.
1: When we treat our your grace in a cheap way.
0: Då vi tar nåd i tiden och håller att hon är billig.
1: When we forget what it cost you to send your son to the cross.
0: Ta vid glöma det som det kostade dig att sända son till att dödja.
1: And especially when things go well with us, it is so easy that pride enters our hearts.
0: Och Herre, särskilt att det gånger och väl i livet så är det så kött att vi blir stolt.
1: Father, help us to see it when it happens.
0: Och Herre, hjälp oss att se att det händer.
1: And help us to confess it to you and to be forgiven.
0: Och jag påkar att jag tar det för här och vara förgiven.
1: Because Lord, it is our longing that we can jump high for you.
0: Vi har vid långt efter att hoppa högt upp för dig.
1: It is our longing that we are part of the mission of your kingdom in this world.
0: Har vid långt efter att vara en pastor av din mission i hissen hemma.
1: And Lord, help us to take our place in that.
0: Och Herre, hjälp oss att täcka okkara plats i tui.
1: Thank you for the receptivity here on the island for the Locust Hope.
0: Herre, tack för den välkomst som vi har mött här i färjan för Locust Hope.
1: And Lord, may it help to become part of your worldwide mission.
0: Och låt detta vara en steg till att ta vara en lot pastor av din heimsomfattande mission.
1: In praying and perhaps in going.
0: Vid be Herre att ta i vid kanske färda.
1: Please help us to hear your voice in our lives.
0: Hjälp oss så att höra dina röd och löv jokare.
1: We thank you for who you are.
0: Vi tackar dig för hur du är.
1: We want to praise you with our lives.
0: Vi vill inte att prisa dig vid löv jokare.
1: Amen.
0: Amen.

0: Ja, hirsir tónar búa frá at en sending som er gleði búa í luftinu eða Heine Lutzen til að verstur Þetta hér en sending som et framhald af en sending som við hafum haft yoga Yoga 2 kunnu við kalla hessa sendingina fyrir og við fara utan komandi tíman að halda fram syndir við hessin hér pratum som við hafum haft í undanfarna parsta Við hafa en Melina Lutzen hér og í stúdíunum ja. Það sem við kannski kunnu líka nefnt að syndir það sem við hafa verið inn í ja. Það að enda í fyrjun og enda á mittlum tryggmata mennesker svo upplifum man það að það mennesker som gefa sig yfir til yoga Yoga som í undanfærinu sending hörðu við að það jo en hinduistisk ja, hvað það?
1: Ja, ótrúlega nekv að taka fættur og í ja. Og að Ja, fyrir að fyrsta så og guruenir allir samtur og í að yoga sjálen og í hinduismu. Og nú höfðu við svo í sista tóma hælt stutt en að frakræng um hvað hinduisma og hvis det ekki, hvis det einhver som ekki hefur hórsendnisna, så tætti og endelig og lusti eftir henne.
0: Hún finnst inn í netunum, hvis det fer inn á linden.fo gamla sendingar, så kundi þetta trusta það som heter yoga 1.
1: Ja. Og hinduisma, så høyt vid, jo en politistisk religion. Og ja, kunde man så skjera yogaina bursur ur hinduismu og bara sia at það bæri fimleikur, nei, það kan það ikkje.
0: Vi setti just vorn hvað er problemi.
1: Ja? Hvað er problemi. Og þær allir samtur og fyrir það fyrst að sutja þær ikkje. Da jeg sier tar, så sier, så mener jeg vidt, der klokker jeg inntil jeg sier det at du kanst ikke skilje yoga fra hinduisme, og at det ikke, det sånn at slett ikke yoga, at det er sier likamlige og avgående, det slett ikke det som det dreier seg om. Det handler om det opplevingene som hender inn i uiter, det du leter det opp. Og hva det yoga? Yoga som vi kjenner det i Vestreheim, når vi ser her posisjonene her vid antallitje, eller standa og beiner opp og nyr. Her er øyelig stort forklare igjen, det handler jo om å si her godene. Vi skulle jo inn at veit at det er en helse, vi helse i sånne her 330 millioner godene, som mer et symbolst til at det nemlig ikke nækker, det en og som Brahman, som en opersonlig god, det den her guddom leitjen som du hever inni ut her eisene, men du varst bare ikke ut, og endamålet at få der enlightenment, her og det verkest ut der, det her guddomlige, og posisjonen her begynner så vidt at du, jeg selv om at man skal sikkert lære der, du skal standa, og det ganske blir øyla stuttet i begynnelse, at det øyla nek som alle det øyla stuttet, og at så dette er onkre gøl og onkre koppar og alt det der, men den her spekelige tilgångten, at tanken at du skal gjøre det ordentlig vel, du heter Iren Fyr, og endamål så at du har lært disse støvene, ja, men hun savner det så om til, tøm, det at du kan fylle av andan og nok si noe akkurat om.
0: Det er da bøybliske,
1: men at endamål at du skal tøme det, og lete akkurat. För att det så är det som är jag vet inte det där förvittnesliga affärerna. Och då så tog över att det han vågar tillgången så kommer han meditativa tillstånden
0: eisen in. Och det som för att komma till kvad är problemet. Problemet är att det är näka som äter önskap.
1: Ja.
0: Och till den andliga världen, hon är ju bara god. Hon här finns det demoner och här finns det alltså ja. Näka som vill ta an alltså. Och göra det illt och besätta det och täcka allt det och så utvalta.
1: Och det som är så rädliga ta vil der an og ta så otroliga ta vil lete og så oskyldig han hem til dømes ber at vi kjenner følgen for batnakone yoga hva det mer naturligt enn en batnakone etla pinko batna yoga er nekka mer oskyldig enn et lute pinko batna Så att jag faktiskt är öl imponerad av hesi årene och jag bara steg jag såg i linjen och också jag skurrar åkost men kvärt älta och det är just det som är det som vi uppfordrar för sändning och kan säga på plan om detta kvärt säga Guds år om kvärt älta så vi skulle halta dem från
0: och ni är stå av att det är gruliga bojpest
1: det är så otroliga
0: bojpest det är äkta ljus om man så kan säga det är bara hött att du är förtjärst det är fär under Lucifer alltså ljusens angel det ständer om han att Satan han leter sig ut som en ljusens angel och troligen är att vi vet inte vet ta sanna ella kenna ta sanna ljósa så færa við jo eftir onkur nörr
1: ja og vit så snakka om nemliga det her hesi her prinsippene som i moin og hatte skulle finna ein og kvanna ressa se hetti her vit at du hevur ikki brúk fyri ein frelsara du erst perfekt du Alltså, du ska bara finna det ut av sjolven. Och du är ju inte bruk för en här omvändning. Du är bara ovitande. Och den här nasten, som ligger och bränner öliga spärkligt. Ja, du ska bara veta den upp. Och så finner du så finner du heim.
0: Men kunde man sagt det att kristen människor som inte sådär att ha fängat den krossfästa Kristus kvöj i han dag och det var mitt andra för att leta åkna fyrdöm i efter så vi skulle fylla i vårt för den andra och det var vägna synd vi gör någon synds spurningren är annorlunda viktigt att få att det är på plats. Ja, han löser oss från synd. Han fyrgiver oss och är synd. Han rättvistger oss när vi kommer till hans rätt. Det vill säga, han tänker synda skulderna bort. Men han vill samståndes lösa oss från, om man så kan säga, och är synd i hjärsta.
1: Ja,
0: och det är med annat att vi läser i Marcus tjej att hjärsta människan ska komma ytterligare högstander. Att synlös i hår och mantra på stolter och hävdsjuka och allt det där. Detta bor i människan och Jesus han vill frälsa honom från Jesus. Och inte handla versionen som jag för inne på att säga nej, det är bara ljus, det är bara gott i njuta, du ska bara fänka det, du ska bara sucha det.
1: Ja. I älskar det är kolossbrav, kolossbrav 1 och i honom har vi den lösningarna med av fyrtjävingssyndarna. Han är myndgods hins okönliga och hin frumbord i alls skapnings. Då i honom blev alls skapt till himlen och till hjörne hitt könliga och hitt okönliga. Vi är till han nu har sett en herradömer tickner ett av allt. Allt är skapt vid honom och till hansara. Han är framman undan ötlon och i honom är till att allt är stamtant.
0: Och det är inte Brahman vi snackar om nu.
1: Det är nämligen inte Brahman som vi snackar om er. Och för att jag vill det att vi fink och vi skulle skilja allt, men bara det här verset här att det är skapt till hansara. Och allt är hansara namn och att vi som hansara bror, hansara bötten, vi enast vi skulle göra är att enast att göra till era vänta och hansara, att bortja och att säga bara till att färger är nämligen till er och inte och i mer.
0: Och i mer på rönskott.
1: Och i mer på, ja, akkurat arma människa mot, ja. Och jag har så bruk för det här gott.
0: Och vi blev för att bruka danskt uttryck av Henki.
1: Ja,
0: av honom, ja. Och inte det här man för en i hjärsta tjänsta sjalvån. Är rocknar vi att man blir en skuffa över tajman för det är alltid ländans. Eller man må vara öjliga förvirra över ett lojen fyra.
1: Ja, och tycker vi att det är nämligen ett öjliga gott akn. Ta ut och börjar och så följde du, det är inte gott nog. Hver kan inte göra att rätt? Men den är färgen att, ja, början är det gruliga och skiltet och det är öliga simpelt och det är bära och det är bära och bära och mellan du är så hysterisk, du hatar är bära hatar. Att vi tar med den här oslötsliga tostan. Och hvis man inte finner det ut i första hjemmet så ganska, ja, det gör det öliga spännande. Och så häktar man öliga spekler. Och vissa kanningarna som är läst från Amerika, cirka halvt år. Så är du faktiskt kommit vel avvist langur inn I þessi her hinduistisku filosofina
0: og dræfi, þetta som að begynna að tjema lott og segil, altså, næstu fyrir svo fyrir að vinna, næstu fyrir bara einar fyrir, nátt að lukka sig sjans fyrir men næstu fyrir svo fyrir það og svo byrjar lúta man íin og spela
1: Þú kvætir endamáli, þið þetta her að man nemlig, du kommer nemlig til kors ut av sjálfun til innrømmet der at det streven fer det veldig hør disiplin der, og som det og sånt der genga jo persføtter og et ordentje og refsa seg sjálfun og den her brunnlige farven til en nemlig symbol om at du oppbrentor til at du ja, du hever det sånne ekva laster, vet du, ja Og hvert endamålet, hvert sørste parter av feriene, det nemlig at du finner ikke den kvekten av næsten ut der. Ja, men så du kommet så mye lengt at nå næskast enden av feriene, og det alltid så bøybel som det kan være. Men plutselig, og det ikke noe som du kan gjøre selv, nå også jeg, hvis vi også har frelseveien, det ikke noe som vi kan Det var Jesus som ena för alla döje för okra synder som gav sig själva för okon. Men här är den här sista färgen och isen här chakrapunkten och ta plötsligt. Och det kan vara en guru som smäckade I hötte eller isen här brahman som gudan lejtjen som nu säger att nu har du nu har sin äldre är så mycket kvaktor att nu släpper du borster ur dig själv du släpper ur kroppen och du kommer till det stadiet som heter moksha här du blir och buddhismen är den nirvana och krakaska känner bättre det här året men ta er ungen lujing ta er ungen ta er ungen långs at I lunges etter meir av hæsund la meir av hæsund av meir av hæmsins rujtdøm men ta verð og leys riven fra öllun lastun og tjú hefur faktisk vunni av degjan eisni ölja
0: at det bøybel
1: at det så
0: ja, næstan hóa sér gav að við kristnu fengar og nekrar af hæsund sannleikun mittl annað dyr að sleppi hæsar vera som
1: og til svo revlega til svo ringt Tar sig själver eller ringta förklara moksha för att moksha och det så att det här att det kanske Samson så ringta förklara tog att ochkara år ochkara försvarsförståelse är åren som vi brukar I kontext som ett västerheim och I ochkara före till utifrån en kristen försvarsförståelse och vi ser det här och prata men tar förklara som att moksha är visst du är en liten bubbla visst du är en lite luftbubbla som ligger och flyter och här I flaten plötsligt så brister det det är en mynd som är då att läsa att den är kvastans här du blev pastor av onkon och här är ingen god och du är en pastor av godomläggande och ingen är hackre eller lackre än du
0: Men alltså nu spyr jag kanske sin däck, men blir man bara väck? Alltså, och just nu här var någon?
1: Ja, alltså, det är öjliga, sådana som jag har finnit förklara det, sådana som jag har listat till, det är nämligen att det är ett stadie som du först och främst in och ut av, så långt som du till, men så kan man också minnas till att ta du inte, ta du släpper bort ur lojingen, det betyder ju egentligen det att du färden ur dessa här kyrklen av karma. Alltså
0: nu är det reinkarnation.
1: Det reinkarnation, och reinkarnation ju till att det en ändreföring. Det inte till att du fötter, och så först du faller dem från. Men du är fötter som näka amma. Att latuina så kan du vara hettar så kan du vara hattar
0: och hemrutsch att här man till att man inte för ända för att man till man är faktiskt väck
1: du är faktiskt borster du är borst urisen här kyrklen och är reinkarnation og
0: synte det precis då lika va så kvätt I mål ja ja men lika det en sån där ju
1: det är ett ork att det är en traldom och I att du ska få att om att om att om att så är det väl hatar så är det väl hettar och
0: karma och sånt kan jag inte
1: ja kar ja så säger du för sent ni ska det för att bruka reella länge att jag förklarar att kvätt dharma och karma och att man och det ja det kunde ju gott brukta sindre av. Men karma ju karma ju det som du hvordan har du vært som menneske? Eller hvordan har du vært som kik? Jeg vet ikke. Men
0: og skikkelig kik.
1: Ja. Men det tenkt av hvordan du har livet ditt liv, dine intensjoner som verende skapninger som avhenger så av hvordan du neste liv Og så langt du har en troen liv noen, så du fengt av karma. Så på den måten det øyelig, det øyelig strev, det faktisk øyelig kjelt at du har en drive i liv noen, faktisk. Du så forfylger karma der. Og så langt karma forfylger der, så du en fengt i reinkarnasjonssirklen. Så da man ser disse her munkene som reker av og som gikk av bærføtter, det jo at vi talte at det så ikke øyelig fytter ut og skilter, men det her var jo et drive, at det vil ikke eie nækka, det vil ikke være nækka, det vil jeg lykke som smelte inn i munkene av henne munkene eller henne gorene, tog at den passionen bindet der. Altså, tog at her vil jeg slippe bort ur reinkarnasjonen, sånn at her kommer bli å parstre av sånne her moksja. Så er det her, som skulle sagt, så er det her utrolig simpelt forklare.
0: Jo, men man kan si at sannleisen ujasne jo at det her, at vi som kristen, vi tar av at vi gjør akkurat liv til herren, for at han blir et han som eier okken, og vi eier okken selv, men det bare spørninger, hvor det som skal eier okken?
1: Det snedde jo videre jo tempel hele jantans, og at vi er dorskjept, og det akkurat andan her som jeg også Jesus, ei med, altså skulle jeg vite Martha at et eller annet skal fytle meg og da jeg ene for å slippe bort ord her som en til øren syskelig så ble vi en pastor av det faktisk jeg må jo også god vågner når fytler jeg altså jeg så ikke en ekka vågn og jeg sier her hesen her heimsaskoan I Finjansk. Nei.
0: Men altså samstundes altså sannleggen og hesen her, men jeg sitter under meg, hvordan blir det til at kristne mennesker velger å gjøre seg I velhatt der? Jeg har nesten hva å si at det det ganske tog jeg teologien ikke at det venter og synes det skreft. Jeg synes jo øyelig ofte at det kristen teologi nå at det blir til det men det alt fantastisk. Og Herren han vil lov åkken at bare sikne åkken og øyse og diver er fri og etter og etter. Men verreleggen som man opplever man sier den grove mannen en annen da. Og så vender man seg alltid til hin kristendom og sier, men herre, du lover jeg at såleis og såleis, men det passer ikke. Så man ganske sin skuffaver av hessen kristendomen som man heier. Ja. Og her vi, nu mangler okkurs, og så vender man seg til okkuren som, eller til okkurs som ganske djøvfri, ja.
1: Jeg husker jeg snar, hvordan bier vi så tryggvandt, ja? Bier vi ut fra hessen her egoismene som bor I okkurna, eller bier vi samsverande hva gods år sier at vi skulle bier. Ja. Og nu följer jag sin inmittlen att vi är här kunden vill näkva sändningar om

0: upplysningstingen som, men ja, att vi är alltid att i reala nekvån för hon, ja, det är en grej månad där vi kommer och vi tar vad. Vi har sagt att det är ting som vi är och som åkon är lova och ja, hon är det samma vi kvart god inskjur att vi skulle först vända vi. Mm. Spurningen är om vi har gjort det.
1: Och ganska hever salar fortsätten klara att lumpa åkon från tog essensen om existendomen. Ja. Att vända vi från åkon själv och bara kasta åkon i hans nya fotländer. Ja. Vi ganska lägger upp till att lära här. Johan Magnus Gunnrím hever givet att lära ut till någon 2-3 år sedan. Här och han just kommer in på en dansk morgon. Herren, jag lovar, äter Eide Sangren, jag vet inte om du känner det.
0: Ja, han är orklägg i år.
1: Ja, skulle för att prova att veta om kvart och i Jesus Sangren säger också.

0: Alaska Goes Anchor her som Jan Magnus Gundrim synger fyrir okkon Herren ei lovar Du lort etter sendingen er Gleibo Jeg er Jan Lutzen og Melan Lutzen sist min hon sida bant svein af her og vite han var tossa vel og landi om yoga og enda at kristen mennesker mennesker som gjør seg som kristen mennesker Tjeva sig ivit lett er altså hva sier du med det?
1: Ja, då är det väl lätt att se oj, så är snar vi en spärkligare tillgång så är det öljelagt att att vi är förblända av att miss man berger så så jam så så är det gott och grönt skåra att fisk men kan vi skulle vi som tryckvant göra först och främst det har ständigt med landa i 17 Timoteus 3:16 att vi skulle läsa Guds ord Tui at her stendur at öll skriftin innblåst av gode og nyttelig lærdom til samføring, til rattlæging, til oppfostran I rattvis. Og jeg må vi kjenne at at I tui føl jeg ikke at jeg har døyla les bøyplene. Nå jo fullt av mamma og kona og arbeid, og det alltid det trygg ved at at vi öll kunne si at ja, ja, det nok gjøre alt, men Vi har sån här vir, vi har sån här tui, och visst man eisen vi känner till att kampen är ju inte. Kampen är för gångs I det okänliga. Så här har vi bruk för hans år, som rattlar I som är inblåst av gode.
0: Gilt om länderna vi sandlar, ständer.
1: Du tar sig om herskla I gott för någon veck sedan.
0: Inte så länge sedan, och det är tui att bara det är okej, det är inte för blå håll, men vi andra. Her önskaparens på himlagrunden. Og ta må vi hava herklæger med landa samleikan og trunna og se her rattvises brinjena at vi vita okkur til at Herren han ser okkur rattvises I Kristus, ja. Og ikkje til hama fyrir að flutja til okkur anna. Du nevnte mindfulness, Janne. Jeg vet ikke hva du... Jeg vet ikke, jeg har ikke forstand på det. Jo,
1: nei. Og det rett og slett ganske et evne I alt for seg. Men mindfulness ser og hører man om alle stedet. Særlig innenfor Sjallarfrøyene. Her vil mindfulness til at du skal... Hun savner det om et ting til hun skal... Ja, det faktisk... Det helt faktisk sine røtter I buddhismene. Og her skal du lykke som til at det her, at du skal fære inn ut til sjølven, og du skal fære, du skal finne en jævnva inn ut til sjølvare, og du skal det synder øyla stått forklare, men til at du skal vidkjenne ein og hverje kjensler, eller ein og ena kjensler, og hun hverje rett eller skæv. Så hev du ena kjensler som Det vis ja ja att det är hatter eller bitterhet så är hon här och du ska vidkänna henne som en känsla och du ska lyga som husanna dig om te och så ska du föra och låta henne släppa vojer stäng för dig
0: stäng för även dom
1: alltså jag tar vi crossens fält ja
0: och har du fått bara upp det jag så genialt I det är han har stäng som är crossens fält
1: ja
0: Han sa nej, han sa miskunn. Fantastiskt ass. Och det är lösningen på trovlägan, om man så kan säga. Och tog undrar det mig, Sean, att folk färre ärdar vägar, finna sig en annan gott om. Och det är för, och det är kristna människor då som. Alltså, det skiljer sig slett inte. Men,
1: jag vet inte. Kast I alla sorgtikar och herran. Är det inte sånt över? Är det sånt över? Kom I tankar om akkurat nu.
0: Ja.
1: Alltså att vi bläcka ochkara. Och vad är älskar det. Jag älskar det att jag kan sätta mig eller lägga mig eller kvärt mitt I öllon och ofta det som instruis vi det att jag släpper fra för in I mig självan och leta ett. Och vad är fantastiskt.
0: Alltså nu känner jag mig själv inte här är bara skrampel.
1: Här är bara skrampel och det är att vi som tryckvande vi känner att det är något som äter det antaliga livet och att det är hela I anden som kan vara tan rådgivning, tan som bier för oss, som soffar för oss, som vi kunde bara nu brukar jag mina tungetal och det är mina år och mina känslor. Det är slett inte stretchet till att jag kan koppla över och bara tåsa och prysa och i hela andan och bruka mina tungetal.
0: Och så får man fäta just när han säger han som tyster.
1: Han som tyster kommer till mig.
0: Och troblagen är han att jaga och andra sådana ting som vi där är inne på och sänding. Det är slött tjur ju tostan upp på en mata.
1: Ja.
0: Och här vi släpper hela Anton inte fram äta.
1: Nej. Akkurat. Ja, absolut. Jag tycker det är en sådan birthday om och alla samlar tojna och jag tycker det är folk gör det så fär om det. Vi behöver ju så blinda ju i och räkna värsliga Daniel men det händer en birthday och det är så otroliga viktigt att vi nämligen lärt oss att vi är här klein och att vi är beande till en och för jag tog och att vi
0: är och man kan spela kvä skulle vi be om alltså är sådan tydning om Niklas Pastoren av bönen är omvändning och övergivning och här vi en lovsånger till Herran man tillber han, man lovprisar honom då tar sig man sig själv han lockt och man sitter han högt
1: ja.
0: Och stäger för att det här affär in och tillbera och som kanske finns det nu i mer och en lunchliga det är ju totalt gal, ja.
1: Det är ju så lockande vi har ju på en eller annan måte en eller annan troan att förbättra oss alltså,
0: absolut, samhällskan
1: är här och nu borde du hattar och vi ser får jag hatt och hattar eller får jag dig dig på början så blir vi bättre och att det är en öla lockande måte att börja i sig färgerna vid yoga tog att jag lovat här nämligen att du blir bättre som människa du får större iveskott och du får större kärlek till andra och du får ser du kan hävja dig på omlivsens omstöver och det är verkligen näka som tillträcker hvis man inte klar i vad händer ute i okänliga
0: men är det en trobladj att det blir inte för en alla pilkar och man blir totalt egoist att lite hittin och isa självan och stäng för och till det som är genialt i kristendom och till verkliga sanna kristendom och till det att vi nyrläggar och kallar liv alltså det är ju också att dreja sig om jag vet inte om du när vi är märkning till landa på avstånd
1: ja att det är en kristen men onkel säger nej det är helt övrigt och i att du ska nämligen in och ut i självan för att kunna töma det för att kunna bli pastor av oss ner godomliga och ja jag sitter och nu när jag är där och jag huxar bara Jesus vad har vi i bruk för dagliga att vänta mig till tog vad har vi i bruk för att sätta mina planer till Sojus och leta till släppa in. Du är värst. Du har tygna. Du är alfa och omega. Du är början och änden. Du är skaparen. Du kände mig och det var till. Och du är i ötlån. Du är allt. Och jag har själv upplevt en länge affär nu här är ganska i mina egoism och sett några ting ganska nek mer prioritet än i åtta. Och jag har följt verkligen hur så god grejp in och hur vi formar med. Och hur så ja, det är helt inne i mitten att ta i åkare egoism och isle framåt.
0: Det som jag har någon tar man för att klippa tro.
1: Ja.
0: Men man gör det för intressens bästa för i avvuxningskilt.
1: Ja.
0: Att man får skrivar skarlaga borstor och grejnar som inte börjar avväxta.
1: Ja.
0: För att han trimmar också.
1: Han trimmar också.
0: Och det kan, som jag hörde grejer från, så hever Joka ju ganska samma tankegänga. Men det är spårningen, hur är högt i allt? Hur är att lumpe blev ju till det att vi är ju vägna sin av att vi är ju egoistar som alltså öjligt,
1: ja.
0: Och kristendomen har ju till den essensen att vi skulle dodja samma med Kristus vi skulle nyelägga okkar liv den som är onaktar liv ska vinna till hans fyrarna vi skulle förtäpa okkar till Kristus och han har ju gjort vägen till det här, till Rajar. Han har vukt och den här nudja och livande vägen. Så läs när vi kunde ivigeva och till han. Men det som jag hör att du grejer från, hever negv av dem som och essensen och isär, trobladsen är bara under kvargen hade vi hade gjort.
1: Ja. Och jag upplevde, nu förklarar jag ju till fyra sändningen att jag har en ganska nöjlig passiv anhållning till vad jag är, men jag upplevde att en av vattenkammar var så en pastor av en fällskap eller en bölkje av att någon här ser man vi en vuxen och skulle göra yoga och jag har inte något ont av fyren jag har hört från omkring öron på att ni och just en bölkje någon att jag har lagt gjort yoga i det och jag gick hver gång till att jag är ute på en runt i bara vara förviten och spyr en till jo, vi där finns jag vita säger han att hvis vi är stressade och hvis vi har en ekva gera, hvis vi är bänken så skulle vi bara säga gera yoga. Okej. Vad skulle du göra? Jo, vi skulle nästa tummelen, ta tumlarna vi hina fingrarna, det vill säga tummel till pekfingret och så vidare, ja. Och ända ner till fingret. Ja, okej. Okay. Skulle du säga neka? Ja. Vi skulle säga satanama. No. Jag vet att det är på nej, det är visst inte, men vi skulle se det på olika måter, täska det och se det av spegeln, se det härst och sant och kött. Det är så väldigt, och nu snackar jag om att jag lät om dödje Kristus, nu får jag så studera och lyssna om att det är mest satanama.
0: Det är nästan som satan.
1: Ja, det är jag nästan som satan. Men året är till er kvörsigt år, satanama, det betyder föring. Och det betyder liv, och så betyder det dig och en deföring. Och liv, hva mer det är, jo, det vill känna till att du blir född in i det livet av en eller annan form, och så lever du till livet som du nu är född till. Men så ska du dodge. Och för att kvar i er och anbojna till er med en annan yoga. Nu är vi inte nämnt att du så ska du bruka nekva tog till att offra och du ska allt. Ja, det är forskjelliga andra ting, men jag är en öliga tuttningar med essentiella pastor eller en söjla av hans affärerna att du faktiskt åkattlar en deja för så gärna att reisa upp att eller vara underfödd och just ner, moksja just ner.
0: Och det här får bötten inte vidta.
1: Bötten får inte vidta det. Och så helst för äldre, ja. Och detta var det som vakt ända ner. Kan vara andra lite, jo, det kan man gott.
0: Jo, Jesus, han var rasande.
1: Han var rasande i tempeln och med landa, ja.
0: Men, så det sätter jag hörde nu i tempeln ja. Och säger.
1: Men det är att och så kan man alltid säga att det är att vi kommer att vaxen här säkert bara just i bästa mening till att det är ju lov att gå till gröna skåor att effekten, visst du nämligen sitter vid yoga så först och näkvar akar med till annan fri och sen hoppar den av bötten och det var öliga och frialig så att ja, men, så prövar man också med till annan plejt och så prövar yoga men det var öliga och honaligt att läsa sig till kvärt i bötten i hava city och akattla med till annan dejan att det akattla att dejan ska lycka som ivetäka dig för så att de kan uppleva en änderföring. Att det är nästen, den här slankan vi spekliga hålla upp hvis man så teker om hicker eller ger sig en egna större i yoga-principen. Ja.
0: Och man kan säga lump i ösning, till det är att du först inte alltid vita.
1: Du först inte alltid vita.
0: Du kommer och först är i biten och bråten och då börjar vi att bära filmläger och så är det den nästa, du kan bara säga ett land att det är vissa nego passi och så vidare.
1: Ja, vi nämnde ju, det kom ju en bok nu nyligen till två tröjare kom på ett, na? Att det rörliga stått lite och det är något som föräldrarna kunde göra samma vis under bötten och vi har det stått lite och honat lite vi, oh. Ja, så tar vi nämligen den här Josens angel, den här liknaren ja. Den här faktiskt den formen för avgoda diskan som vi lät en ui att öliga honat lite, öliga stått lite och öliga hälsogott kläje. Men sannleggen og den antallige heimren 18-4, det han som vi skulle öttas og vi som tryggvante virkelig skulle flytja fra, det stendte 4 går inn 24, at vi skulle flytja fra avgoda diskane, og at vi skulle være orvertin og edru til bønner fyra pæstbra og fyra tjej.
0: Ja. Og at det her er orvertin, det er sånn som at en som vaktare som han ser etter,
1: ja.
0: Tog till er och som är som kryper här ute och som vill leva och som vill åkna annars.
1: Ja, ja. Ja. Och jag vet här, vi tycker man till skolan, då nämnde vi det ju annorlunda, att jag hållit till att jag märkte en sån här folkkulturella lin. Ja. Ja. Folk är, och jag följde eisen ofta själv, hvis jag inte söker, hvis jag inte läser, hvis jag inte brinje med uje seg her ja. Se klægene så blev man nok slener
0: ja.
1: Og man færer kanskje en sløvan holdning til ja, altså,
0: vi vil ha tenkt nyer
1: vi vil ha tenkt nyer og trykker at det et øyla smart våpen at så vet djevelen jo hver han rock
0: ja.
1: At vi två sindre av Alltså och lucka I han går ju det här svampulver I nu och så och så håller vi på att det. Och alltså ni att det är att det snurrar sig in I kristna samkommer att ja man blandar det på I man blandar yoga och I kristen man jag vet inte hur snägt är det för ju men när jag vet att du har kristen yoga och du har faith yoga och du har yogaskål, den danske yogaskål alltså här där vi är invaft in i kristna samkommar och där vi är så förvränka alltså forskjellig skrift och I Bibeln vi är så jaunsett vi ja men hette her minne nemlig om andatrossvenningar ja men så kunne vi gjøre andatrossvenningar og god I ætlun og alt I honom og til stendur I Kolossbrev 1:16 og til leis så atter til ja men det faktisk en form for panteisme god og det alt det her guddommelige og vit og det I ætlun og det var et annet Kolossbrev 3:16 det at vi alltså tingen ja vi eier allt I honom vi kunde allt ja vi faktiskt goda
0: yeah.
1: Vi faktiskt vi det här och det är ju fel nämligen att det motsatta
0: yeah.
1: Att vi inte
0: vi
1: och en själv
0: ja hade fantastiska allvarligt som du kommer fram vi är ju för att spela det lär här klockan hon ränder alltså det tar man ta så här allvarligt ting Og Keith Green, han en som damer så vil jeg vel særlig hette her leie som heter Make My Life a Prayer to You.

0: wanna die and let you live your life through me so I can live. Vi tossa i Hesig Leibo, sendingen i Umioka, og hvis vi skulle citera hans her sjansjen, Chunky Green i Jøgnon, så det jo just det så med sannleikene som ganger i Jøgnon, at I wanna die, altså, men det bare spørning hvor løtt jeg er sånn her. Mellan, hva sier du
1: til deg? Jesus, du støtt, ja.
0: Men vi må välja han som hette, ja.
1: Och det är akkurat det här. Att vi som vi känner också som tryggvande, vi har sagt ja, att vi är frälst. Men det är så rävliga något annat som nämligen vi skulle säga nej till och som vi skulle säga ja till. Dagliga.
0: Jag har ganska flera för jag har sänt in just bort kvart är problemet att blanda ting samman. Alltså, är det bara uppåt det bättre att blanda och för syndra hälsan?
1: Ja, men så är du inte det rena året som kristna säger att vi skulle inte bara blanda. Vi skulle ikke være blanda, vi skulle halte oss lengt vekk fra ætlun som ikke av gode. Her stender da vi nå og at gode, så må vi ikke halte at goddomren er lukker god til silver eller stein i nøkken gjørst av hekkene eller hoksa manna. Men altså, vi skulle, hva stender jeg henne hever, at han gjør han jo menneskjon ta på, altså sier god, at vi skulle vende vi.
0: Ja.
1: Vi skulle vänta om vi från ötlån öron.
0: Citerar du apostelsövna nu här?
1: Jag citerar i apostelsövna säger jag. Att allt som ser så verkost ut, som ser så lockande ut, som nämner här, just av häckning och huxa manna, och ting som vi skulle huxa om till, vi skulle halta om längt bort.
0: Men det är inte så bara att säga, halta på att vi har sån och halta på att vi hinner, va? Du måste... Troan her stadigvæk,
1: ja.
0: Og trobladjen at det faktisk ikke fænger essensen i kristendommen, og her vi får at han frien som til djøver i hele landet, glede og fri i hele landet, så sa han det før man leter etter om han hører, det sier seg kjølt. Ja, du må spørre tenke sorten der fra en som har badnet, og så hyler det at du må gjøre det og klant,
1: ja. Og her det så fantastisk, og det kan jeg bare vittne min løyve, at løyve i hele andan, at løyve at her var han vi, og hva jeg kunne brukt en eiland trømme for å fortelle at det her daglige samfunnet ser man vi har noen, at det daglige få hansere Læslo inn ui mot liv, inn ui okkara liv. At hvordan det så leikar og er rundt om okkon, at det var han som artier, det var han som viten, ta i alt ljøs er sløkna.
0: Men det krever til at vi sørt han, at vi halda okkon nært til honom,
1: ja. Ja, halda vi okkon nært landsera, så helder han sin nært til okkon.
0: Jaksbrau sier at det her,
1: ja. Jaksbrau sier at det.
0: Og hadde du kanskje lært enda, Sintra, disiplinene som jokka djevra, og til falt kanskje halte til at hitt kristendommen, det kommer bare etter sjalvån, altså. Nei, vi skulle aktivt søtja han og bia, make my life a prayer to you, som vi
1: har det til Johan, ja. Ja. Och vara underlagt, alltså det är som viljen till okon som jag räkar här och är, alltså att är underlagt med min vilja, att det inte är bara min mata, men att det är bara hans mata. Så sträv vi in i mitten som det nu är, men han vet vad det är bäst för okon.
0: Strauna jag släpper en halda fast.
1: Ja, men han vet vad det är bäst för okon. Och att vara i hans rånd, det är... Det är det som vi är kattlade till. Det är det som vi är skapt till. Det är att ha ett innerligt samfälle vi åkrar skapare. Han som känner åkrar kikner. Han som vet åkrar råa hjärstans. Det är dulta. Det är som vi inte en gång känner till.
0: Och han är ju bara en opersonlig kraft som man bara tappar in. Nej, han är en person som du kan ha personligt. Samband og forhold til.
1: Ja, og han gjør okkur et sted reier. Vi ender ikke uisen her moksja her og her vi blev det her fluffy godomliga nei han ger okkon ein stærlreier han og oi her her ver han oi oi hela jantan han oi og rundan om okkon til einok for jeg tog. Men nemlig, vi skulle tappe noe, vi skulle søke, han som er villig, vi skulle søke han,
0: yeah.
1: og ikke noe annet. Og så kan man så spørre, men hva så, kan jeg sustere jokka, hva skal jeg så, hvis jeg nå tog meg ordentlig vel å trene, og styrke rik og bok og alt det her, og, så finnes det utrolig nek for andre alternativ.
0: Mm.
1: Nu skulle jag säga att det är att alla och allt är lätt och varligt, men det är röjliga näck på YouTube med landa som är de non-yoga poses och imisk slö av filmlajtje och så är det en öjliga gå hemma så ja som är truthbehindyoga.com. Här är en dama som har just Jag och Inek var som blev frälst, som blev omvänt, som hevs så dedikerat ena stora länka.
0: Det blir till lugga så väl som man kan, vi kanske får lägga in på att det är bunten av det, rent känsliga bunten av Jaka, så ber det alltså till att blöva förlöster,
1: tar
0: man djävus ut hjärta fullt och helt Jesus. Och jag har nästan, nu är 530 räntingen, jag har nästan hållit att brukarna lustar låta om att ta sig just om att det är, och kanske ända bia för det här som lustar efter dessa räntingen och kanske av ovidenhet hever praktiserat dessa räntingen, och är det fel vi har färre nöjda, och är det kanske kommit ända något så länge, Herren han vill förlösa det, han vill äga ditt hjärta. Og han vil løysa det ur öllun hafta, enda hessin ofriðin som kanska vær grunden til hví er du uppsagt i Jóka og stein fyrir hann. Og at du kanska heldur, ja, men til að vær hann, og man kallar det fyrir en Kristus bevustheit av omkringslega, men altså, han vil gera det på talmatan som det stendur i året gods. Så jeg bare heiti at det nu at du lúttekur ui hessi bønne som jag vet inte, ska jag börja be om alla bena bön här och vi bär akadla herran om förlösning för människor som är bonden.
1: Mm.
0: Kan du kanske göra det?
1: Jag vill göra det här i pris och touch där herr Jesus, du som är skaparen, du som är lösnaren, du som lever i ötlån och lever i åkon herr Jesus, vi prisar det här och kommer till tog in i kvällt. Och här är ett hashtag för att visst det är ett människa ute som annars först praktiserar yoga eller omhuxar här Jesus och som känner sin hjärsta och sin sinne att detta var ganska en lejbost för att här herr Jesus, så hashtag för att du säger att vi kan vänta och kan herr Jesus bost för att du är herre och vi kan komma till tog in herr Jesus. Jotta vi synder och är så ers to trofast och rättvisor och du fyrtjer och kan synderna och rättsar och kan för att lär och rättvis är herre. Jeg tar ikke derfor en tøyne døyre bare noe eier, herr Jesus. Til som erst viten, herr Jesus, som vi kunne hytje opp til, herre, til alt annet stormer rundt om åkken, herre. Takk for din døyre bare fri, som støyer opp om alt vid, som varveider åkken, som kan varveide åkker hoksene og åkker tanker, herre. Jeg prøver ikke å ta ikke derfor en tøyre døyre krossen, herr Jesus, til blå som renser, herre. Jeg tar ikke derfor et hvert menneske som ikke kjenner til, som tror etter sannleika, herr Jesus. Du sier at du elsker deg, og så gavs du til sjølven, så en og før kan finne frelse, kan finne fri, kan finne løyve ut her, og i tøyne navnet, herre.